0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un kas svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā un

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, kad mums bija liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās vērtības, ka mums pietrūka, un pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās vērtības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dieva mīlestība cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par kvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā dieva žēlastības rītā, labrīt! Šajā otrdienā, 28. jūlijā, Latvijas kristīgā radio rīta programmā 7:02 ar jums sasveicināmies mēs, Kristīna Soloha un Jākaps Cēmers.
1: Un šajā rītā, kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļas, no 47. Līdz 63. Pantam. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas nāk no debesīm, ir tāda, ka tas, kas no viņa sēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi, un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties sacīdami, kā viņš mums var dot ēst savu miesu. Bet Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība un es to uzcelšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiesa sēdiens un manas asinis ir patiesa dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs un es esmu dzīves tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīves manī. Tāda ir tā maize, kas nākusi no debesīm. Ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši, kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. To viņš sacīja mācīdams sinagogā, Kapernaumā. Tad daudz no viņa mācekļiem sacīja, šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties. Bet kad Jēzus noprata, ka viņa mācekļi par to kurn, viņš sacīja tiem, vai tas jums ir par piedauzību? Kā nu, kad jūs redzēsit cilvēka dēlu uzkāpjam, kur viņš iepriekš bijis? Gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība.
0: Paldies tev, Dievs, par tavu vārdu arī šajā rītā, par to, ka arī šorīt to dzirdot, to uzņemot, to uzklausot un ļaujot tam iesakņoties mūsos varam piedzīvot, kā tavs vārds ir dzīvība, kā tavs vārds atnes brīvību, kā tavs vārds iedvesmo, kā tavs vārds sapurina, kā tavs vārds veldzē, atspirdzina. Paldies tev, Dievs, ka varam to dzirdēt, klausīties, ka varam to sevi uzņemt, ka varam to lasīt, ka varam to iegaumēt. Lūdzam, lai tavs vārds ar savu spēku nes paliekošas svētīgas izmaiņas mūsu dzīvē, lai nāk gara atklāsme vēl tajās mūsu dzīves jomās, kur ir nepieciešams kāds atbildes un kāds tevis dots norādījums, lai mēs savā dzīvē katrs varam arvien pilnīgāk piedzīvot, ko nozīmē tev sekot un tev visā pakļauties, tev visā paklausīt, ne tikai dažās lietās vien, bet itin visu savu dzīvi veltīt tev, kungs, itin visās savas dzīves jomās saskaņoties ar tavu vārdu, ar tavām pavēlēm, ar tavām norādēm. Palīdz Dievs, ka šajā dienā mēs varam piedzīvot vajadzīgās izmaiņas, kur vēl ir kādām jomām jātop pārveidotām pēc tava prāta, pēc tavas grības. Lūdzam, lai tava gaisma apspīd mūsu sirdis, lai tava gaisma apspīd mūsu dzīves, lai tavā gaismā viss top gaisma arī varbūt no kādām apslēptām vai tumšām lietām, lai varam visu nest gaismā un lai varam piedzīvot to, kā tu dziedini, to, kā tu atbrīvo, to, kā tu atrisini, to, kā tu dod mieru un prieku tā, kā nekur citur šeit pasaulē mēs to nevaram piedzīvot un saņemt, lai tavu mīlestību, tavu mieru, tavu brīvību piedzīvojuši mēs arī varētu būt kā labi un derīgi un vērtīgi liecinieki lai varam šajā pasaulē nest to labo vēsti, par kuru paši esam no tevis dzirdējuši un par kuru paši esam varējuši ar pateicību nākt tavā priekšā. Paldies, ka tu mums dod cilvēkus, kurus mīlēt. Paldies, ka tu mums dod cilvēkus, kuriem kalpot, kuriem palīdzēt, kurus atbalstīt un arī caur citiem cilvēkiem, ka mēs varam tikt stiprināt ticībā, bet ka arī mēs paši varam būt citiem kā stiprinājums ticībā, palīdz mums ieraudzīt apkārtējo cilvēku vajadzības un būt gataviem palīdzēt, būt gataviem kalpot, būt gataviem, lai mēs esam kā instrumenti un darba rīki tavās rokās, Dievs. Svētī mūsu šodienas darbu, gan mūsu roku darbu, gan mūsu prāta darbu, lai prāts ir skaidrs, lai sirdī ir miers, lai varam šodien čakli un atbildīgi un uzticīgi un lojāli veikt visus tos mums uzticētos pienākumus, kas ir mūsu priekšā, lai varam savā darba vietā arī būt kā labs paraugs apkārtējiem, lai katrs varam darīt vairāk nekā no mums prasa un ar visu savu dzīvi, ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem un arī ar savām domām, ar savu iekšējo cilvēku, ar savu attieksmi pret dzīvi un situācijām, lai varam dot labu liecību par tevi. Dievs, visa mūsu dzīve, lai tev par godu un lai mēs viens otram par svētību. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

Labrīt, 7:13 minūtēs Nauris Mallahaus ar dziesmu Bez bailēm. Bet turpinājumā arī Bristol House un Joss Masters, Oh for a thousand thanks to sing. Kaut 1000 mēļu dziedātu slavu tam kungam. Un pēc šīs dziesmas ētrā brāļu draudzes lozungi.

0: Labrīt, 7:17 minūtēs brāļu draudzes lozungi. Dieva vārds katrai gada dienai arī šai dienai 28. jūlijam.
1: Un pirmā rakstuvieta no psalmu grāmatas, 44. panta, psalma 9. panta. Ar Dievu lielāmies augu dienu un tavam vārdam arvien pateicamies. Otrā rakstuvieta no Pāvila vēstules Efeziešiem 5. nodaļas 19. panta. Kopīgi skanēdami psalmus, slavinājuma un garīgas dziesmas, dziedādami un spēlēdami savās sirdīs kungam.
0: Un vēl trešā garākā rakstuvieta no Jāņa evaņģēlija no 6. nodaļas, sākot ar 41. pantu. Tad jūdi sāka kurnēt par Jēzu, ka viņš bija sacījis, es esmu maize, kas no debesīm nākusi. Un sacīja, vai šis nav Jēzus Jāzepa dēls, kā tēvu un māti mēs pazīstam? Kā tad nu viņš saka, es esmu nācis no debesīm? Bet Jēzus atbildēja viņiem, nekurniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs, kas mani sūtīs, un es viņu celšu augšā pastarā dienā. Ir rakstīts praviešos, un tie visi būs Dieva mācīti. Ik viens, kas tēvu ir dzirdējis un no viņa mācījies, nāk pie manis. Nevis it kā kāds tēvu būtu redzējis, kā vien tas, kas no tēva nācis, tas tēvu ir redzējis. Patiesi es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Tad jūdi savā starpā sāk strīdēties, sacīdami, kā viņš mums var dot ēst savu miesu. Bet Jēzus tiem sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis,

Kam ir mūžīgā dzīvība un es to uzcelšu pastrādienā? Jo mana miesa ir patiesa ēdiens un manas asins ir patiesa dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asins dzer, paliek manī un es viņā. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs. Un es esmu dzīvs tēvā. Tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīvs manī. Tāda ir tā maize, kas nākus no debesīm, ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. To Jēzus sacīja, mācīdams sinagogā Kapernaumā. Izskan brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums šodienai, otrdienai, 28. jūlijam.

I praise your name, jeb es slavēju tavu vārdu. Dziesma North Point Worship izpildījumā izskan 7:25 minūtēs. Labrīt! Otrdienā 28. jūlijā pēc nākamās dziesmas ētrā mazliet plašāk par to, kā šis rīts laikapstākļu ziņā sācies daudz viet Latvijā. Un arī jums ir iespēja mums pavēstīt, kāds šis rīts ir jūsu pusē.

0: Labrīt, 7:28 minūtes un 28. jūlijas otrdiena Latvijas Kristīgā radio rīta programmā. Ar jums klausītā kopā Jēkabs Cēmers un Kristīna Soloha. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt! Jēkab. Jūlijas tuvojas jau izskaņai drīzumā.
0: Izskaņai tuvojas, bet prieks tevi redzēt pēc kāda pārtraukuma radio ēterā atkal jau pēc...
1: Prieks tevi arī redzēt.
0: Brīvdienām!
1: Pēc brīvdienām, jā, pēc brīvdienām. Tāda sajūta, kad liks jāsaņemās, lai iesāktu.
0: Aha. Nu, jā. Tev ir tāda vasaras atvaļinājums sajūta vismaz nedēļa bijusi.
1: Jā, bija ievads uz ieradumu nomaiņu, zin kā, tāds pilnīgi radikāli savādāk ikdiena.
0: Nu, kas bija citādāks tajā tavā ikdienā?
1: Nu, pirmkārt nebija informācija tehnoloģijas.
0: Tu nolika telefonu malā pilnībā?
1: Gandrīz.
0: Aha. Gandrīz. Jā. Tātad tikai tu un daba kādā skaistā Latvijas vietā.
1: Un cilvēki. Un cilvēki apkārt. Daudz cilvēki.
0: Kādi laikapstākļi, ne tikai šorīt, bet tajā tavā atvaļinājuma nedēļā, tāda kārtīga vasara?
1: Nu, Latvijā tajā laikā bija lietus, arī dabūju lietu, nu, bet arī dabūju pabaudīt sauli un vēju.
0: Vai no tās vietas, kur tu biji pagājušajā nedēļā, mums jau kāda īziņa ir arī atsūtīta?
1: Nav.
0: Kur tas bija, Jēkab?
1: Tas bija netālu no tās vietas, par kuru bieži mēs runājam, tā īpašā vieta ar laikapstākļiem. Pilsēta vārdā Dagda.
0: Aha.
1: Tas bija samērā netālu.
0: Dagdas reģionā.
1: Jā, pāris desmit kilometri no turienes. Jā.
0: Tad tu varēji pārbaudīt, kā tad tur ir ar tiem laikapstākļiem?
1: Nu, bet es nepārbaudīju.
0: Jo ne ar tehnoloģijām, bet ar to dabu un ar tiem cilvēkiem. Jā. Šorīt gan mēs varam pārbaudīt, kāds ir rīts sācies dažādās Latvijas vietās. Nu, man jāatzīst, ka šajā rītā tāda diezgan spirkta, tāda vēsa sajūta vispār bija. Kā tev?
1: Nu, jā, ceļā? Es paskatījos. Aha, šorīt plus 12. Nu, skaidrs.
0: Jā, nu, radio ir silts un gaišs, bet pa ceļam līdz radio varēja to svaigo rītu sajust. Nu, mums ir arī kādi radio klausītāji, kur atsūtījuši ir savus novērojumus, un, protams, mums ir arī sinoptiķu novērojumi.
1: Sinoptiķu novērojumi stāsta, kad saulēktā gaisa temperatūra Latvijā bijusi plus 11 līdz plus 14 grādiem, un Kurzemes rietumos un Vidzemes piekrastē līdz pat plus 16 grādiem. Tātad zemākā temperatūra konstatēta šajā naktī Ķemeros plus 10 un augstākā Liepājā plus 16. Mm.
0: Tagad, sveicien Liepājniekiem.
1: Sveicien Liepājniekiem, jā. Un, protams, arī sveicien tiem, kuriem ir tā vēsā temperatūra.
0: Jā.
1: Kad, jā, pagājušajā nedēļā es teicu, ka tas ir labs rudens.
0: Ne, vēl ne. Tu jau teici, ka jūlijas tuvojas izskaņai, tad priekšā ir vesels viens vasaras mēnesis.
1: Kur vēl... vasara vēl var atgūt savu reputāciju.
0: Jā, un arī tuvākajās dienās, es šķiet arī sinoptiķi soli tomēr daudz viet Latvijā tad karstāku laiku, un tad nu, viss augusts vēl priekšā, lai mēs varētu vasaru baudīt, bet arī vēl šajās jūlija pēdējās dienās.
1: Jā, Jānis no Dobeles raksta, ka šajā rītā plus 14. Savukārt Dailis no Bauskas raksta, Bauskā plus 16, un Iveta raksta, ka aizputē plus 15 grādi.
0: Nu tā, pa vienam grādam tieši atšķirība.
1: Un mazliet pūšu vējuši un jā, saulens bez mākoņiem.
0: Un arī Vineta savukārt Jaunciemā.
1: Vineta no Jaunciemā raksta, jā, kad Jaunciemā ir... Tūlīt. Jaunciemā ir skaidras debesis. Nu, bez grādiem.
0: Skaidrs debesis pār Jaunciem un arī gana saulaini šeit Rīgas centrā stabilā, kur esam mēs, Latvijas Kristīgajā radio. Priecāsimies, ja jūs iesaistīsieties tieši šī rīta sarunā ne tikai ar laikapstākļu novērojumiem, bet arī ar atbildēm uz rīta jautājumu.
1: Un šī rīta jautājums jums, kurai Bībeles norādēji vai pavēlēji, esi gribējis teikt negribu. Numurs 25442288.

Labrīt, 7:37 minūtēs izskan Valda Indrijas Sono, kad dziedātā dziesma līdzās man būsi tu. Turpinām ar vēl vienu dziesmu, pēc kuras ēterā šī rīta temats, šī rīta jautājums jau ar pirmajām atbildēm, un jums ir iespēja pievienot arī savējo. Kurai Bībeles norādē vai pavēlē, tu kādreiz es gribēju teikt, negribu. Silence, and that's when my spirit

0: Labrīt, 7:40 minūtēs ir 28. jūlijas otrdiena un Jēkabs un Kristīna. Radio studijā šajā rītā.
1: Labrīt, pulkstens 7:40 un sveiciens šī rīta vārta dienas svinētājām un tās šorīt ir Cecīlijas un Cildes. Ja kāda Cecīlija vai Cilda klausās, mēs tiešām gribētu no jums dzirdēt, jo tas ir, manuprāt, ļoti unikāls vārds.
0: Unikāli vārdi, un ja bieži vien pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ziņo par nedēļas populārākajiem un visbiežāk izplatītiem vārdiem, tad Cecīlija un Cilda ir šajā nedēļā vismazāk izplatītie vārdi, visretākie vārdi.
1: Es pat teiktu, nu, viņi skan tā mazliet aristokrātiski.
0: Skan aristokrātiski, jā. Jā. Un vispār starptautiskajā vidē Cecīlija ir diezgan bieži izplatīts vārds. Franciski runājušās valstīs arī angliski, bet latviski Cecīlija un Cilda. Cildināt kādu.
1: Cildināt Cildu, jā.
0: Cildināsim Cildu šorīt viņas vārda dienā. Nu, kā tu domā, Jēkab, cik Latvijā Cecīlija, cik Cildu mini?
1: Nu, pāris desmiti varbūt, vai patsmit.
0: Cecīlijas ir 15 pa visu Latviju, un Cildes ir 10 pa visu Latviju.
1: Wow.
0: Tā ka, ja gadījumā mums klausās Cecīlija vai Cilda, kāda no šīm 25 gaviļniecēm, tas būtu ļoti īpaši saņemt ziņu no jums šorīt. Un tad mēs arī priecāsimies apsveikt ēterā Cecīlijām Cildām sveicieni. Un
1: vai arī, ja zinat, varat padot ziņu, viņa, tad arī var mums uzrakstīt uz numuru 2544-2288.
0: Un varbūt, ja kādam ir vajadzīgi iedvesma, kādu vārdu dot ģimenē gaidāmajai meitiņai. Nu, es zinu, ka bieži vien jaunie vecāki vēlsādus sen nelietotas un nebijušas vārdus izvēlēties. Kādu laiku nebija pārāk daudz Teodoru, tagad ir diezgan daudz mazie Teodori, mazās Ģertrūdes, tad arī tādi aristokrātiski vārdi.
1: Nu jā, man liekas, jāuzlabo tas imidžs tiem vārdiem, lai varētu tos atkal vecāki pieņemt.
0: Cecīlija.
1: Cecīlija, jā.
0: Nu, sveicam arī tos, kuriem dzimšanas diena šodien 28. jūlijā arī jums, lai Dievu svētību un lai skaista šī diena. Kad mēs runājam par tādu, nu tādu varbūt tādu arī tematu un sarunu jautājumu, kas liek padomāt ne tikai par svētkiem vienu un ne tikai par vieglām dienām, bet arī par tādiem varbūt, nu, izaicinājumiem.
1: Jā, būtībā par izaicinājumiem pateikt varbūt savām sajūtām, nē, un staigāt garā.
0: Kurai Bībeles norādē vai pavēlē tu esi gribējis teikt negribu. Bībelē ir vairāki gadījumi, kur var manīt, ka cilvēks, kuram Dievs dod kādu norādu vai kādu pavēlu, tomēr sākumā nu, izvairīgi.
1: Es pastāstīšu tiem, kas tagad klausās, kāpēc tādu pagājušajā nedēļā uzrakstīju šo tādu ideju rīta jautājumam, jo varbūt pat nedēļas nogalē, jo sanāca sastapties tādu situāciju, kad es biju nu dusmīgs uz kādu. Dusmīgs un neapmierināts un mēģināju prātā risināt tās situācijas, bet saprotu arī tādu situācijas daļai neatrisināmību. Un tad es iedomājos meklēt kādu rakstuvietu pats priekš sevis un es neatrodu to rakstuvietu, kuru es meklēju, bet atrodu pilns ar rakstuvietām, piemēram, Efeziešiem 4:2, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā cits citu panesdami mīlestībā. Parastā dienā tu to lasi, nu, ļoti laba rakstuvieta. Kolosiešiem, un tā man ir bilde, screenshots, jā, tāds ekrāna šāviņš. Kolosiešiem 3:13, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Nākošā. Un tas ir viss no Bībeles aplikācijas. Viena pēc otra man izmetās.
0: Un tieši tad, kad tev tas tā bija jādzīt.
1: Es meklēju citu rakstuvietu un šīs visas rakstuvietas runāja tieši sāpīgā punktā. Un nākošā. 1. Pētera 4:8 par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Un tu to izjūti, un es tā pieķēru pie sevis domas ar visu gribas teikt, negribu. Mm. Tu saproti, ka jā, tā ir taisnība. Tagad tā viegli runāt, jā. Un, jo, paldies Dievam, es vairs tādu nejūtos, bet... Bet varbūt, lai kādam ilustrētu, man tajā dienā pat no tādas iekšējas vārīšanās, kas varbūt ārēji tā neizpaudās, man sāk kuņģis sāpēt. Mm. Un, un pat šajā rītā es pamodos, un es tā nejūtos, un man tāda no rīta pagaida, man kuņģis sāp. Es domāju, es zinu to, kad 80% kuņģa čūlas ir no tā, kad cilvēki dusmojās, nevis kad kādu... pārtikas problēmu dēļ, un es domāju, jā.
0: Un tas nozīmē, ka šīs rakstuvietas tev tajā sāpīgā vietā trāpīja, un no, no sākumā es teicu, negribu, ja?
1: Domāju,
0: negribu piedot, negribu izlīdzināties.
1: Tu ar prātu saproti, bet sajūtas ir pavisam savādāk. Un tā, jā.
0: Un kā tad tas viss galu galā atrisinājās, tu tam ļāvies, tā ir tie vārdi norādē?
1: Tieši tāpat kā tās atrisinājums ir jau tā rakstuvieta, ja tu to izdari, tas jau ir atrisinājums. Tur nav jāgaida atrisinājums no citu cilvēku.
0: Paldies Dievam, ka viņš runā ar savu vārdu uz mums īstajā laikā un trāpa tā kārtīgi. Ja arī jums ir kāds stāsts, nesenā vai senākā pieredzē, kurai Bībeles norādēja vai pavēlēja, tu esi gribējis teikt, negribu. Gaidām jūsu atbildes.
1: Uz numuru 2544 2288.

Doesn't he deserve it all? Vai viņš nav visa slavas cienīgs? Kristom un izpildījumā 7:51 minūtē izskan šī dziesma, un mēs turpinām tūlīt ar Jasona Greja izpildītu nākamo dziesmu, I'm gonna let it go, un pēc tam vēl arī stundas noslēgumā priekvēsts slavēšanas grupas izpildītā dziesma, es gribu būt svēts, un tad jau 7:00 būs aizteigušās atlikušās minūtes līdz jaunas stundas sākumam, kad pulksteni 8:00 dzirdēsiet Latvijas kristīgā radio ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē, par aktualitātēm un arī par gaidāmo laiku meteoroloģiskajā prognozē. Svētīgu un vērtīgu jums klausīšanos!

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Labrīt, pulkstenā 8:00 jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jākaps Cēmers. Lāču skaits pieaug un iespējamība sastapties ar ķepaini arī pilsētvidē kļūst arvien reālāk. Tā skaidro dabas aizsardzības pārvaldē. Imantas apkārtnē Rīgā saņemtas ziņas par iespējamu sastapšanos ar lāceni un lācēniem. Dienesti teritoriju pārmeklējuši, bet plēsējus nemanīja. Taču vienlaikus iedzīvotājs joprojām aicina būt piesardzīgiem. Imantas apkārtnē viens ziņojums saņemts par novērojumu netālu no Lāčupes kapiem, otrs – Kurzemes prospektā. Pirms dažiem gadiem meža masīvā starp Imantu un Bolderāju, kas savienojas ar Jūrmalu, lāci fiksē video kamerās. Pamanot lāci, to nedrīkst mēģināt aizbiedēt, lāča tuvumā ir jāsaglabā miers. Labāk ir, neskatoties acīs, arī gluži uzreiz muguru negriežot, lēnām atkāpties un tad drošā attālumā ātri virzīties prom pretējā virzienā no lāča. Lāči uzbrūk tad, kad jūtas apdraudēti. Šodien ir pasaules hepatīta diena. Slimību profilakses un kontrolas centrs šajā nedēļā aicina iedzīvotājus bez maksas veikt B un C hepatīta pārbaudes HIV profilakses punktos vairākās Latvijas pilsētās. Pasaules hepatīta diena veltīta tam, lai pievērstu uzmanību vīrus hepatītu profilaksei, saulēcīgai diagnostikai un ārstēšanai, kā arī lai veicinātu sabiedrības izpratni par hepatītu un mudinātu cilvēkus rūpēties par savu aknu veselību. Lauku atbalsta dienests līdz šim ir saņēmis 15 pieteikumus no lauksaimnieku saimniecībām par Lietavu radītajiem postījumiem Talsu novadā. Pat labana saņemtā informācija vēl netiek analizēta, tas notiks rudenī, kad lauku atbalsta dienests izskatīs platību maksājumu pieteikumus. Pat labana nav izdarāmi secinājumi par postījumu apmēru Talsu novadā. Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus sagatavot fotoattēlus un nosūtīt tos dienestam, jo klimatiskie apstākļi, piemēram, Lietavas, ir nodarījuši neatgriezeniskus postījumus laukos. Informācija par postījumiem ir jāiesniedz, izmantojot lauku atbalsta dienesta mobilās lietotnes autorizēto izvēlni. Talsu novadā 20. jūlijā nokrišņu daudzums sasniedza vairāk nekā 74 mm, vien par 4 mm atpaliekot no mēneša normas. Intensīvo Lietavu rezultātā tika pārrauts Dursupes Dzirnava ezera aizsprosts, aplūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti desmitiem ceļu posmu, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi. Aplūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē. Ārvalstu vēstis. Polijā pastiprinās verbāli un fiziski uzbrukumi tur dzīvojošiem ukraiņiem. Plaša uzmanība izpelnījās nedēļas nogalē Polijas pilsētā Vroclavā noticis incidents, kad trīs vīrieši uz ielas fiziski uzbruka ukraiņu pārim. Uzbrukuma video vēlāk publicēja sociālajos medijos. Policija uzskata, ka uzbrukums notika cietušo nacionālās piederības dēļ, divus no uzbrucējiem aizturēja, trešo vēl meklē. Nedēļ agrāk vēl citā Polijas vietā kāds vīrietis vārdiski uzbruka vairākiem ukraiņiem, kuru vidū bija arī divas nepilngadīgas meitenes. Viena no viņām incidentu fiksēja savā telefonā. Jūlijas sākumā Poznaņā divi vīrieši, no kuriem viena tur aizdomās par spiegošanu Krievijas labā, uzbruka ukrainietei. Tie nav izolēti gadījumi. Šī gada pirmajos 6 mēnešos Polijas policija saņēmusi 180 ziņojumus par naida noziegumiem pret ukraiņiem. Un tas ir gandrīz par trešdaļu vairāk nekā tādā pašā laika periodā pērn. Eksperti uzskata, ka tas saistīts gan ar Polijas un Ukrainas attiecību sāsināšanos, saistībā ar strīdiem par abu valstu sarežģīto vēsturi, gan arī ar Krievijas aktīvajiem centieniem sarīdīt Poliju un Ukrainu. Vācijas ziemeļos svētdienas vakarā tornado nodarīs postījumus apmēram 50 ēkām. Tornado Šlēsvigas Holšteinas federālajā zemē traucies pāri Glikštatei un tās apkārtnei. Neviens cilvēks, paldies Dievam, nav ievainots. Tornado īpaši smagus postījumus nodarīja rūpniecības rajonam un dzīvojumam kvartālam. Operācijā iesaistīti 120 glābšanas dienestu darbinieki. Tikai Glikštatē vien bojājumi nodarīti 25 ēkām. Musonu Lietuvās Pakistānā tikmēr pēdējā mēneša laikā bojā gaiši vairāk nekā 100 cilvēku. Pēc Pakistānas Nacionālās katastrofu pārvaldības aģentūras datiem, mēneša laikā visā valstī Lietuvu un to izraisīto plūdu dēļ dzīvību zaudējuši vairāk nekā 100 cilvēku. Daudzos gadījumos cilvēki gājuši bojā plūdiem, sagraujot viņu mājas. Pagājušajā nedēļā aplūda vairāk valsts otrās lielākās pilsētas Lahoras rajoni. Savukārt Ķīnas varas iestādes saskars ar jauna veida problēmu mākslīgā intelekta veidotiem viltus video par dabas katastrofām. Ķīnu pēdējo mēnešu laikā skārušas vētras un arī postoši plūdi, savukārt glābšanas dienestu darbu sarežģīja viltus video, kas radīti ar mākslīgo intelektu. Tajos redzami plūdi no vietām, kur to faktiski nav, un arī cita maldinoša informācija. Atsevišķos gadījumos šādi video, kuros maldinoši ziņots par elektrības pārrāvumiem, radījuši paniku vietējos iedzīvotājos, kuri steiguši iepirkt krājumus ilgākam laikam. Mēneša sākumā Ķīnā plūdu laikā izmuka vairāki simti čūsku, dažas no tām arī indīgas, taču vienlaikus tika radīti viltus video ar ūdenī peldošiem krokodīliem, kuru tur, protams, nebija. Mērķi šiem video var būt dažādi, vienkārši izklaide, nedomājot par sekām, vēlme gūt personīgo labumu vai arī centieni apzināt sēt paniku un bailes. Ķīnas varas iestādes ar to cīnās, piemērojot sodus un pat apcietinot cilvēkus. Ķīnas valdība pati par sevi atbalsta mākslīgā intelekta attīstību un to iepriekš nodēvējusi par vienu no galvenajiem progresa dzinuļiem. Tomēr Ķīnas universitāšu eksperti norāda, ka negodprātīgi šo tehnoloģiju izmantošana var novest pie jaunas dezinformācijas krīzes. Un tāpēc Ķīnas kiberdrošības aģentūrai nu padots uzdevums asi vērsties pret viltus video radītājiem. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas, vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šodienai 28. jūlijam.
1: Rīgā šobrīd plus 15 grādi un neliels mākoņu daudzums. Šodien daudz vietu Latvijā izlaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes. Lielākā skaitā lietus un negaisa mākoņi veidosies pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidu austrumu daļā. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē, negaisa laikā iespējamas stiprākas brāzmas. Starp mākoņiem spīdot saulei gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, vējiem mēreni pūšot no rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādam.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Tālmācības valodas skola aicina skolēnus no 2. Līdz 9. Klasei pieteikties vasaras programmai Esi gatavs skolai. Piedāvājam angļu, vācu un latviešu valodas nodarbības tiešsaistē no 1. Līdz 25. Augustam, divas reizes nedēļā. Viena nodarbība noteikti 40 minūtes, maksa 6 eiro par nodarbību. Programmas ir licencētas. Pieteikšanās pa tālruni 29-515-403 vai www.tvskola.lv.
4: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263 79 201 www.skolakompass.lv

8:13 minūtes. Labrīt otrdienā, Madara Streimanes izpildījumā dziesma, ko vairāk vēlēties, nu pat izskanējusi. Un tu līdz Phils Vikems, The Day I Met You, diena, kad sastapos ar tevi.

0: Labrīt, 8:18 minūtes, otrdienas rīts, 28. jūlijs, Jēkabs un Kristīna radio studijā.
1: Labrīt, jā, tiem, kuri modušies, un šī rīta jautājums jums, kurai Bībeles norādei vai pavēlei, esi gribējis teikt negribu.
0: Varbūt sākumā teikt negribu un varbūt pēc tam kaut kas ir mainījies.
1: Nu, man liekas, tas vārds negribu ir tā, tas jau attēlo to cīņu, ka patiesībā es apzinos tās sajūtas, apzinos varbūt arī to Bībeles autoritāti, bet es gribu teikt negribu.
0: Jā, cilvēciski ir viens noskaņojums reaģēt uz Dieva vārdu, bet, protams, iekšēji gar liecība dod skaidru norādi, kā būtu jārīkojas, bet dzīvē ejam cauri cīņām un izaicinājumiem un priecājamies, ka jūs arī esat gatavi ar to padalīties, jo mums šķiet ir vairākas klausītāju ziņas.
1: Jā, nu, Vineta no Jaunciemera minēja rakstuvietu no 1. Jāņa vēstules 4. Nodaļas 1. Panta, kur ir teikts, ka nu, nepaļaujies uz katru garu, bet pārbaudiet garus un viņi saka, sapratu, ka nevar uzticēties tik naivi. Un tad Vineta vēl raksta, ka nepiekrist visam un piedot un atlaist ar mieru. Turpināt aizlūgt par radušos saspīlēto situāciju un min to rakstuvietu lūdziet, tad jums taps dots. Un arī rakstuvietu no Mateja evaņģēlija 6. Nodaļas no 5. Līdz 7. Pantam. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu sturos stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos, patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga, bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ tāps paklausīti.
0: Jā, nu par lūkšanu pilnīgi noteikti. Paldies Vinetē par viņas pieredzi un tur noteikti ir varbūt pat katram kādreiz kāds stāsts, ka nevienmēr taču mums ir tik daudz spēka, tik daudz laika, tik daudz vēlēšanās lūgt. Bet Dieva vārds saka skaidri, lūdziet bez mitēšanās, lūdziet un jums taps dots. Un jā, arī par tik vienkāršu ikdienas garīgās dzīves sastāvdaļu kā lūkšanu, noteikti kādreiz ir bijis jāstops ar to, ka negribu.

0: Bet kāda svētība tas nes, ja tomēr lūdzam?
1: Vinetas tas rakstītais, kad turpināt aizlūgt par radušos saspīlēto situāciju, un viņa min, lūdziet, tad jums taps dots. Manuprāt, ļoti svarīga raksta vieta, un kāds varbūt tiešām cilvēka dēļ pat gribētu teikt, negribu aizlūgt, nu, es pat domāt par to negribu.
0: Lūdziet par saviem ienaidniekiem, arī tāda rakstuvieta ir, un cik daudz mēs gribam to darīt. Cik daudz mēs varam pateikt, jā, es gribu lūgt par cilvēkiem, varbūt negluži ienaidniekiem, bet tiem, kas kaitina, vai tiem, kas ir pāri nodarījuši.
1: Un tas ir lūgt.
0: Lūgt.
1: Tas ir lūgt, nevis nolādēt. Jā.
0: Tātad vēlēt labu, tātad nest Dievu priekšā šo cilvēku ar...
1: Pat cīnīties par labu viņa dzīvē.
0: Jā. Paldies Vinetai par viņas šo pieredzi.
1: Vēl padalīšos ar Ivetes stāstu. Iveta raksta, kādā reizē bija situācija, kad no kāda cilvēka, kurš regulāri mēdz lūgt, lai aizdod naudu, solot konkrētā laikā atdot. Situācijas ar šo cilvēku bijušas dažādas un gadās, kad solījumu neizpilda. Kādā no reizēm manas emocijas bija sakāpinātas pret šo cilvēku un viņa lūgumu, un savā prātā viņam negribēju aizdot naudu, bet tai pašā laikā steidzu situāciju nodot Dieva priekšā, jo sapratu, ka manas emocijas jau parāda, ka ar manu attieksmi nav labi. Zināju, ka par šo tēmu ir rakstuvietas, taču precīzi neatcerējos pilnu vēsti. Sākumu meklēt rakstuvietas un kāreiz Dieva vārds uzrādīja, lai neatsaki tam, kurš grib aizņemties un pat neprasi atpakaļ, dari labu un negaidi atmaksu atpakaļ. Šīs rakstuvietas tajā brīdī ļoti spēcīgi uz mani runāja, sapratu, ka Svētais Gars runāja ar šīm rakstuvietām manā sirdī. Un tur viņa norāda divas rakstuvietas no Mateja evaņģēlija 5:42, dod tam, kas tevi lūdz un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties, un Lūkas evaņģēlija 6:35, bet mīliet savus ienaidniekus un darēt labu tiem un aizdodiet atmaksu negaidīdami, tad jūsu alga būs liela un jūs būsit visu augstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem.
0: Mīš, paldies, Ivet, par šīm rakstuvietām un arī par to situāciju un pieredzi, kā Dievs īstajā brīdī uzrunā ar īsto rakstuvietu, ar īstiem vārdiem.
1: Meklēja.
0: Un tas,
1: ka viņa raksta, jau sapratu, ka jau manas emocijas parāda, ka ar manu attieksmi nav labi.
0: Dieva gars runā.
1: Dievs, Ivet, ko tu pa to saki?
0: Paldies liels un paldies Vinetē un Ivetē un ar pārējām ziņām labprāt dalīsimies mazliet vēlāk, jo nu jau gan drīzumā skanēs ēterā raidījums, lai nāk tavs vārds. Bet aicinām arī jūs padomāt par šī rīta jautājumu un atsūtīt savu atbildi.
1: Savu atbildi rakstiski vai audio ziņas formātā uz numuru 2544-2288 un jautājums ir, kurai Bībeles norādei vai pavēlei esi gribējis teikt negribu.

You make me brave, jeb tu mani dari drosmīgu. Tā nu pat izskanēja Damaras Mellis dziedātajā dziesmā, un arī tad, ja kādai Bībeles norādē vai pavēlē, mēs kādreiz gribam teikt negribu, tad Dievs ir tas, kas dod drosmi un spēku tomēr kāpt pāri tam negribu un paklausīt Dieva vārdam. Šajā rītā par to runājam, un arī pēc nākamā raidījuma, kas skanēs uzreiz pēc šīs dziesmas, turpināsim ar jūsu atbildēm. Bet nu gan līdz raidījumam, lai nāk tavs vārds, skanēs Hillsong United izpildīt dziesmu, un tad ētrā Mārtiņš Ogle Ozoliņš.

ikdienas pārdomas raidījumā Lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Šajā nedēļā es diezgan daudz domāju par plānošanu un mērķiem, un kas man lika aizdomāties par kādām citām lietām. Šodien es gribētu parunāt par to, kā izdzīvot maksimumu no dzīves, ko mums ir paredzējis Dievs. Vai ir kāds, kurš grib izdzīvot tādu pārpilnīgu dzīvi? Ir kāds? Ok, super. Kāds ir? Kāds saka, es gribu tāpat tās. Es gribētu, ka mēs šodien paskatāmies tādu recepti, kā to var izdarīt. Es zinu, ka tas izklausās pēc tāda vaniļas pudiņa dievkalpojuma, bet mēs paskatīsimies bišķiņ tālāk, kā tad to izdzīvot. Jo šodien īstenībā mēs ataisam vaļā YouTube, ko mums piedāvā labu dzīvi, nu, kursiņos. Ataisam vaļā YouTube, tur piedāvā labu dzīvi. Tikko gājām uz vēlēšanām, ko tur piedāvāja? Labu dzīvi, jā. Un visur piedāvā, uz katru stūru piedāvā to labo dzīvi. Bet es ticu, ka šī recepte, kas ir gadiem, gadu tūkstošiem pārbaudīta. Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa no 25. Panta. Tur Jēzus savā kalna svētrunā saka tādus vārdus. Tāpēc es jums saku, nezūdaties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsties. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēji, ne tie pļauj, ne tie sakrājas šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties apģērba dēļ? Mācieties no puķiem laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vērt. Tomēr es jums saku, Sālamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs mazticīgie. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc tā visa pagāna dzenas. Jo jūsu debes tēvs zin, ka jums visa tā vajag. Bet dzenaties papriekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemests. Tāpēc nezūdaties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevim zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Kuram sanāk zūdīties? Ir kāds? Kuram patīk zūdīties? Ir kāds? Nu, mums visiem patīk pačīkstēt. Un ja kāds saka, man nepatīk čīkstēt, nu, visdrīzākais jūs tikko samelojāt. Es atceros kādu laiku atpakaļ, es sēdēju ar kādu cilvēku mašīnā un viņam bija problēmas ar uzņēmumu. Un es saku, bet viss taču atrisināsies. Un viņš man saka, es zinu, bet es gribu vēl pačīkstēt kādu stundiņu. Nu, un cilvēka daba ir čīkstēt. Un Jēzus, kad sludina šo līdzību, kad viņš uzrunā tautu, īstenībā viņš šo vārdu zūdīšanās piemin 6 reizes tādā īsā tekstā. Ir mainījušies laiki, ir mainījušās tehnoloģijas, bet cilvēka daba ir palikusi tā pati. Cilvēka daba ir tieši tāda pati, kāda viņa bija tad, tāda viņa ir šodien. Un ko tad nozīmē zūdīšanās? Es skatījos skaidrojošā vārnīcā vārdu zūdīšanās nozīmē iekšējs nemiers, nemierīga attieksme, kad cilvēks patstāvīgi raizējās vai baidās, bieži vien bez reālas vajadzības vai risinājuma meklēšanas. Nebeidzama žēlošanās, sūkstīšanās vai nepārtrauktas sūdzības par grūtībām, raizēm vai neapmierinātību. Ir kāds, kurš sev varētu raksturot ar šiem vārdiem? Tagad roku nevajag celt. Mēs visi sevi redzam kādā no tām fāzēm, es domāju, vismaz pāris reizes nedēļā. Un šodien es gribu, ka mēs kopā apskatāmies šīs rakstvietas, kas parāda, kā mēs no dzīves varam izdzīvot maksimumu. Un zūdīšanās viena no formām, kas raksturo zūdīšanos, ir tā, ja es neizdarīšu, tad nekas nebūs. Un Jēzus saka, tas, kur es gribētu, ka mēs šodien īpaši pievēršam uzmanību, ir 33. un 34. pantam. Un tur Jēzus saka šos vārdus, bet dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Ko nozīmē dzīties? Dzīties, šis grieķu vārds nozīmē meklēt ar neatlaidību, ilgām un centību. Kā galveno to izvirzot, kā galveno dzīves mērķi. Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka dzenaties. Viņš saka dzenaties. Jūsos ir vēlme, kur ir ielicis Dievs jūsu sirdīs pēc mērķiem un to sasniegšanas. Mums visiem ir kaut kādi mērķi un tas ir labi. Daudz sliktāk ir, ja šo mērķu nav. Jo, ja mēs godīgi paskatāmies uz mūsu dzīvēm, mēs katrs redzam, ka mēs pēc kaut kā dzenamies. Kāds dzenas pēc jaunas dopamīna devas, skatoties, kas jauns ir sociālajos tīklos. Smadzenes prasa vēl. Kāds dzenas pēc dažādām brīvībām no atkarībām. Cilvēki liek pūles iekšā un viņi cenšas to uzveikt, cīnās un ņemās. Kāds dzenās pēc labi apmaksāta darba. Šodien ir daudz cilvēki, kas ir nolikuši, es gribu sasniegt to un to, es gribu nopelnīt tik un tik, un es esmu gatavs iet uz jebko, lai to izdarītu. Kāds dzenās pēc tā, lai viņš tiktu pieņemts? Viņš ir gatavs jebkuram cilvēkam izdabāt, parādīt, cik viņš ir labs, un tie parasti ir cilvēki no tāds bezmugurkalnieku dzimtas. Nu, viņš ir gatavs visiem. Liet, medu ausīs. Vienam tā, kad tik viņu pieņem. Kāds dzenās pēc savas otras pusītes un ir gatavs uz visu, lai tikai tiktu pie tā gredzena pirkstā. Un dzīties pēc kaut kā ir labi un pareizi, jo Dievs to vēl mūsos ir ielicis. Bet Jēzus, es ticu, ka viņš grib tenī mūsu GPS-ā noprecizēt koordinātes. Tas gala punkts mums var būt, bet jautājums, kā mēs uz to tiekam. Es to neesmu saskaņojis, bet man sieva ceturtdien brauca skatīties puķis. Visdrīzākais viņi skatījās, kā puķis bija labāk pa salu man apģērbušās. Un viņi tagad ievada navigācijā iekšā to gala mērķi, un es saku, kā tu aizbrauc? Viņi saka, šausmas. Es saku, bet tur tik vienkārši. Un viņš saka, es tur braucu pa turien, pa to mežu ceļu, un es jau nojaušu, pa ko viņi man stāsta. Es pie saņem domāju, kā tu vispār tur tiki? Kad Jēzus saka, jūs būsiet mācekļi, jūs sludināsiet evaņģēliju līdz pasaules malai, tad es domāju, viņš domā to vietu, ka tā ir tā pasaules mala. Nu, jo tur vajag mācēt nokļūt. Un mērķis bija pareizs, un pēc tam braucot atpakaļ, viņi izbrauc 5 minūtes uz asfaltēta ceļa, un izbrauc smukārā uz tukumu. Bet uz turienu viņi brauc apmēram kad 15 km pa meža ceļiem. Un mērķis jau bija pareizs. Viņa nokļuva gala punktā, bet jautājums kā? Un kāpēc viņi brauc pa šiem meža ceļiem? Tāpēc, kad navigācijā viņas iestatījumos nebija salikt pareizie ķekši. Izvairīties no grants ceļiem, izvairīties no meža ceļiem, ko tur var ielikt iekšā. Un ja mēs ieliekam šo te izvairīties, vai izmantot tikai tos ceļus, izmantot arī dzīvē tikai tos principus, mēs nonākam daudz vienkāršāk līdz mūsu gala mērķim.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

Saukt uz Dievu, lai viņš mūs šķīsta, varbūt nevienmēr ir tāda lieta, ko mēs gribam. It sevišķi, kad kaut ko jūtam, kad situācijas ir saspīlētas vai pareizāk vai tuvāk liekas kaut kāda cita rīcība, nevis tā, ko iesaka Bībele. Šī rīta jautājums, kurai Bībeles norādēji vai pavēlēji esi gribējis teikt negribu. Ja vari tādu atcerēties, tad numurs 25442288 gan rakstiskām, gan audio ziņām un vari arī norādīt, ka nevēlies, lai norādam tavu vārdu. Tātad jautājums, kurai Bībeles norādēji vai pavēlēji esi gribējis teikt negribu.

0: Labrīt, 8:49.
1: Jā, un šajā brīdī laikam padalīšos ar vienu tādu ziņu, kas ir vairākas ziņas vienā.
0: Plašāk atbild uz rīta jautājumu.
1: Manuprāt, mazliet smieklīgi, ja tā var teikt, lai cilvēks neapvainojas, bet nu tad cilvēks uzskaitīs vairākas lietas, kurām viņš ir teicis, vai gribējis teikt, negribu.
0: Nu tad detalizēti pieeja šim jautājumam varētu teikt tā analītiski. Ja jautājums ir, nu atgādina varbūt vēlreiz klausītāji.
1: Jautājums ir, kurai Bībeles norādēji vai pavēlēji esi gribējis teikt, negribu. Un jā, cilvēks tā atklāti ir uzskaitījis tās savas sajūtas. Nu, numur viens, nesvētīju sabatu, bet svētdienu. Numur divi, neatdodu visu nabagiem. Numur trīs, nesūdzu grēkus visiem. Numur četri, nedodu svēto skūpstu. Un vēl piebilda, nezinu, cik daudz vēl pārkāpja.
0: Nu, cik detalizēti, te ir pilnīgi rakstuvietām iets cauri un tā nopietni, ko tad neizpilda, vai ne?
1: Jā, nu es nevarētu komentēt laikam to svēto skūpstu, bet par sabatu man gribas teikt, Ingem, jūs... Man nāk prātā rakstuvieta no romiešiem 14. Nodaļas un 5-6. Pants. Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretim visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro tam kungam par godu. Ingem, es
0: tas
1: domāju,
0: nozīmē,
1: tas
0: ka tomēr ir.
1: Nejūtaties smagi, ka ievērojat svētdienu.
0: Tas noteikti atbilst arī tai norādei un pavēlēji, kas ir Bībelē un arī par pārējām rakstuvietām.
1: Jā, par visu nabagiem, Ingem, jums nav jāizdala visu nabagiem, jo arī Salmans raksta, ka Dievs kādam var dot laicīgu mantu. Un arī par bagātību ir teikts, ka ja to cieši tur rokā, tad tāda nauda un tāda manta aug augumā. Un, jā.
0: Var jau būt, ka Ingems arī to ir rakstījis mazliet ar smaidu, nu tā pievēršot uzmanību īstenībā, jā, cik mēs varam Dievu vārdu lasīt tā ļoti burtiski, bet cik svarīgi ir nu, tiešām saprast, pirmkārt, ko mēs izlasām, un kā Dievs uz mums konkrēti runā caur to, ko varam lasīt Bībelē.
1: Jā, nu jāskatās, teiksim, varbūt caur Jēzu. Jāskatās, Jēzus arī teica, nabagi vienmēr ir pie jums, tātad kādam bija daudz vairāk, un viņš neteica, lai uzreiz tiek izdalīts tas viss. Un uz Jēzu tādu bagātību izgāza tā sieviete, un par ko negatīvi izteica kāds komentāru, un Jēzus saka, nu, lai netiesā, viņa labu darbu darījusi. Labu, tas nozīmē labu.
0: Labu. Varbūt arī jums šī rīta jautājums liek, jā, paskatīties uz savām dzīves izvēlēm un uz savām dzīves situācijām caur Dievu vārdu, caur Jēzus piemēru, un ja jums ir ar ko padalīties, mēs priecāsimies saņemt audio ziņu, WhatsApp ziņu, izziņu, atbildot uz jautājumu, kurai Bībeles norādē vai pavēlēji, tu esi gribējis teikt negribu. Un tālruņa numurs?
1: 25 44 22 88.

I will go, es došos every step, katrs solis. Tāds ir dziesmas nosaukums Roberta Molti izpildījumā par došanos dzīvē un arī šīs dienas ceļos kopā ar Dievu. 8:56 minūtes, lai Dievs svētī jūs visus šīs dienas ceļos, lai Dievs jūs sargā un lai patīkams laiks kopā ar Latvijas Kristīgo radio. Vēl viena dziesma, kas mūs aizvadīs līdz kristīgajām ziņām.

0: Labrīt, pulkstena 9:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Rīgas doma katedrālē turpinās 39. Starptautiskais ērģeļu mūzikas festivāls Rīgas doms 2026. Koncertā par debesīm un savu zemi rīt 29. Jūlijā pulksteni 7:00 vakarā muzicēs ērģelniece Kristīne Adamaite, soprāns Gunta Gelgote un saksofonists Artis Sīmanis. Programmā skanēs komponistu Vaska, Pelēča, Mežaraupa, Rēriha un Kaleja mūzika, kā arī skanēs komponistes Pētersons pirmats skaņojums. Festivāls Rīgas doms 2026 tradicionāli norisinās līdzās ikdienas Concerto Piccolo koncertiem, kas vasaras sezonā ir neatņemama Rīgas kultūras dzīves sastāvdaļa. Latvijas okupācijas muzejā noslēgumam tuvojas izstāde Ticēt un kalpot, kas vēstī par personisko ticību un okupācijas varu īstenotajām represijām pret baznīcu Latvijā, garīdzniecību un ticīgajiem. Apmeklēt šo izstādi ir iespējams vēl tikai līdz šai piektdienai. Kopš 1940. Gada līdz ar Latvijas valsts iznīcināšanu okupācijas režīmi pakļāva reliģiskos vadītājus un ticīgos iznīcībai, arestiem un deportācijām 1941. Gada 14. Jūnijā un 1949. Gada 25. Martā. Izstāde Ticēt un kalpot atklāja arī kristīgo konfesiju septiņu garīdznieku, garīgo spēku ticēt un kalpot okupāciju varu apstākļos Latvijā un ieslodzījumā soda nometnēs. Līdzās lasāmiem stāstiem un fotogrāfijām aplūkojamas arī represēto garīdznieku ieslodzījumā sarakstītas pasaku grāmatas bērniem, zīmēts pašportrets un nometinājuma vietu attēli, kā arī ticīgo rūpīgi saglabāti krustiņi, 1884. Gadā Rīgā drukāta bībele, dziesmu grāmata evaņģeliski luteriskajām draudzēm un citi priekšmeti. Izstāde Ticēt un kalpot līdz jūlija beigām apskatām Latvijas okupācijas muzeja izstāžu zālē un okupācijas muzejs atrodas Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā numur 1. Jelgavā 7. Augustā nākamajā piektdienā, pulksteni 6:00 vakarā, norisināsies sakrālās dziedāšanas meistarklase un ērģeļu koncerts. Nodarbību un praktisko apmācību vadīs tenors Jānis Kuršēvs un ērģelniece Gundega Dūda, daloties pieredzē, zināšanās un mīlestībā pret garīgo mūziku. Ik viens dalībnieks varēs piedzīvot balss spēku, kopīgas dziedāšanas vienotību un baznīcas telpas īpašo rezonansi. Programmā Jāņa Kuršēva un Gundegas Dūdas ievads par sakrālās dziedāšanas tradīcijām, tas nozīme un garīgo būtību, saruna par mūziku kā ceļu uz Dievu un dziesmu kā sirds lūkšanu, garīgo dziesmu apguve un kopīga izdziedāšana, praktiski vingrinājumi balss atvēršanai un dziedāšanai baznīcas akustikā, iespēja sajust, kā individuālas balses saplūst vienotā dziedinošā skanējumā un noslēgumā arī īpašs ērģeļu mūzikas priekšnesums Gundegas Dūdas izpildījumā. Iepriekšēja muzikālā pieredze nav nepieciešama. Sakrālās dziedāšanas meistarklase norisināsies Jelgavas Svētā Jāņa baznīcā un piemērota ikvienam, kurš vēlas iepazīt sakrālās dziedāšanas pasauli, atvērt savu balsi un piedzīvot mūzikas garīgo dimensiju. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tas lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Ziņas tulīt turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Rīgā šobrīd ir plus 17 grādi un saulains laiks. Šodien daudz viet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Lielākā skaitā lietus un negaisa mākoņi veidosies pēcpusdienā valsts austrumu dienvidu austrumu daļā. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9,14 metriem sekundē, negaisa laikā iespējamas stiprākas brāzmas. Starp mākoņiem spīdot saulē gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Vējam, mēreni pūšot no rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādam.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Desmit dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
4: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
5: Skola notiek sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri paceļam sagatavo Kristus mācekļus.
3: 2655-9304 vai apmeklē izlausties.lv.
6: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Leidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
7: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pūkstens ir 9:13 minūtes. Pavisam drīz turpinām ar šī rīta tēmatu, un šorīt jautājums jums, kurai Bībeles norādēji vai pavēlēji esi gribējis teikt negribu. Numurs 2544-2288. Var sūtīt gan rakstiskas, gan audio ziņas, un var arī norādīt, ka nevēlies norādīt savu vārdu. Šī rīta jautājums, kurai Bībeles norādēji vai pavēlēji esi gribējis teikt negribu.

0: situācijas, ka ir bijušas, ka tu pavisam noteikti esi gribējis reaģēt ar vārdu negribu?
1: Nu, tāda ļoti, ļoti konkrēta varbūt tāda viena situācija prātā man nenāk, drīzāk jau par ko mēs arī iepriekšējās stundās esam runājuši. Tajā konkrētajā situācijā drīzāk nāk prātā kādi iepriekš lasīti vārdi no Bībeles. Piemēram, nu tā uzreiz, kas nāk prātā, ir tie vārdi, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Un ja kādreiz ir kādas nesaskaņas, ja kādreiz ir kāds strīds vai kādi pārpratumi, kurus cilvēcīgi nav tik viegli tajā brīdī uzreiz nokārtot. Un gribas var būt vai mazliet padusmoties, vai vienkārši kaut kā tā situācija nav varbūt tik ērta, lai uzreiz to izrunātu, atrisinātu, gribas to mazliet tā kā nolikt, atlikt, bet tajā brīdī ļoti skaidri, neskapēc tieši rakstu vieta tāda trāpīga nāk prātā, lai saule nenoriet jums dusmojoties, tas nozīmē, ka tomēr līdz katras dienas beigām, ja ir kādas nesaskaņas, ja ir kāds pārpratums, kāda situācija, arī Dievvārds saka, turiet mieru no savas puses. Cik vien iespējams no savas puses ar visiem cilvēkiem, jo cita cilvēka izvēle mēs nevaram ietekmēt, vai cits cilvēks izvēlas piedot vai piedošanu lūgt. Katram ir sava atbildība.
0: Nu, dažkārt gribētos Veidenbaumu citēt, vai ne? Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks, jā.
1: Jā, nu, es domāju, ka cilvēcīgi mums ne tikai Bībeli gribas citēt, bet arī dzeju un arī citus izteikumus. Bet lasot Dievu vārdu, īstajā brīdī nāk atmiņā īstie panti.
0: Bet tad, tad sanāk, ka tev tie Bībeles panti ir bijuši kā argumentu vai izbeidzējis, ja tādu tāds, pēc kura tu klusē iekšēji.
1: Tāds atgādinājums īstajā laikā un atgādinājums par to, ka mēs tiešām visi esam cilvēki un emocijas ir un būs un ikdienā mēs ar emocijām staigājam, bet mūsu izvēle, lēmums situācijas atrisināt, nu, tas ir mūsu arī pašu rokās. Un Dieva vārds atgādina īstajā brīdī, ko tad darīt ar tām emocijām. Nenoliedzot, ka tādas ir. Nu, protams, kurš gan nav dusmojies, kurš gan nav bēdājies, kurš gan nav bijis sašutis un runājis Veidenbauma dzejas vārdiem, vai nu tā citējot, vai vienkārši iekšēji padomājot. Nu, varbūt arī jums ir kāda situācija, varbūt jums ir kāds piemērs no savas dzīves, ar ko jūs gribat padalīties, vēl ir tāda iespēja.
0: Jā, iespēja atbildēt uz jautājumu, kurai Bībeles norādēja vai pavēlēja, es gribēju teikt negribu. Es tagad atcerējos viens mācītājs, ko teica, kad viņam bija ar kalpotājiem vairākas reizes, nu, caur gadiem problēmas, viņš teica, vairākas reizes bija tā, kad gribas Dievam teikt, nu, kad visa tiesa ir jāatstāj Dievam, viņš saka, Dievs, tu pārāk ilgi kavējies.
1: Jā, jā, nu.
0: Ko lai saka, vai ne?
1: Ko lai saka, atbildēsim un turpināsim sarunu pēc nu, kādām dziesmām, varbūt vēl dodot jums laiku atsūtīt savu ziņu, arī audio ziņas, arī cita veida ziņas, kuras jūs gribat mums atsūtīt šajā rītā, otrdienas rītā, 28. jūlijā.
0: Numurs 25 44 22 8 8.

Arī caur šo dziesmu Dievs atgādina tev, I see you, es tevi redz, Dievs tevi, sargā Dievs tevi, mīl ar mūžīgu mīlestību. Turpinām ar nākamo dziesmu un šobrīd 9:23 minūtes. The air is clear, I'm breathing.

9:26 minūtes. Labrīt, otrdienā Ilzes Sproģes izpildījumā tulīt dzīvīga dziesma ar nosaukumu Viņš ir dzīvs. Lai dzīvīga ir šī diena jums, lai plūst dzīvība un dzīvības pārpilnība no tā kunga.

0: Labrīt, 9:30 minūtēs, tieši pulksten pusdesmit no rīta, šajā 28. jūlijā otrdienā, un Jākaps un Kristīna šeit kopā ar jums, mīļie klausītāji. Šajā rītā runājam par tādām situācijām, kad gribas teikt negribu.
1: Jā, un tieši negribu uz vārdiem, kas teikti Bībelē, un droši vien tu apzinies, ka tā ir patiesība, ka tas runā uz tevi, un tomēr ir situācija, kad varbūt miesa ņem virsroku un gribas teikt negribu.
0: Un es ieliku Bībeles meklētājā, ierakstīju vārdu negribu un saskaitīju 38 reizēs, 38 rakstuvietās ir tieši šis konkrētais vārds negribu. Un vienā no šīm 38 reizēm tā ir līdzība, kas aprakstīta Mateja evaņģēlijā 21. Nodaļā, kur Jēzus stāsta šādu līdzību. Kā jums šķiet? Kādam cilvēkam bija divi dēli, un viņš gāja pie pirmā un sacīja: dēls, ej un strādā šodien manā vīna dārzā. Un tas atbildēja un sacīja: jā, kungs, bet viņš negāja. Tad šis cilvēks aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat. Tas atbildēja un sacīja: es negribu. Pēc tam viņam palika žēl un viņš aizgāja. Kurš no šiem diviem ir darījis tēva prātu? Tie saka pēdējais. Tad Jēzus saka tiem: patiesi es jums saku, muitnieki un netiklis drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs, jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļu, jūs viņam neticējāt, bet muitnieki un netiklis viņam ticēja. Bet arī tad to redzēdam, jūs neatgriezāties un viņam neticējāt. Nu arī par negribēšanu sākotnēji, bet tomēr pēc tam pilnīgi citu rīcību. Arī jā, mūsu dzīvē, nu, tā taču
1: man,
0: gadās.
1: Man gan gribētos noslēgt ar rakstuvietu, kas parāda mūsu etalonu, Jēzu. Un arī par to gribēšanu, kad viņš jau tā bija droši vien izlēmis, taču, ticu, arī viņam dzīvē bija izaicinājumi. Tur, kur piemēram, kur viņš teica saviem mācekļiem, cik ilgi es jūs panesīšu. Panest, tas nozīmē kaut kādas pūles un uzņemties tās pūles. Un pirmajā Pētera vēstulē 2. Nodaļā 23. Pantā ir teikts: viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem. Ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Jā, un tur pāris pants ātrāk, 21. Pantā, jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām.
0: Kristus ir tā vislabākā priekšzīme arī mums, arī situācijās, kad mēs negribam vai šķietam nevaram, bet viņš dod spēku un drosmi un izdošanos tad, ja tomēr cauri tam negribu, mēs spējam atrast to Dievu vārdu, kas iedvesmo un rāda ceļu un saņemties un tomēr darīt par spīti tam, ka negribam.
1: Un par saņemšanos tad man jums jāatgādina tā Kristīnas lasītā rakstuvieta, kad pat ja tu esi teicis, es negribu, labāk esat tas kalps, kurš tomēr apgriežās un aiziet un izdara.
0: Jā, lai izdodas un paldies par šī rīta sarunu. Varat vēl dienas turpinājumā padomāt par savas dzīves situācijām šī jautājuma kontekstā.
1: Jā, ja jūs uzskatāt, ka jūsu situācija būs līdzīga vai droši vien būs tāda, kāda citam jau ir bijusi, un tā varbūt ir ilustrācija vai ceļvedis, kā tikt no tās ārā, droši varat padalīties uz numuru 2544-2288, jo jautājums bija, kurai Bībeles norādēji vai pavēlēji esi gribējis teikt negribu.
0: Ētrā turpinām ar mūziku, brīnišķīgu dziesmu Phila Wickhama izpildījumā ar nosaukumu Really is Amazing Grace. Tāpat tiešām ir brīnišķīga žēlstība.

Izskan Taylora Pride dziesmā Praise You in the Morning, jeb slavēju tevi no rīta, un tagad pulkstens ir 9:41 minūte, un dziesma no grupas Kain, es esmu jau pāri savai galvai dziļumā.

es esmu jau dziļumā, kas ir pāri manai galvai. Un Kains šajā dziesmā Over My Head saka, ka grimt dziļāk un zaudēt arvien vairāk savu kontroli nenozīmē noslīgt, jo es nevaru noslīgt, ja es esmu pilns abrīna ar viņu, ja es dzīvoju tajā, kad es meklēju arvien vairāk un vairāk to viņa brīnumu, viņa realitāti. Tagad grupa Vēstniecība ar dziesmu Lidojums.

tieši pa šīs dziesmas līnijām vai pa vēstījuma līnijām Andris ir atbildējis uz šī rīta jautājumu, kurai Bībeles norādēja vai pavēlēja, esi gribējis teikt negribu. Un viņš minēja Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas 34. Pantu, tāpēc nezūdaties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Andris raksta, šī laikam būtu mana rakstu vieta. Mēs visi dzīvojam pagātnē, jeb atmiņās un nākotnes plānošanā, nevis šodienā. Kaut vai tikai viens notikums vai atgadījums, šodienā var tevi apturēt, atsēdināt, izjaukt tavus plānus kā tādu kāršu namiņu. Mums vajadzētu vairāk dzīvot šodienā, paļauties uz Dievu un ļaut, lai viņš mūs ved cauri dzīvei, lai svētīga un Dieva mīlestības piepildīta šodiena. Ja tiešām, Andri, taisnība, ka mums jādzīvo šodienā un jāgaida, ka šodien Dievs atbildēs. Tajā rakstuvietā, kura populāra ir draudzēs kā lūkšana, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un ja mēs lūdzam, tad un lūdzam ticībā, tas nozīmē, ka uz vārda šodien Dievs arī atbildēs. Ka Dievs šodien grib mums dot, ka viņš ir mūsu mācījis tā lūgt, ka arī šodien viņš mums dod maizi. Brīnumu, atbildi, padomu, norādi un tā tālāk. Paldies jums, Andri, par ziņu. Un jā, ja arī jums ir ko pievienot šī rīta jautājumam, kurai Bībeles norādēja vai pavēlēja, esi gribējis teikt negribu, tad arī to vari droši uzrakstīt uz numuru 2544-2288. Un iespējams turpināsim tad ar tavu atbildi jau nākamajās stundās.

0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

Tikko dzirdējāt grupu Big Daddy Weave ar dziesmu Debesis izmaina visu. Tagad dziesma, tas kungs ir mans akmens kalns.

Pulkstens ir 10:01, ir 28. jūlijs un šodiena ir otra diena. Pēdējā nedēļa šajā mēnesī, jūlijā, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15, laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šajā konkursā piedaloties varat iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda Klāsta. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. Noslēgums Bībeles konkursam, ja būsim saņēmuši pareizo atbildi. Un šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas un atziņu stundai, un tad pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai, pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Novēlu jums svētīgu klausīšanos!

0: Ap to pašu laiku ķēniņš Hērods apcietināja dažus draudzes locekļus, gribēdams tiem darīt ļaunu. Viņš lika nogalināt ar zobenu Jēkabu, Jāņa brāli. Redzēdams, ka tas jūdiem patika, viņš lika saņemt arī Pēteri, bet bija neraudzētās maizes dienas. Viņš pavēlēja to saņemt un ielikt cietumā, nodevis 16 kareiviem, kas pa četriem to sargāja, gribēdams viņu pēc paschā svētkiem vest ļaužu priekšā.
1: Pēteri cietumā apsargāja, bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdz Dievu. Kad Hērods viņu gribēja vest priekšā, tanī naktī Pēteris gulēja starp divi kareiviem, divām važām saistīts, un sargi duru priekšā sargāja cietumu. Un redzi, tā kunga eņģelis piestājās, un gaismas apspīdēja cietuma istabu, viņš pieskārās Pēteris sāniem un to modināja sacīdams: celies ātri augšā, un važas nokrita no viņa rokām. Eņģelis viņam sacīja: apjozies un apauj kājas. Viņš tā darīja, un tas turpināja: apvelc savas drēbes un seko man. Viņš iznāca tam sekoja un nezināja, ka notikums ar eņģeli ir īstenība, bet viņam šita, ka redz parādību. Izgājuši savu pirmo un otro sardzi, viņi nonāca pie dzelzs vārtiem, kas iet uz pilsētu. Tie viņiem paši no sevis atvērās, un izgājuši viņi nostaigāja vienu ielu, un tūdaļ eņģelis no viņa atstājās. Pēteris atiedzies sacīja: tagad es tiešām zinu, ka tas kungs sūtīja savu eņģeli un izpestīs man no Hēroda rokas un visiem jūdu draudiem.
0: To apzinājies, viņš devās uz Marijas namu. Tā bija Jāņa, kam pie vārds Marks māte. Tur bija daudz sapulcējušies un lūdza Dievu. Viņam pie vārtiem klauvējot kāda kalpone vārdā Rode nāca klausīties. Un Pētera balsi pazinus viņai sprieka neatvēra, bet steidzās un pavēstīja, ka Pēteris stāvot vārtu priekšā. Tie viņai sacīja: to es traka, bet viņa noteikti apgalvoja, ka tā esot. Tie sacīja: tas ir viņa eņģelis.
1: Pēteris joprojām klauvēja. Viņa atvēra un atvēruši to redzēdam izbijās. Viņš tie māja ar roku, lai tie klusētu, un tiem pastāstīja, kā tas kungs viņu izvedis no cietuma. Viņš sacīja: pasakiet to Jēkabam un brāļiem, un izgājis viņš devās uz citu vietu.
0: Bet, kad gaismausa kareivjus pārņēma liels uztraukums, kas gan ar Pēteri esot noticis, Hērods viņu meklēja, bet neatrada. Nopratinājis sargus, viņš pavēlēja tos notiesāt. Un aizgājis no Jūdejas uz Cēzareju, palika tur. Viņam bija naids pret tiriešiem un sidoniešiem, bet tie nāca vienprātīgi pie viņa un pierunājuši ķēniņa galvenieku Blastu, lūdza mieru, tāpēc, ka viņu zemi saņēma uztur no ķēniņa zemes. Noteiktajā dienā Hērods afilts ķēniņa tērpu, apsēdās troni un runāja uz tiem tautas priekšā, bet ļaudi sauca: tā ir Dieva balss, ne cilvēka. Tūdaļ tā kunga eņģelis viņu sita, tāpēc, ka viņš nedeva Dievam godu, un viņš tika tārpu sēsts un nomira.
1: Bet tā kunga vārds auga un izplatījās. Savu uzdevumu Jeruzalemē izpildījuši, Barnaba un Sauls griezās atpakaļ, ņemdam līdz Jāni ar pievārdu Marks.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv

Pulkstens jau ir 10 un 17 minūtes. Šajā brīdī laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Un kā ierasts, šīs konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv, kas arī sagatavojuši šī rīta jautājumu un arī nodrošina jums balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un balva ir tam, kurš visātrāk atbild pareizo atbildi uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli. Un atbildes varat iesūtīt uz numuru 2544-2288. 2544-2288. Un atbildēji blakus norādat arī savu vārdu, uz vārdu un vietu, no kurienes rakstāt, bet šajā brīdī jautājums. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, kurā dzīvoja pravietis, pie kura Izrēla ķēniņš Jerobeāms sūtīja savu sievu runāt par sava slimā dēla nākotni. Un vēlreiz jautājums. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, kurā dzīvoja pravietis, pie kura Izrēla ķēniņš Jerobeāms sūtīja savu sievu runāt par sava slimā dēla nākotni. Tātad numurs jūsu atbildēm 2544-2288 un sūtot atbildes, blakus norādiet arī savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un vēlreiz jautājums. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, kurā dzīvoja pravietis, pie kura Izrēla ķēniņš Jerobeāms sūtīja savu sievu runāt par sava slimā dēla nākotni. Atbildes apskatīsim pulkstens 11:15, kad arī paziņosim atbildes, ja tās būs pareizas. Bet līdz tam mūzika tagad pēc Berets ar dziesmu Beautiful Life, jeb skaistā dzīve.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: This

Šajā brīdī rīta pārdomas lasu no Vilhelma Buša grāmatas pārdomas šodienai 28. jūlijam. Un rakstuvieta šīs dienas pārdomām no pirmās laiku grāmatas 26. Nodaļas no 6. panta, jo viņi bija krietni vīri. Šim vārdam Bībelē ir ievērības cienīga vieta. Pirmajā laiku grāmatā atrodam garu dažādu amatu uzskaitījumu, kādus ķēniņš Dāvids bija izveidojis savā valstī un templī. Tas ir garš, dažādu uzdevumu veicēju un viņu vārdu saraksts. Dažs Bībeles lasītājs klusībā varbūt nodomājis. Jauki jau ir dzirdēt, ka Dieva tautā viss bija tik rūpīgi sadalīts, bet garais saraksts mani nogurdina. Un šī uzskatījuma vidū parādās kāds īss teikums, kas raksturo kāda vīra Šemajas dēlus, jo viņi bija krietni vīri. Bībele saka, ka par mums cilvēkiem domā Dievs. Tādēļ šis teikums ir liela uzsvara. Ievērosim. Te nav sacīts, ka viņi bija ģeniāli ļaudis. Te nav runa arī par viņu izcilu zinātnisku izglītību, arī ne par sevišķu spēku vai skaistumu. Nav arī teikts, ka viņi būtu bijuši bagāti. Tas šodien liekas svarīgi. Par šiem jaunajiem vīriem ir sacīts tikai viens. Viņi bija krietni vīri. Ko viņi darīja, to tie darīja Dieva vaiga priekšā. Tādēļ uz viņiem varēja paļauties. Ko viņi darīja, to tie darīja sirsnīgā uzticībā. Tādēļ viņiem varēja uzticēt uzdevumus. Ko viņi darīja, to darīja pamatīgi. Tādēļ viņu darbs bija noderīgs. Acīm redzot, viņi bija ļaudis, kas nenicināja arī mazos un grūtos pienākumus. Tādēļ viņi guva uzslavu. Kādu spriedumu Dievs reiz dos par mūsu ikdienas darbu? Kungs, palīdz mums būt uzticamiem lielās un mazās lietās. Āmen. Tas bija lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: body, yeah, yeah, yeah. Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākristi. Jo to man Oma ir pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerīgi 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2: Jā, ar liecībām varat dalīties, rakstot mums uz numuru, bet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Tagad Austins French ar dziesmu Wake Up Sleeper, jeb pamosties gulētāji.

Pulkstens ir 10:47 minūtes. Pirmajā Pētera vēstulē, otrajā nodaļā, 24. Pantā ir teikti šādi vārdi. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Un 25. Pantā teikts, jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga. Tagad grupa We the Kingdom, jeb mēs valstība, ar dziesmu God so loved, jeb Dievs tik ļoti mīlēja.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēpti jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Vecās derības, no pravieša Jeremijas grāmatas, no 2. Nodaļas, 5. Panta līdz 19. Pantam. Tā saka tas kungs. Vai tad jūsu tēvi atrada kādu netaisnību manī, ka tie atkrita no manis, sekoja beznozīmīgiem elkiem un kļuva tukši? Tie neprasīja, kur ir tas kungs, kas mūs izveda no Ēģiptes zemes, kas mūs izvedīja tuksnesī cauri tukšai, klājai un aizu pārklātai zemei, cauri tumsai un sausumam, cauri zemei, kur nestaigā neviens ceļinieks un kur neviens arī nedzīvo. Kad es jūs ievedu auglīgajā zemē, lai jūs baudītu tās augļus un labumus, tad jūs ienācāt un padarījāt nešķīstu manu zemi, sagandējāt to un pārvērtāt manu īpašumu par riebuma pilnu vietu. Priesteri neprasīja, kur ir tas kungs. Bauslības sargi mani nepaziņa. Tautas vadītāji atkrita no manis, pravieši sludināja Bāla vārdā un sekoja elkiem, kas taču nevar palīdzēt. Tādēļ es vēl iešu ar jums tiesā un ar jūsu bērnu bērniem, saka tas kungs. Brauciet uz Kitejiešu krastiem un pārliecinieties, sūtiet uz Kedaru, izziniet sīki un pārbaudiet, vai tas jebkad ir kur noticis, ka kāda tauta būtu mainījusi savus dievus, un tie pat nav dievi. Bet mana tauta ir pārmainījusi savu vareno dievu pret bezspēcīgiem elkiem. Šausminieties par to debesis, un drebiet un sastingstiet izbrīnā, saka tas kungs, jo mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku. Tie atstājuši mani, dzīvā ūdens avotu, un izrakuši sev akas, cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni. Vai tad Izraels ir vergs vai īpašnieka mājā dzimis dzimt cilvēks? Kādēļ tad viņš ir pamests izlaupīšanai? Lauvas rūc pret viņu, tie paceļ savu balsi un posta viņa zemi, viņa pilsētas ir nodedzinātas, tur neviens vairs nedzīvo. Arī Nofas un Tapanhes ēģiptiešu ļaudis ir noganījuši tavu pakausi. Vai tu nedari to pats sev, ja tu atstāji to kungu savu dievu un pie tam katru reizi tajā laikā, kad viņš gribēja tevi vadīt pa pareizo ceļu? Un tagad, kādēļ tev jāskrien uz Ēģipti dzert Šihoras ūdeni? Kādēļ tev jāskrien uz Asīriju, lai dzertu Eifratas upes ūdeni? Tavs paša ļaunums tev kļuvis par nelaimi. Un tava neusticība ieved tevi sodā. Tādēļ tev jāatzīst un jāsaprot, cik ļauni un bēdīgi ir tas, ka tu esi atstājis to kungu savu dievu, un ka tev nav vairs pret mani bijības, saka Dievs tas kungs Cebāts.

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

pavisam drīz noslēgsim Bībeles konkursu, bet vēl līdz tam Valdis Indrišonaks ar dziesmu Es veros augšup.

Pienācis ir laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums. Un šorīt tāds mazliet varbūt sarežģīts jautājums gan tehniski, gan arī ļoti specifisks. Un jautājums bija šāds. Nosauciet Bībelē minēto pilsētu, kurā dzīvoja pravietis, pie kura Izrēla ķēniņš Jerobeāms sūtīja savu sievu runāt par sava slimā dēla nākotni. Interesanti, ka Dieva sots nāk pār visu Jerobeāma namu un pēcnācējiem un visu Izrēla tautu elkdievības piekopto grēku dēļ. Un par to ir iespējams izlasīt 1. ķēniņu grāmatā 14. nodaļā, 1. un 2. pantā. Un pareizā atbilde uz šī rīta jautājumu ir, tad kurā pilsētā dzīvoja pravietis, pie kura Izrēla ķēniņš Jerobeāms sūtīja savu sievu runāt par sava slimā dēla nākotni, un tā pilsēta ir Šīlo. Un pareizo atbildi pirmā iesūtīja Vita no Ventspils. Vita, jūs atbildējāt tik ātri, ka droši vien jūs ļoti labi zinājāt to atbildi un zinājāt arī šo stāstu. Paldies jums, Vita, jūs esat uzvarētāji šī rīta konkursā un drīzumā ar jums sazināsimies. Un paldies arī par visām iesūtītajām atbildēm, arī par tām atbildēm, kuras iesūtījāt vēlāk. Paldies, ka tādā veidā varbūt trenējat un uzturat un asinat, jeb uzlabojat savas Bībeles zināšanas un pievēršat uzmanību šādām detaļām. Paldies un tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā.

Visas manas dienas, mana dvēsele slavēs viņu. Vēstule ebrejiem 12. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam ir teikts šādi. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Šajā brīdī lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem no 3. nodaļas. No 1. līdz 19. pantam. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus vāžas par jums, pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā. Ar atklāsmi man darīt zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākām cilvēku bērnu paudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēliem nākot pagāni, Jēzu Kristu līdzi kļuvuši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris. Man, vismazākajiem starp visiem svētajiem, dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildījis mūsu kungā Kristu Jēzu, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Tāpēc es lūdzu, nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ, manas ciešanas ir jūsu gods. Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem, no 3. nodaļas, no 1. līdz 19. pantam.

Tagad Forests Franks ar dziesmu Tavs ceļš ir labāks. Esmu izmeklējis visu pasauli līdz galvas sāpēm, lai tikai atzītu, ka Tavs ceļš ir labāks.

Dievs pats mani atrada, un viņš man jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņās, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, ka es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

Kristīgais radio. Pulkstens ir 11:51 minūte. Tagad grupa Chasen ar dziesmu Uzpūšu uguni, jeb iekustinšu uguni, ar dziesmu Stoke This Fire. Es Jākabs Cemers no jums šajā brīdī atvados un novēlu svētīgi šo dienas turpinājumu. Pulkstens 12. Mūzikas un stunda un pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda. Ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgajam radio, e-pasts jūsu ziņām lkr@lkr.lv.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dieva piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem. Tajā brīdī viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērsts pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī. Ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojas. Viņš mani izcietinājas, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Pašai ir tā bijusi, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ko mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nest tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespējas mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

kā sācies ir mans Dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes, jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Glābjošā ticība. Mūsdienās daudz tiek runāts par personisku ticību, un dažkārt to, lai ticība būtu personiska, pat uzskata par pašu svarīgāko ticības lietās. Tas tiesa, ka kristīgai ticībai vienmēr jābūt personiskai, jo saprotams, ka tas arvien ir konkrēts cilvēks, kas tic. Dzīvot Kristus valstībā ar cita cilvēka ticību nav iespējams. Tomēr apgalvojot, ka tā ir personiska, vēl nav paskaidrots, kas kristīgajā ticībā būtu īpašs un atšķirīgs. Personiska ticība un pārliecība piemīt gan jūdiem, gan komunistiem, gan daudziem citiem Kristus noliedzējiem. Arī viņi ir pilnīgi pārliecināti un tic ar visu savu sirdi. Ar savu ticību viņi gan dzīvo, gan mirst. Arī maldīga ticība var būt personiska. Tā var būt dedzīga un stipra. Tā var nest vislielākos upurus un ziedot pat savu dzīvību, taču uz debesīm tā nespēja aizvest. Vissvarīgākā patiesas ticības īpatnība ir tā, ka tā ir glābjoša ticība. Kad mūsu tēvi vēlējās apliecināt patieso ticību pretstatā maldīgajai, kas atrodam gan baznīcā, gan ārpus tās, tad viņi runāja par glābjošu ticību. Kas glābjošajai ticībai ir īpašs un atšķirīgs? Vispirms, kam tā tic? Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība. Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Pats būdams taisns, viņš taisno to, kas tic Jēzum. Glābjoša ticība ir ticība Jēzum. Mēs uztveram ļoti nepārprotami. Ticība Jēzum. Tātad nav taisnība, ka vispārīga ticība Dievam ir tas pats, kas patiesa kristīga ticība. Gan jūdi, gan musulmaņi tic Dievam tāpat kā mēs, taču viņu ticība ir maldīga. Arī daudziem kristiešiem, kas apliecina ticību Dievam, ticība nav daudz labāka. Pastāv divi kļūmīgi veidi, kā ticēt Dievam. Pirmo veidu apustulis Jēkabs apraksta šādi. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi. Arī ļaunie gari tic un dreb. Tu tici, ka ir viens Dievs. Runājot mūsdienu valodā, tu tici Dieva esamībai. Par šādu ticību jāsaka, tā gan ir pareiza. Tu dari labi tā ticēdams, bet tev ir jāceras, ka pati par sevi šāda ticība ir tikai neliela zināšanu deva. Turklāt šādas zināšanas piemīt arī velnam, un tas vēl nepadara cilvēku par kristieti. Cilvēks nav kristietis ar to vien, ka tic Dieva esamībai. Cilvēks nenokļūs debesīs tāpēc vien, ka tic dzīvē pēc nāves. Tikai tad, kad tas pirmo reizi sāk no visas sirds meklēt Dievu, šīs zināšanas par Dievu var kļūt kas vairāk, kā tikai zināšanas proti, tās kļūst par sirds pārliecību, kas apzinās savu grēku un glābšanu ticībā Jēzum. Otru maldīgo ticības veidu raksturo apustulis Pāvils vēstulē romiešiem 10. Nodaļā rakstītams par jūdiem. Manas sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti, jo es dodu par viņiem liecību, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes. Jo aplami saprastami dievišķo taisnību, viņi centušies celt savējo un tādā kārtā Dieva taisnībai nav pakļaujušies.
Viņi deg par Dievu. Tā nav slikta liecība, ko Pāvils dod par saviem tautiešiem un pirmkārt par farizejiem. Tas bija pelnīti. Jūdi patiesi deg par Dievu, varbūt pat vairāk par jebkuru citu tautu pirms un pēc tam vēstures gaitā. Taču viņu ticība tik un tā bija kļūdaina. Visi viņu reliģiskie centieni bija vērsti nepareizā virzienā. Viņi atradās zem bauslības. Paklausība bija viņu lepnums, un bauslības darbi viņu izcilības zīme, kas piešķīra tiem vērtības apziņu un atšķīra tos no citiem grēcīgiem cilvēkiem. Dabiski, ka viņu paklausībai kaut kā pietrūka, jo viņi bija nonākuši pie pašpaļāvības, nevis savu grēku atziņas. Tomēr salīdzinājumā ar bēdīgo stāvokli, kas valdīja visapkārt pagānu tautās, viņiem bija pamats būt lepniem un apmierinātiem ar sevi. Visu šo dievbijību svētie raksti nopeļ kā aplamu. Tā neved pie Dieva, tā ved prom no Dieva. Tā nerada patiesu ticību, bet rada pretestību Dievam, paštaisna cilvēka pretestību, kas izmisīgi turas pie mazuma, ko viņam izdevies sakrāt, un neņem vērā lielumu, kas vēl trūkst, lai tas pakļautos Dieva taisnībai. Tā cilvēks sevi izslēdz no glābšanas. Lai cik viņš būtu labāks par saviem līdzcilvēkiem, viņam grēku ir vairāk kā gana. Turklāt sev līdzi viņš nes neizdeldējamo, grēcīgo sirds samaitātību. Viņš ir tūkstoš kārt pilnīgs būt atmests no Dieva vaiga, un viņš arī tiks atmests, ja nenāks pie Jēzus un neticēs viņam. Ticība Jēzum nozīmē būt ar viņu vienībā. Tas nozīmē kļūt līdzdalīgam visā, kas pieder Jēzum, visā, ko viņš izcīnīja ar savu upuru nāvi, kā arī visā, kas viņam pieder mūžībā. Tādēļ jau kopš senatnes dvēseles sastapšanās ar Kristu ticībā ir tikusi salīdzināta ar apmaiņu. Es to pat brīvots no visa sava un pretī iegūstu visu, kas pieder viņam. Grēku vainas vietā es iegūstu viņa taisnību. Soda un mūžīgā lāsta vietā es iegūstu viņa glābšanu un mūžīgo dzīvību, savu kaunu, es apmainu pret viņa godu, savu nāvi, pret viņa dzīvību, savu sodu, pret viņa dievbērnību. Šādā ticības vienībā ar pestītāju grēcinieks spēja pastāvēt Dieva priekšā. Kristus taisnība ir kā drēbes, kas apklāja grēcīgo cilvēku. Viņa grēki tam vairs netiek pieminēti. Te paliek tikai pestītāja taisnība, Kristus nopelns, Dieva dēla šķīstā vienība ar savu tēvu. Tātad glābš nevis pati ticība, bet gan tas, kam ticība pieķeras. Tādēļ būtiskākais nav tas, ka es ticu, bet gan tas, kam es ticu. Glābjoša ticība nav tikai ticība kaut kam, vai ticība vienīgi Dievam, bet gan ticība glābējam, kas izpirtas manus grēkus ar savu nāvi un caur ticību uzņem visu manu būtību un esamību sevī un dāvā līdzdalību savā dzīvībā un glābšanā. Tas ir jāsaprot burtiski, kad par Jēzu Kristu tiek sacīts: nav pestīšanas nevienā citā, nav neviena cita vārda zem debesis, kas cilvēkiem dots, lai mēs gūtu pestīšanu. Glābjošā ticība ir ticība Jēzum. Taču mums jāpiebilst vēl kas svarīgs. Glābjošā ticība ir ticība vienīgi Jēzum. Citiem vārdiem sakot, ticība Jēzum, nevis kādiem darbiem vai manām īpašībām, nevis kādiem pārdzīvojumiem vai sajūtām, lai kādas tās būtu. Izskanēja lasījums no grāmatas
lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu, nu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Rīgas Doma katedrālē turpinās 39. Starptautiskais ērģeļu mūzikas festivāls Rīgas Doms 2026. Koncertā par debesīm un savu zemi rīt 29. Jūlijā pulksteni 7. Vakarā muzicēs ērģelniece Kristīne Adamaite, soprāns Gunta Gelgote un saksofonists Artis Sīmanis. Programmā skanēs komponistu Vaska, Pelēča, Mežaraupa, Rērih un Kalēja mūzika, kā arī skanēs komponistis Pētersons pirmats skaņojums. Festivāls Rīgas Doms 2026 tradicionāli norisinās līdzās ikdienas Concerto Piccolo koncertiem, kas vasaras sezonā ir neatņemama Rīgas kultūras dzīves sastāvdaļa. Latvijas okupācijas muzejā noslēgumam tuvojas izstāde Ticēt un kalpot, kas vēstī par personisko ticību un okupācijas varu īstenotajām represijām pret baznīcu Latvijā, garīdzniecību un ticīgajiem. Apmeklēt šo izstādi ir iespējams vēl tikai līdz šai piekdienai. Kopš 1940. Gada līdz ar Latvijas valsts iznīcināšanu okupācijas režīmi pakļāva reliģiskos vadītājus un ticīgos iznīcībai, arestiem un deportācijām 1941. Gada 14. Jūnijā un 1949. Gada 25. Martā. Izstāde Ticēt un kalpot atklāja arī kristīgo konfesiju septiņu garīdznieku, garīgo spēku ticēt un kalpot okupāciju varu apstākļos Latvijā un ieslodzījumā soda nometnēs. Līdzās lasāmiem stāstiem un fotografijām aplūkojamas arī represēto garīdznieku ieslodzījumā sarakstītas pasaku grāmatas bērniem, zīmēts pašportrets un nometinājuma vietu attēli, kā arī ticīgo rūpīgi saglabāti krustiņi, 1884. Gadā Rīgā drukāta bībele, dziesmu grāmata evaņģeliski luteriskajām draudzēm un citi priekšmeti. Izstāde Ticēt un kalpot līdz jūlija beigām apskatāma Latvijas okupācijas muzeja izstāžu zālē un okupācijas muzejs atrodas Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā numur 1. Jelgavā 7. Augustā nākamajā piekdienā, pulksteni 6. Vakarā, norisināsies sakrālās dziedāšanas meisterklase un ērģeļu koncerts. Nodarbību un praktisko apmācību vadīs tenors Jānis Kuršēvs un ērģelniece Gundega Dūda, daloties pieredzē, zināšanās un mīlestībā pret garīgo mūziku. Ik viens dalībnieks varēs piedzīvot balss spēku, kopīgas dziedāšanas vienotību un baznīcas telpas īpašo rezonansi. Programmā Jāņa Kuršēva un Gundegas Dūdas ievads par sakrālās dziedāšanas tradīcijām, tās nozīme un garīgo būtību, saruna par mūziku kā ceļu uz Dievu un dziesmu kā sirds lūkšanu, garīgo dziesmu apguve un kopīga izdziedāšana, praktiski vingrinājumi balss atvēršanai un dziedāšanai baznīcas akustikā, iespēja sajust, kā individuālas balses saplūst vienotā dziedinošā skanējumā un noslēgumā arī īpaši ērģiļu mūzikas priekšnesums Gundegas Dūdas izpildījumā. Iepriekšēja muzikālā pieredze nav nepieciešama. Sakrālās dziedāšanas meisterklase norisināsies Jelgavas Svētā Jāņa baznīcā un piemērota ikvienam, kurš vēlas iepazīt sakrālās dziedāšanas pasauli, atvērt savu balsi, un piedzīvot mūzikas garīgo dimensiju. Izskana Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Tas lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKR.LV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas kristīgais radio.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņus doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedē manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, glābējs, kas deki daudzus ir izglābis no visiem gadsimtiem, laikiem, ciltīm, valodām, tautām, tautībām. Atlasmes grāmatā rakstīts, vai zemes iedzīvotājiem trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl parādīsies, būs laiki vēl smagāki. Tas ir pēdējie trīs, te runa ir pa pēdējiem trīs, bet vēl pirms tam. Smagi laiki šai pasaulē priekšā. Bet izglābsies ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu. Izglābsies, tiks pasargāts, tiks svētīts, tiks ņemts pie Dieva, pie dzīvā Dieva. Paslēpts, ietērpts godībā. Slau Tev, kungs, arī pilnībā. Mēs tagad pa daļai redzam, mēs tagad pa daļai, jā, mūsu dvēseles ir pestītas jau tagad, bet tā pilnīgā dvēseļa pestīšana notiks tad, kad mūsu miesas būs pārveidotas. Tā ir mūsu cerība, augšām celšanās dzīvības cerība, ka mēs būsim līdzīgi viņam. Viņu arī redzēsim, kāds viņš ir. Viņam gods un slava. Nu, to arī Kristīgais rādījot cenšas sludināt, apliecināt, paust gan vārdos, gan mūzikā. Un varēsim jau tuvākā laikā dzirdēt bez 10:05 laika prognoze. 5 bībeles lasījums, 6 vakarā redījums, kāpēc gaidīt, 7 vakarā redījums atbildes meklējot, 8 grāmatas lasījums, 9:30 vakarā redījums atvērtās debes krievulādā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldā miedziņā bērniem, 10:30 vakaras svētbrīdis un 11:00 redījuma, kāpēc gaidīt, atkārtojums. Un tagad mēs varēsim dzirdēt tā, ka nesistin grēvicu ar dziesmu tavās rokās.

0: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
1: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
2: Skola noteikti sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri pacēlu sagatavo Kristus mācekļus.
0: 2655-93-04 vai apmeklē izlausties.lv.
3: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
4: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Paldies, tad bez tās, ka mēs varam baudīt to žēlastību, kas ir krītu jauna priekš katra viena un priekš visiem. Tu dāvā mums sauli lietu pār visiem. Tavai labvēlībai, kungs, tik tiešām tavai labvēlībai nav mēra. Zeme ir pilna tavas žēlastības, tavi brīnumi, darbi, tā radība liecina par tevi, par tavu diženumu, varenumu, spēku, majestātiskumu, godību. Paldies tev, kungs, mēs tevi teicam, mēs tevi paaugstinām, mēs tevi slavējam. Paldies par dēlu, ko tu esi sūtījis, par šo žēlastības atklāsmi, ko tu esi dāvājis mums, lai mēs spētu ticēt. Tas, kas cilvēkam ir ģeķība, tu to esi pārvērts mūsos un parādījis, atklājis par Dieva gudrību, ka mēs, tu ļauj mums tuvoties sev. Paldies tev, kungs, par visu mēs tev pateicamies, tiešām slavu tev, kungs, amēn.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

16. apustuļa darba grāmatas 6. nodaļas. Dieva vārds auga augumā. Runa ir pa Jeruzalemi. Tātad Dieva vārds izplatījās, Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzalemē stipri pieauga. Liels pulks priesteru kļuva ticīgi. Lasi no apustuļa darba grāmatas 6. nodaļas.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas. Pēteris atbildīja Jēzum: Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Jēzus atbildēja viņiem: Vai es neesmu izredzējis jūs 12? Lasīju no Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

Lasīšu no Marka evaņģēlija. 8. 9. Nodaļas. Bet viņš tiem atbildēja un sacīja. Ak, tu neticīgā cilts, cik ilgi es pie jums būšu, cik ilgi es jūs panesīšu. Arī šodien, cik ilgi? Cik ilgi tas kungs mūs panesīs? Cik ilgi? Bet viņš saka, esiet modri, esiet gatavi. Jo jūs nezināt nec stundu, nec dienu, laikus. Bet izprast mēs varam. Mēs esam aicināti izprast. Tas skubinās aicinās darīs mūsu modrus. Izprast laiku, kurā mēs dzīvojam. Lai Dievs uz to svētī.

0: un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Šonakt naktī debesīs būs neliels mākoņu daudzums un neliels īslaicīgs lietus, gaidāms vien vietām austrumu rajonos, piekam tikai nakts sākumā. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumo puses un gaisa temperatūra būs plus 10 plus 15 grādu robežās. Rīgā naktī debesīs būs lielākoties skaidras, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs plus 12 plus 14 grādi. Dienā austrumos mākoņu vēl aizvien būs maz, bet rietumos mākoņu daudzums būs mainīgs. Saglabāsies galvenokārt lēns, rietumu puses vējš un diena aizietēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 21, plus 25 grādiem, kur zemē piekrastē būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs. Vējš turpinās lēni pūst no dienvidrietumiem, rietumiem un gaisa iesils līdz plus 23, plus 20. 5 grādiem. Un neatkarīgi no laika apstākļiem, aicinājums joprojām ir spēkā atbalstīt draudzi Ģedzemanē. Līdz 1. Augustam ir iespēja vēl nodot savu parakstu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, uz kura atrodas draudzes būvētais lūkšanu. Nams un parakstīties iespējams Mateju Baptistu draudze Rīgā, Matīs ielā 50B, ja kāds ir uzņēmīgāks, var paņemt arī šīs veidlapas turpat un aiznest uz savu draudze, lai būtu vairāk parakstu. Lai Dievs svētī, ka mēs pieliekam savu Artaru brāļu un Artavu brāļu atbalstam arī šādā veidā.
1: Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējām dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējām pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie miršiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi. Varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis. Un mēs to visu esam aizmirsuši.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no pirmās mūzes grāmatas trešās nodaļas. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai tad tiešām Dievs ir teicis neēdiet ne no viena koka dārzā? Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koka augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis, no tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsit. Tad čūska teica sievai, jūs smirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs zinādami labu un ļaunu. Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, ka tas jutīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tad viņu abu acis tapa atvērtas, un viņa atzina, ka viņi bija kaili, un viņa savie vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus. Tad viņi sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, kas dārzā staigāja dienas vēzumā, tad cilvēks un viņa sieva paslēpās starp dārza kokiem Dieva tā kunga priekšā. Un Dievs tas kungs sauca cilvēku sacīdams, kur tu esi? Tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā, mani pārņēma bailes, jo es esmu kails un es paslēpos. Bet viņš sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kails, vai tu neesi ēdis no koka, no kura es tev aizliedzu ēst? Un cilvēks sacīja, tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka un es ēdu. Un Dievs tas kungs sacīja sievai, ko tu esi darījusi? Un sieva sacīja, čūska mani pievīla un es ēdu. Un Dievs tas kungs sacīja čūskai, tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū. Uz sava vēdara tev būs līst un pīšļus ēst visas tava mūža dienas. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Sievai viņš sacīja, vairodams es vairošu tavas sāpes un tavu radību mokas. Sāpēs tev būs bērnus dzemdēt, un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi. Un cilvēkam viņš sacīja, tā kā tu esi klausījis savas sievas balsī, un es ēdis no šī koka, par kuru es tev pavēlēju sacīdams, tev nebūs no tā ēst. Lai zemi ir nolādēta tevis dēļ, tev smagi strādājot būs maize ēst visas sava mūža dienas. Ērkšķus un daģus, lai tā tev dod, no lauka augiem tev būs pārtikt. Sava vaigas viedros tev būs maizēst, līdz kamēr tu atkal atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts, jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties. Lasīju no pirmās mūsu grāmatas trešās nodaļas.

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas. Jēzus saka, ja es ļaunos garus izdzenu ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kad stiprais abruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā, bet kad nekad nāk pār viņu kāds stiprāks un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izgaisa. Lasīju no Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Lasīšu no Salmona pamācību grāmatas otrās nodaļas. Mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manos vārdus un glabāsi sevī manu mācību par to, lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstu tai savu sirdi, un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi bību tā kunga priekšā un iegūsi Dieva atziņu. Jo tas kungs piešķir gudrību un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Viņš liek vaļsirdīgajam piedzīvot izdošanos un ņem savā aizvējā tiklos un pasargā tos, kas dara pareizi un paglabā neskārtus savu svēto ceļus. Tad tu sapratīsi, kas ir tiesa un taisnība, kas ir skaidras sirds un kāds ir ik viens ceļš uz labu. Jo gudrība ienāks tavā sirdī, lai tu, jo labprāt, mācītos. Lasi no Salmona pamācību grāmatas otrās nodaļas.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

Suma pamācība otrā nodaļa noslēdzas ar diviem pantiem. Jo taisnīgie apdzīvos zemi un sirds skaidrie paliks tajā. Bet bezdīvīgie no zemes tiks izdaldēti un Dieva vārda nonicinātāji tiks no turienes izskausti. Lasīja Salmona pamācības otro nodaļu 21. 22. pantu.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari, tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Labvakar, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ir otrdienas vakars. Ja ir 2. aprīlis, tad tu šo klausies tieši reidē, tieši šajā brīdī. Un ar jums kopā studijā ir Rainers.
3: Un Ksenija.
4: Vestmaņi. Liels prieks būt šeit studijā. Un šodien mēs esam šeit divi. Īstenībā mēs esam šeit trīs.
3: Taisnība.
4: Amen, esam trīs. Esam mēs un mūsu mazulītis.
3: Tieši tā.
4: Jā, un šodien gribēsim dalīties ar tēmu. Jā, par to, kā veidot laulību. Vai ne, liels temats. Bet vairāk tieši fokus uz to, kā varbūt atmest to veco, vai ne, to veco pārāžu, kā tu dzīvoji, ka tu biji viens, un šo jauno, ka tu jau esi kopā ar cilvēku, kopā ar savu īsto, kā pašam būt īstiem, un jā, saprast to, ka iznimā laulībā viss ir jauns.
3: Jā, ka lēmums jāpieņem kopā, protams, vīram pieder gala vārds, bet tie pašu laikā, ka tev ir jāņem vērā jau otrs cilvēks. Tā. Tāds lietas, ko mēs pašam sapratuši un kāds atziņas jau guvuši.
4: Un mēs arī gribam dot iespēju tev klausītāji iesaistīties šajā sarunā. Un es nosaukšu telefonu numuru, uz kuru tu varu sūtīt varu kādu ziņu vai jā, vienkārši savas pārdomas. Bet vēl viena lieta, kas ir svarīgs ziņojums un arī aicinājums, ir tāds, ka mēs patiesībā meklējam kādas jaunas raidījuma vadītājas.
3: Tieši tā. Jā, mēs ar Enderi jau kādu laiku jau jūtam, ka mūsu laiks, dievdotais laiks šajā raidījumā, kā mēs varējām kalpot, tuvojas izskaņai. Un tad, nu, jā, mums tāds lūgums un tāda arī lūkšana dievam ir, kas ir tie nākamie cilvēki, ko dievs, kam dievs grib uzticēt tālāk šo uzdevumu.
4: Jā, šī ir otrā sezona, jau to es beigām, un tieši pirms jaunās sezonas mums arī ir plānots bērniņš, ka viņš piedzims. Līdz ar to mēs zinām, ka būs daudz lietas, un mēs varam likt fokus tiešām uz viņu, uz jā, laiku, ja ieguldīšanu viņā, un jā, tieši tāpēc, jā, ja tu šobrīd šo klausies, un tu jūti, ka, wow, es gribētu vadīt raidījumu.
3: Tu jūti, ka Dievs tev aicina, tu
4: tieši
3: noteikti,
4: jā. Vēl svarīgāk, ka Dievs tev aicina, ka tu vēlētos vedot intervijas, aicināt viesus, uzdot jautājumus par mīlestību, par to, kāpēc
3: ir jāgaida.
4: Tieši tā,
3: kā tas ir bībeliski.
4: Jā, principā, parunā patiecībām dažādas tēmas. Un ja tev ir iespēja, vai vispār kaut kā liekas, ka tev ir potenciāls, tad droši raksti. Droši raksti, un es domāju, pirmkārt, mēs aicināsim tevi uz raidījumu, padalīties.
3: Sākumā gan jau noteikti klātienē viens pret viens.
4: Jā, tieši tā. Bišķiņ parunāt, vai ne, to kontekstu. Un tad, ja tev apstiprinās, un direktors dos jāvārdu, tad tu varēs būt raidījumā un vadīt un kalpot šeit. Un nest divu valstību un labo vēstu tālāk. Ar Jēzus Kristus evaņģēliju. Jā, un tātad numurs, ko tu droši rakstīt, zvanīt, nepārāk vēlās stundās, ir 26419614. 26419614. Tālūk.
3: Tieši tā.
4: Tad atpakaļ pie šīs dienas temata. Mēs vēlētos iesākt ar lasījumu no Pāvila vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas no 17. Līdz 32. Pantam. Un Ksenī, vai tu vēlies nolasīt?
3: Jā, es lasīšu no jaunā tulkojuma. Tātad no Efeziešiem 4. Nodaļas 17. Panta. To es jums saku un apliecinu kungā. Jums vairs nav jāsteigā tā, kā pagāni dzīvo savu prātu tukšībā. būdami aptumšoti saprašanā, atsešināt no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ. Viņi ir zaudējuši kauna jūtas un nodavušies izlaidībai, nepiesātināmi ļaudamies visādē nešķīstībai. Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu. Ja jūs to esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, kā tā ir Jēzū, tad atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārās nomaldījies iet bojā. Atjaunojieties savā prātā un garā. Ieterpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Tādēļ atmetuši melus, runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram. Dusmojoties, neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu vēlnam, lai zaglis vairs nezog, bet labāk, lai pūls pats savām rokām darīt labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot izpirkšanas dienai. Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom, līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krieti, cits par citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Amen.
4: Tas bija tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Jeb, jā, Paulās Lefsiešiem, 4. nodaļa, 17. līdz 32. pants. Jā, vecais un jaunais cilvēks, tāds ir šis virsraksts. Un pirmā lieta, ko es šeit saredzu, ir, ka kungs ir mūsu liecinieks, ka Dievs izmāja klātsošs katrā mūsu dzīves brīdī. Kad mēs pieceļamies, vai ne, kad mēs ejam gulēt, pat mūsu sapņos, vai ne, viņš redz visu, viņš redz visu mūsu labos darbus, sliktos, mūsu laipnās runas, mūsu nelaipnās runas, vārdus, kas ceļ, vārdus, kas grauj. Žīznībā klātsoši visur. Un it īpaši tas attiec uz kādiem lieliem dzīves notikumiem, kurus mēs pat ieliekam viņa rokās. Un viens no tādiem ir arī laulība. Amen. Un tas kungs ir liecinieks mūsu laulībai. Vai neksenī?
3: Amen. Tieši tā.
4: Kā tīrties laulību dienā, kad mēs slēdzām solījumu altāru priekšā?
3: Tajā brīdī noteikti bija visas citas vēl sajūtas emocijas, līdz tam, ka tā apziņa, ka mēs sakam jā Dievu priekšā, un arī, kad mācītājs teiksim tā pasludina, ka jūs esat vīrs un sieva, un ka to, ko Dievs ir sveitījis, to cilvēkam nebūs šķirti šī daļa, tas ir jā un amen, bet, protams, tā paša sajūta un emocijas tajā brīdī, ka tu burtiski pasaki jā otram cilvēkam, es domāju, tur, nezinu, nav baigi daudz vārdu, kā aprastīt, vienkārši svētlaime, tāds miers prieks.
4: Vai ne? Tad es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks. Un
3: un arī tas dod drošību, ka pats Dievs ir liecinieks, un ka Dievs pats saka, ka to, ko Dievs ir līdz kopā, to cilvēkam nebūs šķirt.
4: Amen.
3: Tā ir drošība arī.
4: Vai ne? Un to es nedomāju, vai es esmu aprecējis īsto vai nē, varbūt tomēr tas cilvēks otrs bija īstais, tu sāc apdomāt pēc kāda laika, bet patiesībā tu, jeb es cenšos būt īstais, vai ne, priekš tevis, veidot savu dzīvi tā, lai es būtu īstais tev. Un ja tur nenotiek, vai ne, laulības pārkāpšana, otra cilvēka nāve vai kādu abuse, jeb vadarbība pret otru cilvēku, tad es ticu, ka laulība ir glābjama.
3: Es personīgi ticu, jā, amen, es ticu, ka tie cilvēki, kas reāli bīstas Dievu, kur izprot, ko tas nozīmē, arī, ko Salmans saka, tā kunga bijāšana ir gudrības sākums, un ja tu bijā Dievu, tu apzinies, ka tas, ko Dievs ir iedibinājis, tas, ko Dievs ir teicis, ir svēts, un ka Dievam tas arī tīkams, un ja tu sāc to pārkāpt, ne tikai fiziski, piemēram, laulības pārkāpšana tā tālāk, bet arī tā kā domās jau, ka tas Dievam no tīkams. Un tā kā ar to domu, ka jā, ja es personīgi ticu tam, ja cilvēks tiešām bijā Dievu un mīl Dievu, tad šis nemaz nav tāds lauciņš, kur tie cilvēki skatītos laulību pārkāpšanu vai tā, nu, ka tur viņi ir stīpri, jo viņi bijā Dievu. Mm-hmm. Varbūt tikai mani uzskati.
4: Mm-hmm. Jā, tās ir tādas galējības, vai ne? Kur tu esi novests, vai kur precīzāk būtu pat jā, tas nonācis visu iepriekšējo notikumu dēļ, vai ne? Ievainojumu dēļ, kārdinājumu dēļ. Jā.
3: Es neatceros, kurš no viens no mācītājiem, es neatceros, kurš teica. Mums kādi cilvēki arī, kuri bijuši šeit, teica to domu par, nu kā, ir divi varianti, kāpēc cilvēks šķiras. Nu, laulāt pāršķiras. Nu, viena ir tas, ka nu, viņi kopā nelūdz, un otrs, ka viņi vienkārši ir kaut kā atkrituši no Dieva, teiksim tā maigi sakot. Jo, ja tu tiešām esi ar Dievu, un tu pavadi laiku ar viņu, un atkal atgriežos bijā Dievu, tad tavās domās nav tāds variants, tu cīnies līdz galam.
4: Mm. Amen. Cīnamies līdz galam kopā ar Kristu. Un tālāk mēs lasam, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo savas sirdsprāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojoties savās apratnē un atvesinājušies dzīvībai, kas ir no Dieva. Zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandādami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mankārību. Jā, man pat mēli mežģījās, jo tas, vai ne, tas ir kaut kas, kas tu sāc mežģīties tajā sakošanā Dievam. Dievs tā nav paredzējis, vai ne? Te Pāvils raksta sargieties no visa šī. Tas nav taisnais ceļš, tas ir reāli līkumotais ceļš.
3: Un man patīk, ka Pāvils izvēlēs arī vārdus, vispār jaunajā tulkojumā ir atsešināti no dievišķās dzīvības. Tā kā un arī, es domāju, nu, dzīvojot, pa dzīvi dzīvojot, tā kā, ja tu sāc atsešināties no Dieva, tu sāc, nu, es teikšu tā, tu paliec trūls uz patiesību, tu sāc tā kā neredzēt, tu sāc tolerēt ar grēku, o, nu, tas jau nav nekas līdz, nu, kas tad tur, bet tu sāc lēnām ielaist sevi iekšā šo mazo sēkliņu, kā Jēvis arī teica, maz rauga saraudzē daudz mīnu, tā kā daudz, vai ne? Un arī, ja tu pat mazāko ielaist sevi iekšā, tas saraudzē daudz uzreiz, tāpēc, man liekas, ir svarīgi arī uzreiz nogriezt to pie saknes, lai tam nav vispār iespēja pat augt. Un, kad te viņš saka atsešināti no dievišķās dzīvības, un pagāni ir vēl joprojām tādi. Un, ja mēs paši sākam atsešināties no tā, ko, kas ir Dievs, atsešināties no viņa paša, tad tā var iebraukt auzās.
4: Dziļās vai ne, to šauro ceļu padarīt platāk, kamēr to es nevaru atrast, to ceļu apakaļ uz to šauro ceļu. Un es teiktu tā, mūsu laulībā nav vietas izvirtībai un netiklībai. Un tas ietver, kā tu teici, vai ne, tas fiziskais pārkalpums, tas jau ir pilnīgi, vai ne, tas jau ir kaut kas galējis, bet tas viss sāks jau ar mazām lietām.
3: Un šeit es pat atļaušos teikt, tā varbūt pat, nezinu, izklausīsies skarbi, bet ja ir arī kristiešu pāri, laulāt pāri, kur dzīvo laulībā, un ja viņi kādi no viņiem domā, ka skatīties pornogrāfiju vai seksuālu materiālu, seksuālu raksturu materiālus laulībā, tā kā, ja viņi to atzīst, ka tas ir okay, un es skatu tajā kaut ko Dievam netīkamu, tad, manuprāt, tie cilvēki, teiksim tā, viņi, tas grēks viņiem ir kļūst pārāk mīļš, jo tas ir grēks Dieva acīs, ja tu laulībā nesi arī pornogrāfiju un visādas tādas lietas. Tas Dieva acīs, tas ir grēks. Un ja cilvēks nespēj to atzīt, tad vienkārši viņam tas ir ļoti mīļš.
4: Jā. Jā, tas viss sākas tiešām ar tādu mazu lietiņu. Un, man liekas, tas traģiskākais ir, ka sociālajā tīkla viss īstenībā ir pilns ar to. Es vien brīdī pat nevaru Facebookā iet. Es šobrīd esmu uz kādu brītiņu izdzēsis Facebooku ar to domu, ko nevajag reāli jā, atjaunot savu domāšanu, atjaunot savu prātu, kā tā kā te ir rakstīts, jo es nezinu, kāpēc, bet varbūt kādam jāietā padomas, bet tur rādās tādi rīli, tādas, nu, tie īsie video, kas vienkārši, es nesaprotu, ko, kāpēc, tā kā, ka tie reāli ved prom, vai ne? Tie nav. Tu nav nekādu šķīstību.
3: Jo, tā tu noformulēšu. Mēs bieži kristieši arī runājam par to, es gribu dzirdēt Dievu, vai es dzirdu Dievu, es gribu redzēt Dievu. Bet man liekas, tieši tas, ko tu ielaid savās ausīs, acīs, kam tu ļauj ienākt, tas viss tev tā kā, teiksim tā, samaitā, es arī teikšu, pat nobloķē tev iespēju dzirdēt un redzēt, jo tu ir grūti atšķirt. Un arī kaut kāds, nezinu, jauniešiem bija tāda populārs, varbūt skatījās tādus tos Latvijas, kā tas ir 50 grēju nokrās, un visādas tādas filmas, kas ir jauniešu vidū populāri un vēl visā tā tipa filmas, ka tas viss patiesībā ļoti notrulina mūsu, redzi mūsu ausis, domas, jo, nu, tas apdulina, tas aptumšo, tu nevar redzēt, ja tu ielaidi sevī kaut ko tādu.
4: Jā. Tu smaisās pa galu, tu to sāc tajā domāt, un ir tīpaši, ja tu esi pats tajā labprātīgi iegājis, vai ne? Kad tu to dari savu prieku pēc, tu gūsti kaut kādu īstermiņu, kādu baudu, apmierinājumu to darot.
3: Un tad arī cilvēki brīnās, kāpēc man slavējot pēkšņi nāk tādas domas un tādas domas. Nu, tas ir tieši iemesls tam, ka tu skaties Instagramā tādus video vai YouTubeā tādus video vai tādu raksturu filmas. Nezinu, tas viss ir iemesls pēkšņi, viņi grib lasīt Dievu vārdu, pēkšņi nāk kaut kādas random domas arī. Nu, tas viss ir tikai sekas tam, jo tu pats to ielaid sevī.
4: Un tu ielaid, un tas tevi ievelk tajā. Tu vienkārši skaties, tu vienkārši skrolo, tu īkšķīti. Vai ne, viņi tik ļoti uztrenēs jau savu īkšķī uz augšu uz leju. Kad, tu vienkārši tas tajā, tu atver kā tādu, nezinu, tādu tumsas pieeju savā dzīvē ar to.
3: Un tu samaitā arī savu pašu pirmo pieredzi, kā būtu ar tavu īsto cilvēku, kad tev tas cilvēks tiks dots. Tu reāli samaitā ar visu to, ko tu redzi no pasaules, tāpēc arī te Pāvils saka, jums vairs nav jāsteigā tā, kā pagāni dzīvo savu prātušībā un tā tālāk, ka tā ir pasaule, tās lietas, kas tu tiek rādīts, tas ir pasaule, tas nav no Dieva. Un tāpēc arī tas arī ļoti sabojā attiecības laulību. Ja, protams, to te ļauj ienākt un turpināt būt.
4: Vai ne? Gribas teikt, kaut mūs tā tik ļoti aizraut Dieva vārds, ka mēs iesāktu lasīt, vai ne, vienu nodaļu nākamo, trešo, ceto, ka man jau visu vēstuli izlasīt, vai ne?
3: Ka roka noguršas šķirstot lapas puses.
4: Jā, ka mēs trenētu savu šķirstīšanu. Ka mēs esam kļūti karsti no svētā gara, ka vienkārši mūsu lapas šķirās un pirksti ir ievingrināti. Lapu pāršķiršanā. Otrais punkts, ko mēs lasam tālāk, un man liekas, mēs te ļoti skaidri Pāvils raksta no 20. panta 4. nodaļā Pāvils Efeziešiem. Bet tā jūs nesat Kristu mācījušies, jeb citiem vārdiem sakot, tā jūs no Kristus nesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ir agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts, iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas ir radīts pēc Dieva patiesā, taisnībā un svētumā. Wow! Laiks tik ļoti konkrēti pasaka, ka ja tev būs kārības, tu ies bojā, ka viss kaput.
3: Kaput. Un atkal uzrunāt šis 20. Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu ar to domu. Ja tu esi iepazinis Kristu, to patieso Kristu, tad tu ieraudzīsi, ka viss tas, kas ir viss saistīts ar netiklību un viss tāda veida, nezinu, lietām, ka tas viss nav, tas viss ir tukšība, tas nav par Jēzu. Tā kā, ka viņš uzsver, ne tā jūs esat iepazinuši Kristu, un ja kāds arī turpina dzīvot tajā vecajā, tajā samaitātībā, tajās, nezinu, domās par to, nezinu, nu, Nu, viss, kas ir tāds, viss, kas saistās ar netiklību, netur likt daudz punktiņu un var saukt vēl visu kaut ko. Ka Pāvils vienkārši pasaka, ne tā jūs esat iepazinuši Kristu.
4: Jā. Un, protams, jāatcerās arī Jēkaba vēstulē 1:12. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norodījums sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Un tad tālāk neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs man kārdina, jo ļaudīm kārdinā, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina. Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilnādam un valdzinādam. Pēc tam kārība, ka tā ieņēmusies dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi.
3: Mm.
4: Man liekas, šis ļoti pastiprina to, ka

0: tiem kārdinājumiem, ka patiesībā tam ir, tā kā, tur ir brīvība. Jēzu, tur ir var iegūt reāli brīvību. Un te arī, ka Pāvils saka, tur, jā, viens ir tas, ka Jēzus dar brīvus, bet arī šeit Pāvils saka, ka ir mūsu uzdevums atmetiet savu iepriekšēju. Tā arī mūsu paša izvēle. Ja tu pats negribi, kā es iepriekš teicu, ja tev grēks ir mīļš, tad tu, protams, tu negribēsi no tā tikt vaļā. Bet, ja tu iepazīsti Jēzu un tu sāc viņu iemīlēt, tev automātiski būs ne visam tam lietām, kas nav no Dieva. Jo tu mīli Jēzu, jo tu mīli patiesību. Un automātiski būs ne visam tam, kas nav Dievam tīkams.
1: Tieši tā. Kamēr tu esi, kamēr tev ne tajā nevēlk iekšā, tu paņem to neģīto žurnālu, iemet miskastē vai sadedzini vēl labāk, vai ne? Viss tos materiāls vai vai neļauj sev piekļu, vai esi gudrs, vai ne, vakaros neī telefonā, vienkārši nogriez to, vai ne, kā saka, čik, neļauj tā kā sātanam baļu, vai ne, nākt un tavu miesu kārdināt, krist kārdināšanā. Mm.
0: Jo, nu, protams, mēs jau saprotam, ka ne jau, nezinu, tur televīzors ir slikts vai tas telefons ir slikts, bet tas, kas ir tajā iekšā, kas tev var ievilkt, un ja tu pats cīnies ar to, līdzīgi kā Jāzeps izdarīja, kad šī te ķēniņa sieva, vai kā viņa Ēģiptē, faraona sieva, kad uzklupa viņam virsū, ko Jāzeps darīja. Jāzeps zināja, ka ir grūtam pretoties, viņš vienkārši aizbēga. Un bieži vien mums arī pašiem vai vienkārši bēgt no tā, ja mēs redzam, ka tur mēs krītam, mums ir jābēg no tā. Līdz brīdim, nu, nevis līdz brīdim, piemēram, par televīzoru runājot, var par Instagram vai ko. Ja tas ir tavs klupšanas akmens, tad bēdz no tā. Līdz brīdim, kad, ja es to dziedinu atbrīvoju, tu pats esi gatavs būt brīvs no tā, jo Instagrams arī var būt vieta, kur tu var tiešām arī evaņģelizēt vai stāstīt par Jēzu. Tas jau nenozīmē, ka tas viss ir slikts, bet vienkārši, ja tas tavs klupšanas akmens, tad neturies tur, kur tu vari krist.
1: Jā. Tieši tā. Man ir jāatjaunojas jauna dzīve, jauna jēga kopā ar Jēzu. Un arī pēdējie panti, vai ne, jāapģērba jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā, ka esam piedzimis no augšienes, atdevis visu Jēzumu, staigāja viņā, vai ne, apģērbies ar visiem Dieva ieročiem, ko mēs redzam tālāk, Efeziešiem 6, tad es esmu taisnis, vai ne? Esmu tēpts Jēzus Kristus taisnībā. Vairs nav mana taisnība, bet ir Jēzus Kristus taisnība. Viņš man ir mazgājis, viņš man ir šķīstījis. Man ir visas tiesības, vai ne? Ko ar šīm taisnības bruņām pateikt, ne visam, kas ir netaisnība. Ne visam, kas nav saskaņā Dieva vārdu.
0: Jā. Un kā tu vari zināt, kas ir taisnība, kas ir patiesība? Tāpēc arī Pāvils saka, atjaunojieties savā prātā un garā, kas nozīmē ik brīdi, es teiktu, pat pārbaudīt, nu, to nāk kāda lieta pretī, nezinu, tev draugi vēl kaut kur apakaļ, nezinu, uz kādu pasākumu ballīt vai kaut ko tādu. Un tu pats vienkārši jautā, vai tas būtu Dievam okay, vai Dievs priecētos, ka es eju uz to ballīt un dzeru, vai, nezinu, kaut ko tādu daru. Un ja šeit arī, ka atjaunojieties savā prātā, tu atjaunojies būtis savā prātā, jo tu centies saprast, vai tas ir okay, vai tas nav okay. Un arī lasot Dievu vārdu, man liekas, tas ir vislabākais veids, kā atjaunoties savā prātā un arī garā, jo tas ir Dievu vārds, tā ir patiesība, ka tu mazgā sev patiesībā.
1: Jā. Un 24. pants beidzas ar patiesā taisnībā un svētumā. Vai ne? Ka mēs, jā, arī krītam un grēkojam, bet mēs esam svēti, jo viņš ir svēts. Līdz ar to, vai ne, ka nāk kaut kas nešķīst, ka nāk kaut kas, vai ne, pilnīgi pretējas svētumu, un mēs varam pateikt, nē, esmu svēts, esmu svētā gara templis, vai ne, kā rakstīts korintiešu vēstulē, kā manī nenotiks nekas tāds, kas apgāna, vai ne, kas zaimo, kas nav svēts. Man ir visas tiesības, man ir Jēzus Kristus autoritāte, svētais gars manī mājo, es varu pateikt, nē, vai ne, Un lasot tālāk, mēs lasam tāpēc atmetiet melus un runājiet.

0: patiesību, ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu vēlnam. Jā, Sātanam nepatīk laulība, vai jebkāda derība, kas ir ar Dievu.
1: Un arī, kā var redzēt šeit, Sātanam ļoti nepatīk arī patiesība. Jo, pirmkārt, Jēzus pats ir patiesība, vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Un arī tieši tik ļoti Pāvils daudz uzsver tieši par to patiesību, runājot viens ar otru patiesībā un tā tālāk. Vai ne? Patiesība ir ļoti bīstama Sātanam.
0: Vai ne? Viņš centīsies darīt visu, lai atgādinātu nepatiesību, vai atgādinātu vai vestu tālāk prom no Dieva, lai izjauktu laulību, vai ne, lai, lai laulība nebūtu pēc Dieva dizaina. Lai mēs tajos pārbaudījumos, kas mums būtu, vai ne, šīs kārdināšanas, kas būs, mēs nevaram izvairīties no viņām, bet viņš ir, lai mēs viņās krītam, nevis, lai mēs viņas pārvaram, vai ne, un sasniedzam to, un iegūstam to mūžības vainagu, jeb augam tajā svētumā, vai ne? Nevis grēcīgumā, bet svētumā.
1: Man 25. Diezgan tā, tagad tā pamanīju, pirms viņš saka, runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko, viņš saka, vispirms atmetiet melus. Tad atmet melus un tad runā patiesību. Un es ticu, ka, ja tu atmetīsi melus, tu automātiski runās patiesību. Nu, kas ir automātiski, protams.
0: Jā, atmetiet melus. Varbūt kā tuksenies redzēji savā ikdienā kādus melus, kurus tu esi atmetusi?
1: Pirmais, laikam, kas nāk, ir augot ģimenē, kur ir mamma un tētis, kur varbūt viņi kā ir dzīvojuši, kā ir salaustības, kur viņi ir nesuši līdzi no saviem, no savām ģimenē, no saviem vecākiem. Un kā man bija diezgan, es teiktu, daudz tādas lietas, kuras piefiksē arī, ka mēs sākām dzīvot laulībā, ka man grib tā kā vilkties līdzi, kaut kas, kas bija maniem vecākiem, kuri saprat, bet tas nav okei. Kad viens ir tas, un pirmais solis, manuprāt, ir tas, ka tu atzīst, ka šis nav okei. Un tie brīdi, kad tu to atzīst, tu nes to Dievam un teikt Dievam Jēzum jautāt, kā ir, kas ir tas un kā būtu jādara Jēzum mācis tu mani. Un, jā. Jā, man bija laikam tas, ka es redzēju, ka mūsu ģimenē bija tā, ka mamma ir tā, kas tā kā vada un tā diezgan ļoti vada. Un to kaut kā, jā, Dievs uzrādīja, ka tā īsti nav pareizi. Bībula māc bišķi savādāk. Tā. Viens ir, jā, ka tu pirmkārt atzīsti un tad tu atmet un sāc pieņem to, kas ir paties.
0: Amen. Vai ne, ka tu atzīsti, ka kaut kas nav. Kaut kas nav tev kārtībā, ka viss nav ideāli tavā dzīvē. Jā. Ja tu jautātu man par šiem meliem.
1: Render, kā tev ar šiem meliem? Kur, kam tu esi noticējis?
0: Jā. Mani meli ir, es domāju, tie, ka man dzīvē viss pašam ir jānopelna. Viss ir atkarīgs tikai no manis. Es domāju, ja ir tāda domāšana, tad ir ļoti grūti pieņemt Dieva žēlstību. Ir ļoti grūti pieņemt to, ka rakstīts Efeziešiem 2:8, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā. Ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Kāds var dot tev kaut kādu dāvanu, vai ne? Bez paša nopelna. Tad nav jāizdara tas. O, reku, tev ir. Bet nē, ka Dievs dod tev to no savas žēlstības. Jo viņš tev tik ļoti mīl. Tik ļoti vēlas ar tevi veidot attiecības.
1: Vai ne? Un arī, ka Dievs tev tik ļoti mīl, ka tas arī nav tāpēc, ka tu būtu, nezinu, piemīlīgs vai vēl, nezinu, labas īpašības, ne? Bet Dievs tev mīl tāpēc, ka viņš ir Dievs un viņš izvēlas. Nevis, ka mēs to būtu arī tādā veidā izpelnījušies, ka mēs būtu mīlami.
0: Jā, un, un tā ir identitāte, vai ne? Patiesība ir, ka jā, patiesība tā, kā Dievs tev redz. Un varbūt kādam ir vecāki, vai ne, kuriem ir bijuši citi vecāki, kuri nav devuši to mīlestību, nav lolojuši vai darījuši īpašu. Tad kā viņu nodot, kā tu var, kā es varu dot tālāk to, ko es pats neesmu saņēmis? Mm. Vai ne, ka vienmēr ir kaut kāds iztrūkums, kaut kāds ko tukšā vietiņa, kur vajag aizpildīt?
1: Jā, mēs nu sanāk tā, ka mē, nu labi, to ir vairāk lutrāņu mācītāji teikuši, arī baptistu mācītāji un vēl citi teikuši, ka to, ko mēs ne kas netiek transformēts Kristu, kas netiek tā kā atjaunots Kristu, to mēs nododam tāpat saviem bērniem, kā mantojam. Piemēram, manā gadījumā tas bija uzskats, ka ģimenē sieviete ir tā, kas vada un tā tālāk, man ne? Un tas nav bībulis, tas nav kaut kas, kas Dievam ir tīkams un patīkams. Un tad es biju, teiksim tā, mūsu laulībā es to negribēju vest iekšā. Un kad man bija pašai tas jādod Dievam, un šis, šī ir tā vieta, kad šis tiek transformēts Kristu. Un tā kā tiek darīts jauns, ka te līdz manīm tas bija, bet es izvēlos tā nedzīvot, un tas tiek darīts jauns. Un tiek nodots tālāk.
0: Vai ne? Jā, ka īstenībā katrai lietai, katram grēkam ir kaut kāda seka,
1: jā,
0: kas var tikt nodota tālāk, ja tā netiek transformēta Jēzu Kristu.
1: Mm.
0: Ja, piemēram, es redzu, o, kāpēc man nāk dzīvē šī izvirtība, vai kāpēc pēkšņi man ir šī netiklība, vai man ir tāda mantkārība, es nevaru atteikties no šitām lietām, es nevaru, jā, noziedot, man liekas, ka man nepietiks, vai ne? Vai kā citādi, vai kādi mēli, vai ne? Kur slēgrib kaut ko samelot, slēgrib nepateikt līdz galam patiesību. Jā. Un ko darīt tādā brīdī? Ko darīt, kad tu uzķer to, ka tu tā dari, vai ka tev nāk šīs domas?
1: Slavu Dievam, jo tu pamani to, ka tas nav okei. Man liekas, ja, ja brīdis, ka tu pamani, ka tas nav okei, okay, ir jau, es teiktu, pusceļš no brīvības, no uzvaras, lai tas nav tavā dzīvē vairāk.
0: Mhm.
1: Jo Jēzus tic izdara vispārējo.
0: Jā. Pirmais ir, ka tu saproti, tu uzķer, tu to atzīsti, un tālāk?
1: Atdod Jēzu, atsakies no tā, un Jēzu dod jaunu māci, kā tas ir.
0: Vai ne? Man liekas, cik svarīgi ir arī no pieredzes, ka nosaukt vārdā tieši tās lietas.
1: Jā, tas, ko tu var nosaukt vārdā, to tu var mainīt.
0: Jā, un meklēt to sakni, no kāds ir ienācis. Vai ne? Lūk Dievam, skrīties, ok, varbūt mana mamma tā darīja, mans tētis tā darīja, un es tā daru. Bet tas nav Dievam tīkam. Tas nav tā, kā viņš gribētu.
1: Mhm.
0: Tā nav Dieva patiesā taisnība un svētums. Jā. Un tālāk mēs lasam, ka ka caur mums grib runāt svētais cilvēks un tas, kurš vēl ir tumsā. Un tad mēs lasam piemērus, vai ne? Kā Dievs, kā Jēzus ir transformējis cilvēkus. No 28. panta, kas zadzis, lai vairs nezog. Bet, lai labāk cenšas jau sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu, ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudz ceļ un es svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot atpastīšanas dienai. Katrs rūktums, ātras ir dība, dūsmas, bāršanās un zaimi, vispār katru ļaunprātību, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā Dievs Kristu jums ir piedevis.
1: Amen.
0: Un es domāju, pēdējā pantā te reāli ir īstenībā tāda recepte, ko darīt. Viens ir esiet cits pret citu laipni. Vai ne tā, tā pirmā, ka tu izrāda laipnību. Laipnība arī svētā grauglis. Esat žēlsirdīgi, ka tu apžēlojies par kādu, vai ne, ka tu saproti, ok, viņš ir kļūdījies, bet draugs, Jēzus ir par mani apžēlojies, es apžēlojos par tevi. Un, man liekas, pēdējais, kas ir vislielākais, piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Varbūt, Ksenija, kādi tavi gadījumi, kad tev ir nācies kādam piedot, bet ir bijis grūti, kas tev varbūt ir palīdzējis tomēr piedot?
1: Es laikam teiktu, tas smagums un tas rūgtums, kas nāk līdzi, tas, jo es ticu, kāpēc arī Dievs aicina piedot, jo nepiedošana tā ir smaga, tas ir kaut kas tāds, ko tu negribi pat nest, tas kaut kas tāds ir iebīgs, nu tiešām, ka tu pilnīgi emocionāli pat sāc gruzdēt, nezinu, visādi, kaut kā justies smagnējis, nu, ka tur nav brīvība, ka tā piedošana patiesībā, tu izvēlies piedot tam cilvēkam, bet patiesībā tā piedošana dod tev pašam brīvību no tā. Un pat, ja tev ir grūti piedot tam cilvēkam uzreiz tā, tu var apliecināt ar savu mūtu, es izvēlos piedot. Man pat ir bijuši tādas reizes, kad esmu izvēlējusies, Dievs, tu redz, ka man ir grūti, bet es izvēlos piedot, un ja es izdaru vispārēju, un pēc kāda laikas pamanos, man ir brīvība ienākusi, un es varu tagad teikt, es piedodu viņam, esmu piedavusi. Jā, un, protams, es varbūt nemienēšu arī konkrēti situāciju, bet nu arī, ka salīdzinoši nesen, ka mums bija šīs kaut kādas saķeršanās ar kādu ģimeni, un ka tur sanāca tāds, nezinu, tas strīds un tā kā netaisnības sajūta, kā var pret tevi tā, un likās viss taču tik tā, un forši, un pēkšņi tā cīja, ka tev, nezinu, iedur nazi mugurā vai, nezinu, kājā, un to liekas, kā tā var, tā, ka tu arī tie brīdī, ka tu gribi nāk tāda taisnība, tā kā momentāli, un ka tie brīdī pat pēkšņi aizmirst Dieva taisnību, un bet slādījām, ka Dievs arī piebremzē, ka svētais gars runā, un jā, ka varbūt, jā, tas man personīgi domājot uzreiz par piedošanu bija pašai tās, ka es pat pamanīju, ka man likās, ka es tā uzreiz, ka es piedevu, bet pagāja laiks un sapratu, es neesmu kā tā kārtība pat piedevusi, ka man tas rūgtums valkās līdzi, bet arī saka, tas rūgtums ir tāds, tiešām tā kaut kas tik ļoti pretīgs, ka tu neesi piedevis, tas smagums ir tik nepanesums. Ka tu burtiski gribi, lai ienāk brīvību un gaismu tajā.
0: Jā. Un tas ir tas jaunais cilvēks, kuram ir piedots, un viņš piedot tālāk. Jā, apliecinu. Pirmkārt, lūdzu piedošanu Dievam, tālāk arī izvēlas piedot, kā rakstīts, piedotiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis.
1: Jā, es pašu šeit arī tā rakstavieta, kur viens bija parādā tur ķēniņam vai kam ļoti daudz naudas, un viņam piedeva, un tas ķēniņš piedeva viņam, un tad tam, kurš bija parādā to daudzo naudu, kam piedeva, atnāca viņa kalps, un kaut kāds tur pāris, tur simtus, kaut ko, zini, to rakstiet, vai ne? Un tad, un viņš nepiedeva viņam, un tas ķēniņš viņam teica, un viņš to uzzināja, ka viņš nav piedevs, tas ir Bībelē, es ap citu rakstītas, tad neatceras konkrēti rakstītu, bet tā doma bija tāda, ka tam, kam daudz, daudz liels parāds, viņam piedeva to, un tagad pie viņa atnāk ar mazu parādu, un viņš nevēlas viņam piedot, lai gan viņam tikko piedeva. Un tas ķēniņš viņam teica, nododiet viņu mocītājiem, Līdz brīdim kaut kādam tur, kas man liekas arī tur rakstīts, un viņu nodeva mocītājiem, arī jautājums, kas ir tie mocītāji, un es domāju, varbūt šeit arī tā kā daļa atbildes ir tajā, ka nu, tās ir mocības tajā brīdī, ka tu, nezinu, tu ieraug to cilvēku, tu vienkārši vāries iekšēji vai nu kaut kā tā. Tā kā es domāju, ka tas arī varbūt ir saistīts, tās ir reāli mocības.
0: Jā. Jā, un tīpaši, ja tas cilvēks varbūt nezin Kristu vai nepazīst, viņam liekasies, ko, tā kā, viņš man piedod, bet tad tā ir iespēja arī liecināt, hei, mans skolotājs, mans Dievs, Jēzus, man ir piedevis, tāpēc es varu tev piedot. Un, jā, tas cilvēks par sākt uzdot to jautājumu, kas ir šis Jēzus, kurš tev ir piedevis. Mm. Tā ir iespēja nest evaņģēliju tālāk.
1: Jā, starp citā stāsts, ko es minēju, ir no Mata evaņģēlijas, kur pats Jēzus minēja šo piemēru, šo stāstu 18. Nodaļu.
0: Mm. Mm. Jā, varat izlasīt to. Jā. Mm. Es domāju, mēs varētu lūgt par šo un jā, un noslēgt. Jā, paldies, Debes Tēvs. Jā, mīļais tēti, paldies, ka tu mūs tērp jaunā cilvēkā, ka tu mūs tērp Kristu. Jā, un paldies, ka ar tevi, Kristu, ir jauns sākums. Jā, ka ar tevi mēs varam piedzimt no jauna. Ka ar tevi mēs varam atmest visu veco dzīvi, visu smagumus, visu mūsu iekšējo salaustību, Tēvs, atdot tev, atdot tavās rokās un ļaut, lai tu mūs nomazgā, lai tu mūs šķīsti, jā, lai tu mūs šķīsti no visas mūsu netaisnības, no visiem reizēm, ka mēs esam melojuši, Tēvs, ka mēs esam centušies saviem spēkiem, īstenot kaut ko saviem spēkiem. Mm, jā, censties iegūt taisnību, jā, pierādīt, ka mēs esam labāki vai centušies sapelnīt Tēvs daudz līdzekļus, lai mēs justos vērtīgi. Jā, Tēvs, es lūdzu, ka tur Tēvs paties piedot, jā, ka tur piedot man, ka es mēģināju Tēvs saviem spēkiem iziet cauri šajā dzīvē, bet tu, Jēzu, vienmēr esi bijis blakus un paldies, Jēzus, ka tu dod roku, un izstiep to un saki, hei, nāc, sako man, es tev darīšu par jaunu cilvēku, es tev darīšu par cilvēku zvejnieku. Jā, tu vēl būs šajā pasaulē, bet tev vairs nebūs jāiet cauri vienam, tev vairs nebūs vienam jādara šī vispārbaudījuma, bet tu vienmēr varēsi, jā, es vienmēr būšu tevi līdz pasaules galam, un tu vienmēr varēsi lūgt manā vārdā pēc Tēva gribas, un viņš tev to darīs. Jā, pasakos par katru, kas klausās, kungs. Par laulībām, Tēvs, es lūdzu, jā, par laulībām, kas iet cauri krīzēm, kungs, jā, ka tu, ka tās var tikt uzsēts tev, un ka tu var tās mainīt, ka tu var tās transformēt, ka, jā, tu rādīt, kur tur ir iezadzies, Tēvs, kur tur ir iezadzies ienainieks, kungs, kur ienainieks mēģina jucināt, brucināt, zākt, jaukt uzticību, kungs, jā, nogāzt vīra autoritāti, jā, vīra vadības lomu, jā, vīram radīt nepatiku, Tēvs, grūtību mīlēt savu sievu, kungs, jā, Jēzus vārdā, Tēvs, es lūdzu, ka tu nāc, Jēzus, un maini, Tēvs, un izgaismo, kur ir tiešām, jā, iezgusies nepatiesība, Tēvs, un es lūdzu, ka tu, Jēzus, izgaismo to, ka tu nesi savu patiesību, ka tu nesi savu, jā, gara pieskārienu un maini, kungs. Jā, ka tu ienāc laulībā tās, ka tu ienāc katrās attiecībās, katrā dzīvē, kungs, un maini to sev līdzīgāk sev tās, ka to svētīgi, tu to nošķir Dievam. Jā, kungs, tas ir tavs darbs, ne mūsu. Mēs to paši nevaram, tā ir dāvana, ko mēs varam uzticēt tev un ļauties un paļauties, ka tu darīsi un ka tu mainīsi, kungs. Jā, bez tevis mēs nenieka nespējam darīt. Jā. Tu esi kungs un ķēni, Jēzu. Paldies Tev, Tev izgods un slava, kungs, mūžos. Jēzu, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Amen.

Lasīšu noslēmumu pamācību grāmatas 3. Nodaļas. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Neliecies sev pārmērīgi gudras esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. Lasīju no Salmona pamācību grāmatas 3. Nodaļas.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Malehija grāmatas pirmās nodaļas 6. līdz 14. pants. Dēls, lai godā tēvu un vergs savu kungu. Un ja esmu tēvs, tad kur mans gods, ja esmu kungs, kur bijība pret mani?
1: Tā pulka kungs saka jums,
0: priesteriem, kas manu vārdu nevājuši, bet jūs sakāt, kā tad mēs tavu vārdu nevājam? Uz manu altāri pienesat nesvētu maizi. Un tad vēl jūs sakāt, kā tad mēs tevi esam nevājuši? Sacījāt taču, ka kunga galds nav neko vērts. Un kad jūs pienesat upurēt aklu, vai tas nav ļaunums? Kad pienesat tizlu un slimu, vai tas nav ļaunums? Pienesiet to savam zemes pārvaldniekam, vai šis to gribēs, vai būs labvēlīgs, saka pulku kungs. Un tagad lūdziet Dievu, lai viņš apžālojas, ka tā esat darījuši. Vai viņš būs jums vēlīgs, saka pulku kungs. Kaut jūs būtu aizdarījuši durvis, lai velti nekvēl mans altāris, jūs man netīkat, saka pulku kungs. No jūsu rokām es labības dāvanu neņemšu. Taču no saules laikta līdz rietam, lai mans vārds ir varens starp tautām, ik visur, lai manam vārdam pienes kvēpināmo un šķīstu labības dāvanu, jo mans vārds ir varens starp tautām, saka pulku kungs. Bet jūs apgānāt kunga galdu, sacīdami tas nav nekāds svētums, tā augļu un ēdiens nav neko vērti. Un vēl jūs sakāt, ak, cik tas grūti, un smagi nopūšties par to, saka pulka kungs. Un jūs pienesat laupītu, klibu un slimu. Un tad jūs pienesat labības dāvanu, vai man to pieņemt no jums, saka kungs. Lai nolādēts krāpnieks, kam ganāmpulkā ir auns, ko tas apsolīs kungam, taču ziedo kropli. Es esmu varens ķēniņš, saka pulka kungs. Un mans vārds ir bijājams tautās. Tas ir Dieva vārds.
2: Šodien, kad bija pieteiks, mēs turpinām mūsu studiju Malehija grāmatā. Tā ir pēdējā grāmata vecajā derībā, gan chronoloģiski, gan izkārtoja mūsu Bībelē, ja, kas mums ļoti ērta. Un es ilgi nekavēšos pie vēstures. Jānis pagājušreiz ļoti labi mums to atgādina, izstāstīja, kāds bija vēsturiskais konteksts, kas notika. Bet tomēr dažas lietas es gribētu atgādināt, varbūt tiem, kas nebija, varbūt arī tādas, kas vairāk palīdzēs mums izprast šodienas raksta vietu. Un tad mūsu grāmata, šī pirmā nodaļa sākas ar to, ka Dievs uzrunā visu Izraelu un apliecina sāka ar to, ka apliecina savu mīlestību. Bet uzreiz ar pretjautājumu, ko Malehija pravietis saka visas tautas vārdā, mēs redzam arī pretrunu, ka tauta tai mīlestība īsti netic, vai tauta to neizprot, vai tauta to neatcerās. Un zinot, lasot par Izraela vēsturi, mēs varam jautāt, kāds var būt. Kā var būt, ka tauta, kas ir nākusi no Abrahama un Sāras, neatcerās to, ka viņiem nemaz nevarēja būt bērns, ja, ka tas bija Dieva milzīgs brīnums, ka viņiem vecumā piedzima bērns, un tad varēja būt Īzaks un viņa dēls un viss Izraels. Vai pats Izraels, Jākabs, ja, Dievs ne tikai deva viņam šo lielo pulku bērnu, 12 dēlus, bet viņš arī brīnumainu veidu izglāba Jāzepu no mēģinājuma, kad brāļi gribēja viņu nogalināt. Un tad arī izglāba tautu caur viņu, jo Jāzeps bija tajā vieta, tajā laika, tad, kad tieši tautai draudēja bats un izmiršana, ja? Bet viņš viņus paglāba Ēģiptē pie sevis. Un tālāk tautā auga Ēģiptē. Ne? Tauta tieši tur izauga liela, varen liela. Un īstē laika, tad, kad tai draudēja atkal nāves briesmas no faraona puses, Dievs deva Mozu. Mozu, kas izveda tautu ārā no šīs verdzības, no šī ļauna kunga, un atveda tur, kur viņu varētu kalpot savam īstēm kungam, Dievam. Un tad Dievs deva Jozu, kas palīdzēja viņam iekarot to zemi, kas bija apsolīta vēl Abrahamam un viņa pēcnācējiem. Dievs deva arī viņiem ķēniņu Dāvidu, kas bija labs ķēniņš, kas bija ķēniņš, kas patika Dievam, kas darīja to, ko Dievs viņam lika darīt lielākoties. Ja? Un viņš pasargāja tautu, arī viņš palīdzēja tautiem nosargāties un cīnīties ar saviem ienaidniekiem. Galu gala Dāvida dēls Salomons bija tas, kuram Dievs deva īpašu gudrību, kas ļāva viņam vairot tautas labklājību, kas ļāva viņam uzbūvēt to templi, kur kalpoja priesteri, par kuriem mēs lasam šodien. Tad viss šis Šim visam vajadzēja būt tautas atmiņā. Bet jā, protams, viņiem bija klājas grūti. Jā, viņi tikko ir bijuši trimdā. Viņi tikko, nu, salīdzinoši tikko, jā, pirms desmitiem gadu, es simts gadiem, ir atgriezušies savas mājas. Viņi ir atsākuši būvēt, viņi ir atsākuši atjaunot veco dzīvi un arī templi. Jā, kas bija nopostīts, tad viņi uzbūvēja jaunu templi, lai varētu kalpot Dievam. Jā, tas bija grūtības, bet Dievs bija ar viņiem. Un kā pretstatu šim, šai mīlestībai arī caur grūtībām, viņš viņiem deva Ēdomu. Kas bija Esau pēcnācēji, kas bija uz mūžiem apkaitinājuši kungu, un kuriem viņš teica, viņiem nekad neizdosies uzbūvēt to, ko viņi grib. Lai cik viņi censtos, lai cik cilvēciski viņi gribētu, cik viņam būtu gribas spēks un vēl viņiem nesanāks. Tāpēc, ka ar viņiem nebija tā Dieva mīlestība, viņi ir pretojušies Dieva nodomu un mīlestībai. Nu, tad tas bija tie pieci pirmie panti, ja, kas mums iedod šo vēsturisko kontekstu. Un gatavoties šim sprediķim, es lasīju komentārus, es klausījos citus sprediķus, par laimi mums ir pieejami milzīgi resursi. Un esmu pamanījis tādu lietu, ka citreiz komentētāji vai mācītāji, viņi saskata Maleāhija grāmata līdzības ar mūsdienam, un viņi steidzās pielietot to, it kā Maleāhija runātu tieši uz mums. Un ja kāds tur ierauga priesterus, viņš saka, o, tie ir mācītāji, ja? tad šī grāmata uzrunā mācītājus. Mācītāji, kāpēc jūs slikti gatavojat sprediķus, vai kāpēc jūs sūdzaties par saviem apstākļiem, vai kāpēc jūs darat to un šo, vai arī kāds pasaka, bet šis ir par pielūksmi. Kāpēc tad mēs visi, kāpēc tu, kristieti, neesi vienmēr nomodā, tā lai runātu, kad tu esi baznīcā? Kāpēc tu aizdomājies par kaut ko? Kāpēc tu steidzies prom no baznīcas? Kāpēc tu neesi nodevies pilnīgi kalpošanai? Protams, nevienmēr viņi grib tikai apsūdzēt un pārmest, bet tomēr tā tendence ātri pāriet pielietojumu, man liekas, šeit nedaudz nepareizi. Mums jāsaprot tieši, kāpēc Maleāhija runā uz viņiem. Tā, ka viņš runā, ko viņš gribēja pateikt. Un tikai tad meklēsim pielietojumu. Tad mēģinām saprast, kur tā galvenā problēma, kāpēc šī vēsts, kas tagad ir daudz skarbāka, kas nav mīlestības apliecinājums vairs, bet pārmetumi, apsūdzība, kāpēc tie nāk tieši tagad. Tātad, kā mēs redzējām, lasot šos pantus, Maleāhija izsaka vairākas apsūdzības priesteriem. Ja, un tieši priesterus viņš uzrunā šajā vietā. Un priesteri bija tie, kam bija jābūt par tautas vadoņiem, tautas paraugu. Viņi bija tie, kas zināja baušļus, vislabāk, ja, uzreiz varbūt sagaidot jauniešu jautājumus pēc tam, lai nejautā. Kas ir priesteris? Priesteri nāca no īpašas cilts, kas bija izredzēta no visām 12 ciltim, tad Levija pēcnācēja, ja, Levīte no turienes nāk. Un ne tikai tas, bet Dievs izraudzējas īpašu ģimeni, no kurienes nāca šie priesteri. Ja. Tad viņiem bija īpašs uzdevums, viņiem bija jābūt tiem, kas būs par Dieva vēstnesiem. To saka pat Maleāhija grāmata otrajā nodaļa, par to vairāk nākamajā reize, kad mēs runāsim par otro nodaļu. Ja, bet šo es gribēju izcelt. Ja, viņiem bija jābūt par Dieva vēstnešiem, tiem, kas runā Dieva vārdu uz cilvēkiem. Un tad, ja viņiem bija jāzina baušļi, kā viņiem gāja ar tiem baušļiem pašiem. Un tas, ko mēs lasām šeit, ja mēs Dievs atgādina, ka tēvam pienākas gods no viņa bērniem, kungam pienākas gods no viņa kalpiem, no vergiem. Kā viņiem iet ar to? Viņi negodā Dievu. Viņi nesniedz to bību. Viņi nebija kungu tā kā pienāks. Un interesanti, ja mēs padomājam, ka pirmais bauslis, tā kā jūdi viņu toreiz sāka izrunāt, viņi neizmantoja vairs vārdu Jahve, tieši ap to laiku viņi pārstāja izmantot. Aiz pietāc viņi runāja, viņi teica Adonai, kungs. Tad pirmais bauslis bija par to, ka Dievs ir tavs kungs, un tev nebūs citu Dievu. Un tad viņš saka, kur tad ir bība, ja jūs sakat, ka esmu kungs? Ja esmu tēvs šai tautai un jūsu priekšķiem, priekštēviem, kur tad ir mans gods? Pirmais un piektais bauslis saka, godāt tēvu un māti, ja? Ārā, netiek pildīti. Trešais bauslis, vārds, ja? Turiet kunga vārdu svētu, ja, jebkurš, kurš velti lietos kunga vārdu, netiks nesodīts. Tepat Dievs saka, ja jūs esat manu vārdu nievājuši, tad viņiem ļoti grūti iet ar tiem baušļiem. Bet kā tas notiek? Kāpēc? Ja, kas ir tas, kā viņi to ir izdarījuši. Un te mēs nonākam pie tā, kas bija viņu tiešie pienākumi. Ja, zināt baušļus, labi, bet to zināja arī citi levīti un māca un bija pravieši no citām ciltīm, ja, kas mācīja Dievu vārdu. Bet priesteri bija tie, un tikai viņi varēja kalpot templi. Un Dievs bija iedibinājis diezgan sarežģīto un diezgan plašu upuru sistēmu. Ja, viņam bija jāsāk upurēt no paša rīta, kad vēl neviena nebija, kad lec saule, viņam bija jāupurē, kad saule ritēja. Un pa vidu varēja nākt cilvēki ar saviem upuriem, dažādu veidu upuriem. Tie bija obligāti upuri, tie bija brīvprātīgie upuri, tie bija grēku izpiršanas vai vainas izpiršanas upuri, vai kaut kāds novēlējums īpaši kungam, vai pirmdzimtais un tā tālāk. Un Dievs, ja mēs palasīs to, trešo Mozus grāmatu, jūs varat to izdarīt, sakot jau no pirmajām nodaļām, katrā nodaļā, lasot par upuriem, vienmēr ir uzsvērts, bez vainas. Paņem vienalga jēro, būli, āzi, ja, no saviem ganām pulkiem, tam ir jābūt bez vainas. Ja ir vaina, nenes viņu pie kungai, bija upuri, ko varēja apēst paši ziedotāji. Un tas attiec uz pirmdzimtēm, tad pirmdzimtēs, kas bija bez vainas, tas bija jāved uz to vietu, ko kungs norādīja. Ja tas bija kaut kāda veida neperfekts, viņš teica, apēdiet to turpat, kur jūs ēdat pārējo ēdienu. Tad kungs paredzēja, ka var būt dažādi. Viņš zināja, ka neperfektajā pasaulē dzimis visādi dzīvnieki, visādi jēri, bet viņš pieprasīja, lai tad, kad nāk pie viņa, nāk ar to perfekto upuri. Un mēs varam pajautāt, kāpēc, kur bija problēma, vai varēja savādāk kaut ko darīt priesteri, kāpēc viņam bija šī problēma ar to. Atcerēsimies šo kontekstu. Viņi ir nesen no trimdas. Viņi ir būvē. Jūs varat iedomāties, ja mēs dzīvojam 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Mēs zinām, kāds posts ir bijis, un tas varbūt nebija tāds, kā piedzīvoja Jeruzalēma, kad bija pilnīgi izpostīta tajā laika, ja, kad nāca. Viņi nāca no Bābeles. Bet tomēr, ja mēs varam saprast, ka uzbūvēt no jauna, labu dzīvi nav viegli, ir grūti, iet visādi. Un kaut kāda ziņa cilvēkus var saprast, jā, nabadzība, jā, grūtības, jā, gribas paturēt kaut ko varbūt labāku sev. Un te man, domājot par šo, man ienāca prāta viens atgadījums, kas notika ar mani pašu. Nesen es pabraucu uz Sarkanu gaismu. Nebija paredzēts, es biju domājis, ka es paspēšu izbraukt uz Dzeltano, es varētu, ja man vajadzētu aizstāvēties, es varētu daudz ko, tur bija krāvnieks priekšu, un tur bija, tad vispār bija sastrāguma stunda, un bolts nevis sava mašīna, bet tur bija sākanas gaismas kamera. Kamera vienalga, kāpēc es to darīju. Un tad es sapratu, okay, man jāgaida sots, un man atnāks sots. No CSDD, atnāks droši vien, ka no bolta, tūlīt kaut kas būs, ja, zieps. Un mēs varam iedomāties, ka pirmais priesteris, kas pieņēma ne tādu upuri, vai jaunais priesteris, kas varbūt pirmajā savā dienā pieņēma tādu upuri, arī jūtas kaut kā tā. Viņš zina, ka tas ir nepareizi. Viņš zina, ka Dievs to neatstās un nesodītu. Bet kas notiek tālāk? Tā ir kā nekas. Jā, uzreiz nav zibens spēriens, uzreiz nepatriec no darba. Man starp citu arī neatnāca tas sots. Un tad viņi redz, ka nu, kaut kā tas uzreiz nedarbojas. Varbūt ir okay. Varbūt Dievs ir iejūtīgs, varbūt viņš ir sapratis, nu mums iet grūti, nu kur mums ņemsim tos labus dzīvniekus. Ja, un tā viņi turpināja. Tas būtu tā, ka es nesaņēmu šo sodu, turpinātu, ok, nākamreiz, nu var tad neskatīties to dzeltu, nu brauc uz sarkanu, jā, kamēr mašīnas nav citas. Ok, es nevienu netraucēju taču. Un varbūt viņš, tā sarkana gaisma nedarbojas, ja es ātrāk izbraucu. Viņi redz, ka es steidzos, ja, ka es labu gribēdams darbojos. Lai kādi nebūtu viņu iebildumi vai iemesli, kāpēc viņi to darīja, atkal atcerēsimies, kam viņiem bija jābūt. Viņiem bija jābūt par Dieva vēstnešiem. Viņiem bija jābūt tiem, kas, zinot Dieva vārdu, apstādinās cilvēku, kas nāk ar neperfekto dāvanu. Jo galu galā priesteri neupurēs savus dzīvniekus, atskaitot, protams, par saviem grēkiem. Viņi iztika no tā, ko viņi varēja paturēt kā savu daļu, tad tas bija viņu arī galds. Ja, tā gaļa, tie cepumi, ja, ko cepa no miltiem. Tad viņu no tā iztika. Un viņiem vajadzēja pateikt, ka stop, šis, šīs nedrīkst notikt. Mums kungs skaidri ir teicis, šāds upuris nav pieņēmums. Tāds viņam nav tīkams. Bet viņi to nedarīja. Varbūt viņi baidies, ka nākamreiz neatnāks. Nākamreiz arī šitāds nebūs. Nākamreiz varbūt nāks cita laika, kad tur cita maiņa, ne pie manis, pie cita priestara. Lai kā tur būtu, viņi kļuva par cilvēku vēstnešiem Dievam. Viņi atnesa šo vēsti no cilvēkiem, ka tāds tev Dievs derēs. Tāds saies. Nevis otrādi. Tad nožēlas vieta, viņam vajadzētu aicināt uz nožēlu, bet nožēlas vieta parādīja šis formalisms. Ja viņi joprojām upurēja, viņi to darīja. Šeit kungs viņam nepārmet, ka viņi pārstājuši upurēt, bet viņi upurēja to, kas nebija pieņēmums Dievam, par ko bija zināms. Un tas, acīm redzot, notika pietiekoši ilgi. Ja, tas nav pirmais brīdinājums, kas mums šeit ir. Tas drīzāk ir brīdinājumu beigas. Jo mēs redzam, tā valoda, kura šeit tiek lietota, tā ir diezgan skarba. Un mēs redzam, ka viņi nebija sapratoši, ja, kaut vai 13. Pantā. Jūs sākat, cik tas grūti un smagi nopūšēties par to. Vienalga, vai tas ir par tautu, par visu tautu vai par priesteriem, par to, cik viņiem grūti kalpot, stāvot templī un darbojoties šīnī asiņainajā darbā. Vai tas ir par tautu, kur ir grūti atrast labu jēru un atvest. Lai kā tas būtu, viņi ir noguruši un viņi ir aizmirsuši jēgu tam visam. Bet kāpēc tas bija vispār svarīgi? Ok, mēs saprotam to situāciju, bet kas tiešām bija tik svarīgi? Vai ir starpība? Vai ir starpība? Ja jāupurē, tad vai viņam tur ir vai nav kaut kāda vaina tam jēram. Un šeit mums jāatceras, ka Dievs ir derības Dievs. Un derība ir attiecības. Ja mēs varam šo paskatīties arī no attiecību perspektīvas. Galds, un šeit altāris ir nosaukts par galdu. Un upuri ir nosaukti par maize. Maize lehem, kas ir ēdiens arī kā tāds. Dievs majoja viņu vidū. Vecā derība saka, ka Dievs iedibināja šo vietu, kur upurēt, ka tā būs viņa maja vieta. Tas galds bija kaut kas, kur viņi kā kopiena varēja nākt Dieva klātbūtnē, atnest labu ēdienu, lai ceļās šī tīkama smarža. Protams, mēs saprotam, tas ir antropomorfiski, ja? Tas ir, lai pielīdzinātu uz cilvēkiem, lai izskaidrotu viņiem, ne jau Dievam tiešām vajag to smaržu, bet lai cilvēkiem būtu skaidrs, ko Dievs sagaida no viņiem. Viņš deva šos ļoti praktiskus, ļoti fiziskus veidus, kā viņi var patikt viņam, kā viņi var darīt kaut ko, kas viņam tiek, kas viņam ir pieņēmums, kas parāda, ka viņi saprot viņa mīlestību. Tad galds kā attiecības, un es tagad nešķiršu, bet 2. Mūsu grāmatā 29. Nodaļa ir tieši uzsverts par to, ka Dievs majo vidu, ja, un ka tas ir saistīts ar tiem upuriem. Un viņš arī salīdzina šeit sevi ar valdnieku. Viņš saka, vai jūs valdniekam, tam no kā kaut kas ir atkarīgs jūsu dzīvē, ja jūs ejat pie valdnieka, tas jau nav ar kaut kādu triviālu jautājumu, tad jums kaut ko vajag no viņa, jūs gribat viņa labvēlību, vai jūs nāktu bez pienācīgas dāvanas? Nē, atbilde skaidri ir nē. Tad kāpēc pie Dieva, no kura ir viss atkarīgs, jūs nākat tādi, ar tādam dāvanam. Un es nolasīšu no 3. Mūzes grāmatas, no 22. Nodaļas, es nelasīšu visu, bet divus pantus, ar ko tas sākas, tad kungs sacīja Mūzum, runā uz Āronu, viņa dēliem un visiem Izraela dēliem, un saka tiem, ik viens no Izraela nama un svešniekiem Izraela, kas pienes kungam upurie, solījuma upuri vai labprātīgu upuri, lai pienestu kungam, kas atdedzināma upuri. Un 32. Pantā, ar ko beidzas, tad viņš uzskaita, kādam ir jābūt tam upurim. Ja? Viņš saka, ka tiem jābūt bez vainas, protams, un viņš uzskaita iespējamas vainas, viņš saka, tādu es nepieņešu, bet beidzot viņš saka, nesagāniet manu svēto vārdu, lai es tieku svētīts Izraela dēlu vidū. Es esmu kungs, kas jūs svētī. Tad upuri bija nesarājumi saistīti ar Dieva vārda svētīšanu, ar Dieva godināšanu. Un viss tāpēc, ka šie upuri, kas ļāva viņam izpild grēkus, bija vajadzīgi, lai atrisinātu šo grēku problēmu. Tā grēka problēma bija milzīga, viņi nespēja paši to izdarīt. Un tam vajadzēja vienādi vai līdzvērtīgi lielu risinājumu, perfektu risinājumu. Tāpēc tas bija svarīgi. Un tā, ka viņi to nevarēja izpildīt, tad Dievs šeit, mēs redzam, viņš pasludina spriedumu. Ja, mēs redzam, ka 10. Pantā viņš saka, kaut jūs būtu aizdarījuši durvis, lai velti nekvēl mans altāris. Jūs man netīkat, saka pulku kungs. No jūsu rokām es labības dāvanu neņemšu. Viņš vēlreiz, viņš divas reizes atkārto, ka viņš neņems dāvanas no viņu rokām. Visbeidzot viņš pasaka, izsaka lāstu, nolādēts ir krāpnieks, kam ganām pulka ir auns, ko to ir tas apsolījis kungam, taču ziedo kroplē. Esmu varens ķēniņš, saka pulku kungs, un mans vārds ir bijējams tautās. Starp citu pamaniet, pirms tam viņš runāja, ka upuri ir saistīti ar kunga vārda godāšanu Izraela vidū. Un šeit mēs redzam jau kaut ko plašāko. Viņš saka, mans vārds ir bijējams tautās. Ja šis nav tikai par jums, tas ir par visu pasauli. Un šis ir tas cerības stars, kas ir šeit. Bez sprieduma šeit mēs arī redzam 11. pantā. Šim visam aizliegumu vai norādījumu izbēgt upurēšanu. Pa vidu viņš saka, taču no saules slēgta līdz rietam, lai mans vārds ir varens starp tautām. Ik visur, lai manam vārdam pienes kvēpināmu un šķīstu labības dāvanu. Jo mans vārds ir varens starp tautām, saka pulku kungs. Un 14. panta beigas, jā, ko es biju nolasījis, arī es esmu varens ķēniņš, saka pulku kungs, un mans vārds ir bijis.

atrada vēl sliktāka stāvoklī. Tur ne tikai bija šī problēma ar upuriem, bet viņš salīdzināja templi ar laupītāju mīdzeni. Priesteri, kuriem vajadzēja kalpot Dievam, meklē viņu nonāvēt, tas ir domāts Jēzu. Mesija, kuru visi Izraels gaidē, kad viņi atgriezās no trimdas, tieši tad sākas šī īpaša Mesijas gaidīšana. Tas Mesija, tas Dieva svaidītais, tas glābējs, ko Izraels gaidē, tika atmests. Tad viņi atmeta šo cerību. Un tieši tas, ka viņi atmeta viņu, tas, ka viņi nodeva viņu romiešu rokās, nāvei, arī ļauj piepildīt visus šos upurus. Ja visi tie upuri norādīja uz to, ko darīs Kristus. No dažādiem aspektiem mēs to redzam. Tēvs atdeva pašu savu dēlu bez vainas. Viņš negaidīja upuri no citiem, bet viņš atdeva savu dēlu. Kristus bija tas kalps, kas paklausīja līdz galam savam kungam. Un viņš bija tas dēls, kas pagodināja savu tēvu. Un Kristus arī bija tas, kas izdzēsa altāru uguni. Jo pēc tam, kad viņš bija miris un augšām cēlies, mēs lasām, ka templis vairs nebija vajadzīgs. Ja, kādu laiku upureši turpinājas, bet ar to pašu romiešu rokām tas tika nopostīts 70. Gadā. Tad viss templis ir uz mūžiem ciet. Un Kristus piepildīja ne tikai šos upurus, bet viņš piepildīja arī to apsolījumu, ko mēs tikko redzējām šeit Malēhijā grāmatā. Atcerieties par to, ka pielūksme turpināsies no austrumiem uz rietumiem, tad no rīta līdz vakaram. Visur notiek patiesa pielūksme. Jaundarība mums saka, mēs pielūdzam garu un patiesībā. Vārds ir izplatījies pa visu pasauli. Mums šodien šeit ir cilvēki no visām pasaules malām. Ja? Mēs skatītos, kad tur ir diena, tad viņi nekad nebeigtos tie no Amerikas un no Austrālijas un, protams, no Latvijas. Tad šī realitāte visur tiek pielūgts Kunga vārds. Un tas, ko mēs redzam šeit, protams, ir tie upuri, par ko viņš piemina pirms tam, ik visur manam vārdam pienes kveipinām un šīs to labības dāvanu. Mēs saprotam, ka tā ir izpausme, priesterība jaunajā formā. Jauna derība skaidri runā, ka mēs visi esam priesteri. Mēs esam priesteru tauta, visi, kas pieder Kristum, visi ir viņa priesteru tauta. Un mums nav jāupure vairs nekas. Ja, bet mēs joprojām viņam kalpojam. Ja, mums nav jāupure grēku piedošanai, bet mums jāziedojas tam, lai Dieva vārds tiktu pagodināts. Un galu galā, tas nenotiek tikai baznīca, tas nenotiek tikai dievkalpojums. Visa mūsu dzīve pielūks, mūsu darbs, mūsu mācības, mūsu laulības, mūsu draudzības, visi ir pielūksme. Un visu caurvīja Dieva pielūksme. Un Dievs nav pazeminājis savus standartus. Dievs neprasa no mums mazāk, nekā viņš prasē toreiz. Ko mēs varam darīt? Es atceros vienu no vēl jaunības laikiem, es izlasīju Varsies Prola grāmatu vai kādu lekciju dzirdēju, kur viņš citāja savu skolotāju, Džonu Gerstneru, vienu no 20. Gadsimta slaveniem teologiem, pie kura atnāca, viņš bija pasniedzējis, pie viņa atnāca students, kas sūdzēs par slikto atzīmi, ko Gerstners viņam bija ielicis. Un tas students teica, bet skolotājs, I did my best, esmu izdarījis to labāko. Un Gerstners viņu paskatījis, teica, jaunies cilvēki, tu nekad neesi darījis labāko. You never did your best. Un Sprouls to izmanto, lai pamudinātu, aicinātu mūsu uz izcilību visās lietas. Bet lai cik izcili mēs nebūtu savā kalpošanā, lai cik mēs pašaizliedzīgi nekalpotu, lai cik labi mēs netiktu ar visām grūtībām, pārbaudījumiem, kas nāk mums virsū, lai cik paklausīgi mēs nebūtu, lai cik labi mēs nespētu izpētīt rakstus un sakārtot savu dzīvi saskaņā ar tiem, joprojām mēs nekad nebūsim sasnieguši to labāko, ko mūsu kungs ir pelnījis. Un kāds tad ir tad risinājums? Kāds ir šis perfekts risinājums? Kā mēs varam sasniegt svētumu, bez kura neviens kungu neredzēs, kā saka vēstule ebrejiem? Un šeit mēs nonākam līdz tam, ka Kristus ir mūsu augstais priesteris. Un mēs nolasīsim no vēstules ebrejiem 10. Nodaļas, jūs varat pāršķirt līdz ar manim, 10. Nodaļa, sākot no 11. Pār no 11. līdz 14. Ik viens priesteris dienu no dienas nostājas kalpodams un daudzkārt pienesdams vienus un tos pašus upurus, kuri nekad nespēja izdaldāt grēkus. Bet Jēzus

Vienu upuri par grēkiem pienesis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Un tagad viņš gaida, līdz viņa ienaidnieki tiks nolikti viņam par kaisolu zem viņa kājām. Ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Amen.

Būsietnīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

Lasīšu no Pāvila otrās vēstules Timotejam. Iegaumē, ko es tev saku. Gan jau tas kungs tev dos saprašanu visās lietās. Lasīšu no Pāvila otrās vēstules Timotejam.

0: Man kā jaunai kristietē salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Glābjošā ticība. Mūsdienās daudz tiek runāts par personisku ticību, un dažkārt to, lai ticība būtu personiska, pat uzskata par pašu svarīgāko ticības lietās. Tas tiesa, ka kristīgai ticībai vienmēr jābūt personiskai, jo saprotams, ka tas arvien ir konkrēts cilvēks, kas tic. Dzīvot Kristus valstībā ar cita cilvēka ticību nav iespējams. Tomēr apgalvojot, ka tā ir personiska, vēl nav paskaidrots, kas kristīgajā ticībā būtu īpašs un atšķirīgs. Personiska ticība un pārliecība piemīt gan jūdiem, gan komunistiem, gan daudziem citiem Kristus noliedzējiem. Arī viņi ir pilnīgi pārliecināti un tic ar visu savu sirdi. Ar savu ticību viņi gan dzīvo, gan mirst. Arī maldīga ticība var būt personiska. Tā var būt dedzīga un stipra. Tā var nest vislielākos upurus un ziedot pat savu dzīvību, taču uz debesīm tā nespēja aizvest. Vissvarīgākā patiesas ticības īpatnība ir tā, ka tā ir glābjoša ticība. Kad mūsu tēvi vēlējās apliecināt patieso ticību pretstatā maldīgajai, kas atrodama gan baznīcā, gan ārpus tās, tad viņi runāja par glābjošu ticību. Kas glābjošajai ticībai ir īpašs un atšķirīgs? Vispirms, kam tā tic? Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība. Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Pats būdams taisns, viņš taisno to, kas tic Jēzum. Glābjoša ticība ir ticība Jēzum. Mēs uztveram ļoti nepārprotami. Ticība Jēzum. Tātad nav taisnība, ka vispārīga ticība Dievam ir tas pats, kas patiesa kristīga ticība. Gan jūdi, gan musulmaņi tic Dievam tāpat kā mēs, taču viņu ticība ir maldīga. Arī daudziem kristiešiem, kas apliecina ticību Dievam, ticība nav daudz labāka. Pastāv divi kļūmīgi veidi, kā ticēt Dievam. Pirmo veidu apustulis Jēkabs apraksta šādi. Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi. Arī ļaunie gari tic un dreb. Tu tici, ka ir viens Dievs. Runājot mūsdienu valodā, tu tici Dieva esamībai. Par šādu ticību jāsaka, tā gan ir pareiza. Tu dari labi tā ticēdams, bet tev ir jāceras, ka pati par sevi šāda ticība ir tikai neliela zināšanu deva. Turklāt šādas zināšanas piemīt arī velnam, un tas vēl nepadara cilvēku par kristieti. Cilvēks nav kristietis ar to vien, ka tic Dieva esamībai. Cilvēks nenokļūs debesīs tāpēc vien, ka tic dzīvē pēc nāves. Tikai tad, kad tas pirmo reizi sāk no visas sirds meklēt Dievu, šīs zināšanas par Dievu var kļūt kas vairāk, kā tikai zināšanas proti, tās kļūst par sirds pārliecību, kas apzinās savu grēku un glābšanu ticībā Jēzum. Otru maldīgo ticības veidu raksturo apustulis Pāvils vēstulē romiešiem 10. Nodaļā rakstītams par jūdiem. Manas sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti, jo es dodu par viņiem liecību, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes. Jo aplami saprastami dievišķo taisnību, viņi centušies celt savējo un tādā kārtā Dieva taisnībai nav pakļaujušies.
Viņi deg par Dievu. Tā nav slikta liecība, ko Pāvils dod par saviem tautiešiem un pirmkārt par farizejiem. Tas bija pelnīti. Jūdi patiesi dega par Dievu, varbūt pat vairāk par jebkuru citu tautu pirms un pēc tam vēstures gaitā. Taču viņu ticība tik un tā bija kļūdaina. Visi viņu reliģiskie centieni bija vērsti nepareizā virzienā. Viņi atradās zem bauslības. Paklausība bija viņu lepnums un bauslības darbi viņu izcilības zīme, kas piešķīra tiem vērtības apziņu un atšķīra tos no citiem grēcīgiem cilvēkiem. Dabiski, ka viņu paklausībai kaut kā pietrūka, jo viņi bija nonākuši pie pašpaļāvības, nevis savu grēku atziņas. Tomēr salīdzinājumā ar bēdīgo stāvokli, kas valdīja visapkārt pagānu tautās, viņiem bija pamats būt lepniem un apmierinātiem ar sevi. Visu šo dievbijību svētie raksti nopeļ kā aplamu. Tā neved pie Dieva, tā ved prom no Dieva. Tā nerada patiesu ticību, bet rada pretestību Dievam, paštaisna cilvēka pretestību, kas izmisīgi turas pie mazuma, ko viņam izdevies sakrāt, un neņem vērā lielumu, kas vēl trūkst, lai tas pakļautos Dieva taisnībai. Tā cilvēks sevi izslēdz no glābšanas. Lai cik viņš būtu labāks par saviem līdzcilvēkiem, viņam grēku ir vairāk kā gana. Turklāt sev līdzi viņš nes neizdeldējamo grēcīgo sirds samaitātību. Viņš ir tūkstoš kārt pilnīgs būt atmests no Dieva vaiga, un viņš arī tiks atmests, ja nenāks pie Jēzus un neticēs viņam. Ticība Jēzum nozīmē būt ar viņu vienībā. Tas nozīmē kļūt līdzdalīgam visā, kas pieder Jēzum, visā, ko viņš izcīnīja ar savu upuru nāvi, kā arī visā, kas viņam pieder mūžībā. Tādēļ jau kopš senatnes dvēseles sastapšanās ar Kristu ticībā ir tikusi salīdzināta ar apmaiņu. Es to pat brīvots no visa sava un pretī iegūstu visu, kas pieder viņam. Grēku vainas vietā es iegūstu viņa taisnību. Soda un mūžīgā lāsta vietā es iegūstu viņa glābšanu un mūžīgo dzīvību. Savu kaunu es apmainu pret viņa godu, savu nāvi pret viņa dzīvību, savu sodu pret viņa dievbērnību. Šādā ticības vienībā ar pestītāju grēcinieks spēja pastāvēt Dieva priekšā. Kristus taisnība ir kā drēbes, kas apklāja grēcīgo cilvēku. Viņa grēki tam vairs netiek pieminēti. Te paliek tikai pestītāja taisnība, Kristus nopelns, Dieva dēla šķīstā vienība ar savu tēvu. Tātad glābš nevis pati ticība, bet gan tas, kam ticība pieķeras. Tādēļ būtiskākais nav tas, ka es ticu, bet gan tas, kam es ticu. Glābjoša ticība nav tikai ticība kaut kam, vai ticība vienīgi Dievam, bet gan ticība glābējam, kas izpircis manus grēkus ar savu nāvi un caur ticību uzņem visu manu būtību un esamību sevī un dāvā līdzdalību savā dzīvībā un glābšanā. Tas ir jāsaprot burtiski, kad par Jēzu Kristu tiek sacīts: nav pestīšanas nevienā citā, nav neviena cita vārda zem debesis, kas cilvēkiem dots, lai mēs gūtu pestīšanu. Glābjošā ticība ir ticība Jēzum. Taču mums jāpiebilst vēl kas svarīgs. Glābjošā ticība ir ticība vienīgi Jēzum. Citiem vārdiem sakot, ticība Jēzum, nevis kādiem darbiem vai manām īpašībām, nevis kādiem pārdzīvojumiem vai sajūtām, lai kādas tās būtu. Izskanēja lasījums no grāmatas
lielie meli un lielā patiesība.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Piepeši mēs apstājāmies. Te nu mēs esam, viņš sacīja. Es pacēlu galvu un ieraudzīju, ka atkal stāvam pie mazās mājas, kur kāpnes ved uz lielo dārzu. Tas droši vien nav slavenais doktors Dūlitls, es nodomāju. Es biju ļoti daudz dzirdējis par viņu un iedomājos, ka viņš ir liels, spēcīgs un skaists vīrs. Tas taču nevarēja būt šis labsirdīgais mazais komiskais vīriņš, kas tik vēlīgs smaidīja. Un tomēr tas bija viņš, un pie tam pavisam noteikti. Viņš uzskrēja pa kāpnēm un atvēra vārts, kuri priekšā tik ilgi bija gaidījis. Atskrēja suns Džips un priecīgi riedams lēkāja apkārt. Bet lietus gāza vēl trakāk nekā agrāk. Jūs esat doktors Dūlitls? Es jautāju, kad mēs devāmies tālāk pa īso dārza celiņu. Jā, es esmu doktors Dūlitls. Viņš atbildēja un atslēdza durvis. Ej iekšā! Kā es tev nav jānoslauk? Par netīrumiem nerūpējies. Ņem dubļus līdzi. Glābies no lietus. Es iesteidzos iekšā. Viņš un Džips man sekoja. Doktors aizcirtais mums durvis. Negaisa dēļ ārā bija ļoti tumšs, bet arī namā nebija gaišāks. Un tad sākās tik dīvainas troksnes, kāda nekad vēl nebija dzirdējis. Man likās, ka sāk liekt un brēkt visdažādākie zvēri un putni. Tie nāca pa koridoriem un pa kāpnēm kaut kur pēkšķēja pīle, dziedāja gailes, dūdoja balodes, kliedza pūce, blēja aita. Atkal rēja Džips. Man šķita, ka manus vaigus skar putnu spārni. Citi dzīvnieki skrēja man pa kājstarpu un gandrīz nogāza mani zemē. Likās, ka viss priekštelpas pilns ar dzīvniekiem. Šo troksni vēl pastiprināja lietus, un es jau sāku mazliet baidīties, ka doktors saņēma mani pie rokas un iekliedza man ausī. Nebaidies, tie ir daži no maniem mīļajiem zvēriem. Es biju 3 mēnešus projām, un tagad viņi priecājas mani ieraugot. Paliec, kur esi, kamēr uztaisīšu gaismu. Ak, tu kungs, kas par negaisu? Vai tu dzirdi pērkonu? Es stāvēju dziļā tumsā. Ap mani spiedās dažādi dzīvnieki, ko es nevarēju redzēt un kaut ko spiedza. Man sagrāba pavisam brīnišķīga sajūta. Bieži vien stāvēdams pie vārtiem un raudzīdamies caur sētu, es biju domājis, kā gan šis doktors un viņa māja izskatās, bet kaut ko tādu nekad nebija iedomājies. Kad doktors uzlika man uz pleca roku, es vairs nebaidījos, bet man tomēr vēl bija savāda sajūta. Man tas viss likās kā savāds sapnis, un tiešām uznāca šaubas. Vai esmu nomodā, kad doktors sāka runāt? Mani nolādētie sērkociņi kļuvuši mītrī, tie negrib degt. Vai tev nav sausu? Diemžēl nē, es atbildēju. Nu nekas, viņš noteica. Varbūt mums pagadīsies gaisma deba. Doktors dažas reizes savādi noklakšķināja mēli, pēc tam kāds uzliec pa kāpnēm un sāk staigāt pa augšu. Kādu brīdi mēs gaidījām, bet nekas nenotika. Vai drīz būs gaišs? Es jautāju. Uz manas kājas sēž kāds dzīvnieks, un mani kāju pirksti sāk jau dirbt. Vēl kādu mirkli viņa tūlīt būs atpakaļ, doktors sacīja. Tad es ieraudzīju kāpņu augšā gaismu, un pēkšņi visi zvēri apklusa. Man likās, ka jūs dzīvojat viens pats, es sacīju doktoram. Tā arī ir, viņš atbildēja. Tagad deba nes gaismu. Es paskatījos uz kāpnēm. Pāri margām nevarēju redzēt, bet izdzirdu dīvainus soļus. Man likās, ka kāds lec pa kāpnēm uz vienas kājas. Beidzot iesaucās doktors. Labā vecā deba, nu man tiešām likās, ka es sapņoju, jo iztiepusi kaklu pa kāpnēm nāca gluži balta pīle un viņa nesa labajā kājā degošu sveci. Beidzot es varēju redzēt, visa priekštāla bija pilna zvēriem. Likās, ka šeit sanākušas kopā visas pasugas. No salījušā dārza ieradās balodes, balta žurka, pūce, sikspārnis, kurmis, pat neliela cūka. Viņa rūpīgi noslaucīja grīdsagā kājas. Svecis gaismu apspīdēja viņu sārto muguru. Doktors ieņēma pīlēju no rokām lukturi un pavērās manī. Tev jānovelk slapjās drēbes, viņš sacīja, bet klausies, kā tevi sauc? Toms Stubīns, es atbildēju. Aha, tad tu esi kurpnieka Stubīna tēls? Jā. Tavs tēvs ir lielisks kurpnieks, doktors sacīja. Paskaties, viņš man parādīja savu labo kāju ar milzīgu zābaku. Tos man uztaisīja tavs tēvs priekš 4 gadiem, un es tos esmu valkājis visu laiku. Tiešām lieliski zābaki. Bet tagad tev tūlīt jānovelk slapjās drēbes, Stubīn.
Uzgaidi vienu mirkli, kamēr aizdegšu vēl dažus vecis. Tad dosimies augšā un sameklēsim sausas drēbes. Tev būs jāuzvelk mans vecais uzvalks, kamēr virtuvē izžūs tavas drēbes. Mēs uzgājām augšā. Doktora svārki bija tik liela, ka es vēlāk nezdams no pagraba malku pastāvīgi kāpi virsū svārku stūriem. Bet drīz vien kamīnā dega gaiša uguns un mēs sākām žāvēt savas slapjās drēbes. Tagad iekodīsim vakariņas, doktors sacīja. Tu taču paliks pie manas un paēdīs kopā ar manu stubīnu. Doktors jautāja, man šis komiskais mazais vīriņš ļoti patika, jo viņš man uzrunāja par stubīnu, nevis par mazo vai Tomiju. Man šausmīgi nepatika, ja man uzrunāja par mazo. Šis cilvēks apgājās ar mani kā ar pieaugušu draugu, un kad viņš lūdza mani palikt pie sevis un ēst kopā vakariņas, es kļuvu ļoti lepns. Bet piepeši man ienāca prātā, ka neesmu pateicis mātei, ka palikšu tik ilgi prom, tāpēc es pavisam bēdīgs atbildēju. Un lielais paldies! Es labprāt paliktu, bet māte baiļosies, ka tik ilgi būšu prom un nezinās, kur esmu. Mīļais stubīni, doktors sacīja un iemet ugunī jaunu malku šķilu. Tavas drēbes vēl nav sausas un tev uz tām jāgaida, vai ne? Kamēr tās izžūs, mēs jau būsim paēduši, vai tu neredzēji, kur nolika savu ceļu somu? Man šķiet, ka jūs to atstājāt priekštelpā, es tūlīt paskatīšos. Es atradu somu pie ārdurvīm. Tā bija melna sāda soma un izskatījās pavisam veca. Viena atslēga bija salausta un tajā vietā soma aiziet ar aukliņu. Lielais paldies, doktors pateicās, kad atnesu viņam somu. Lūksim Dievu. Mūsu mīļotais Dievs, varenais kungs, dzīvības liels kungs, mūsu tēvs. Mēs esam Tev bezgalā pateicīgi par visām lietām, ko Tu mums dāvā. Arī par apziņu, ko Tu mums esi dāvājis, ka mēs esam atzinuši Tevi kā savu kungu, pieņēmuši Tevi kā savu pestītāju, ka mēs esam bijuši paļāvīgi svētā gara spēkam, kurš ir mūs apēnojis, kurš ir mums devis jaunu, svētīgu saprašanu par lietām, ka mēs esam atzinuši patiesību. Mēs bijām domājuši gluži tāpat kā šis zēns domā, kad vajadzēja būt doktoram Dūlitlam tādam lielam, farenam vīram, kurš var visu un spēj visu. Tā mēs arī domājam varbūt par Jēzu Kristu, kurš ir liels un varens. Jā, viņš ir varens, un viņš tiešām spēj visu. Bet viņš ir pazemojies mūsu dēļ. Viņš ir nācis šeit zemes virsū, kā cilvēks visā, it visā, dzīvojis līdzīgi mums, izņemot tikai grēku. Jā, viņš nav grēkojis, viņš ir bijis taisns, viņš ir bijis uzticīgs un paklausīgs Dievam. Un tādēļ viņš ir spējis sevi upurēt mūsu labā, ka viņš savās brūcēs mūs ir dziedinājis mūsu grēkus uznesdams pie Golgātas krusta. Slavu Tev, kungs, gods un pateicība par Tavu dēlu atklāsmi mums. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Jā, mums ir iespēja kalpot kopā. Un šoreiz sāksim ar aizlūkšanām, lai šī kalpošana tiešām būtu kopā. Un nedaudz varbūt pirms aizlūkšanām izskatīšos īsi par dziedināšanām. Par iemesli, kāpēc mēs slimojam, kāpēc kaut kas ar mums notiek. Protams, mēs uzreiz pirmais, tas ir vēlnu uzbrukums un tā tālāk un tā tālāk. Un kas lielākā gadījumā, laikam arī tā ir. Varbūt pat visos, jo kur Dievs pieļauj, jo Dievs pats slimības nesūta. Viņam ir pakalpiņi, kuriem viņš atļauj kaut ko, ja pieļauj kaut ko darīt varbūt. Kā mēs zinām no rakstiem, tad bija tāds gadījums, kur mācekļi skaidru gaišu uzdeva Jēzum jautājumu, kas ir grēkojis viņš vai viņa vecāki vai kā, kas te tur par lietu, kad cilvēks akals piedzimis. Bet Jēzus pateica Dievu darbiem jāparādās, lai Dievs tiktu pagodināts. Ja šo gadījumu tu var attiecināt uz sevi, tad gaidi, tad Dievs tiks pagodināts arī pie tavas slimības, tādā ziņā, ka viņš to izdziedinās tev par stiprinājumu un citiem par liecību. Bet varbūt tā ir Dieva pārmācība, lai mēs kamēr to negribam dzirdēt. Tāpēc, ka es grēkoju, tāpēc, ka es kaut ko nesaprotu spītīgi un dumpīgi pretojos kaut kam, un Dievs savā mīlestībā pārmāca. Es saku tikai tādus minējumus, pieņēmumus, bet es domāju, ka lai katrs pats pārbauda sevi. Varbūt nav Dieva miesas izšķiršanas spējas, tas ir tā rakstuviet, kur Pāvils runā par vakarēdiena paldīšanu, kad dažiem tas var būt par sodu. Par to mēs varam ļoti daudz runāt, un tur ir dažādas mācības, daudz dažādu mācību un tā tālāk izpratņu un atziņu un tā tālāk, bet es domāju, ka viens, uz ko vairāk akcentē šis vārds par Kristus miesas izšķiršanu svētā vakarēdiena laikā, vai tu esi izlīdzinājis ar brāli, jo draudze ir Kristus miesa, un ja tu draudzē neesi brālis kādam un neuzskati par brāli kādu, kurš patiesībā ir tāds, tad tā nav miesas tad tu neizšķir Kristus miesu, un tāpēc varbūt arī ir Dieva pārmācība. Protams, varam runāt arī par ticību. Par ticību tas ir sarežģīts jautājums, jo ir tava ticība un ir pārdabiska ticība, ir ticība, ko atklāja Dievs, ko Dievs pravietiski tev ieliek sirdī un dod veidu rīcību vai ticībā vienkārši pieņemt to, ka tu tapsi dziedināts vai kā tu tapsi dziedināts vai kad. Un Pāvils, piemēram, lūdza Dievu. Un parādās interesanti, kad viņš lūdza, protams, ticībā. Un tā var saprast, ka pirmo reizi Dievs neatbildēja, otro reizi Dievs neatbildēja, bet trešo reizi Dievs atbildēja. Pāvils lūdza ticībā un neatlaidās un neatkāpās. Un Dievs redzēja, ka viņš grib šo atbildi dabūt, viņš atbildi sniedza. Bet kam Pāvils ar šo atbildi bija ļoti apmierināts, un viņš varēja daudz vieglāk sadzīvot ar to kaiti, kas viņam bija, miesas kaiti. Varbūt kaut kas kādam kaut drusciņi noderēja, bet šajā reizē es gribēju šo akcentu uzlikt, uz to pārbaudīsim paši, sevi izmeklējiet sevi, vai Kristus nav jūsos, ja pareizasakot, vai viņš ir jūsos, jo Pāvils saka, ja Kristus gara nav mūsos, mēs esam nederīgi, mēs pat ticībā īsti nevaram lūgt. Mēs varam atsūtīt aizlūkšanu, lai kāds cits aizlūdz, kam ir ticība, kam varbūt ir lielāka ticība, bet vai tā ir patiesība? Un vai tā ir arī patiesība, ka jo vairāk lūksē pa kristīgo rādio lūs, tad Dievs noteikti atbildēs. Bet Dieva vārds saka, kur divi vai trīs sanāk, vienā prātā ir nosacījums, vienā prātā, manā vārdā, ja mēs sanākam, Kristus vārdā, un man kaut kā ir liela pārliecība un ticība, kad tie, kas klausās un tie, kas tagad piedalās, lielā mērā ir Kristus vārdā sanākuši. Varbūt kāds arī nešķir Kristus miesu, piemēram, kad viņš gaida, kad aizlūks par viņu un pārējie, viņam nav interesanti, viņš nav līdzdalīgs Kristus miesā kopīgajās aizlūkšanās. Arī tā var būt. Katrs tai pats pārbauda, pats sevi, bet pāriesim pie praktiskā. Lūksim. Gunta, pateic Dievam par visiem saviem 79 gadiem un par kristīgo radio. Alleluja! 79 gadi tas ir daudz. Kristīgam radio tik daudz nav, bet kristīgam radio ir, es uzskatu, ka ļoti daudz, jo padomu laikā tās nebija iespējams, tātad viņš ir ļoti veiksmīgi iestartējis, tikko tas tapa iespējams būt. Paldies tev, Tēvs, ka tu esi visu šo darījis. Gan Guntai šos gadus devis, gan kristīgam radio šo iespēju. Paldies tev, slāvu tev, kungs! Gods un slāvu pateicību. Ingrīd pateicis par dzirdināšanu no galvasāpēm, par viņu klātbūtni un palīdzību ik brīdi. Alleluja kopā ar Ingrīdu. Slāva Dievam par visu. Alleluja. Lonei pateic Dievam par Latvijas kristīgo radio, par kolektīvu, par Inesi, Ingrīdu un Janetu. Alleluja. Slāva Dievam. Slāva Dievam. Jā, debes Tēvs, mēs lūdzam arī audzini savu draudzi svētumā, šķīstībā, stiprini patiesības atziņā. Dot gribu un spēku nošķirtos no jebkādas nešķīstības. Āmen, āmen, āmen. Jā, kungs un sarga šo tautu, kuras vidū mēs dzīvojam no kaut kādas elku sagānīšanās, kaut kas elkdievības no maldu gariem. Kungs, velc pie sevis, lai tauta iemīl tavu vārdu, patiesības vārdu, dzīvības vārdu. Jā, svētī. Lūzam Ārim Ligitai Kristapam Dieva apsardzību ceļojumā svētī, lai šis ceļojums izvērsās par ceļojumu kopā ar tevi, jeb ceļojumu, kas tuvina tev svētī debes Tēvs, kā tu vien vari to darīt un sargi no ļaunā. Lūzam par Lidijas glābšanu dziedināšanu, lai Dievs apžēlojas, jā, kungs svētī māsu Lidiju glāb, kungs apžēlojas svētī debes Tēvs dziedini. Lūzam par Inta, Jolanta, Simonas, Kārļa, Annas, Bruno un Nasjas pestīšanu un Dievu apsardzību, Elīnas pestīšanu un atbrīvošanu visu ļaunā, Ilzes un Jāņa pestīšanu, Kristīnes un Dainas dvēseļu pestīšanu un atbrīvošanu no ļaunā varas, par Kristiāna dvēseles pestīšanu un atbrīvošanu no ļaunā varas. Jā, kungs, tu zini, šīs dvēseles kungs apžēlojas. Lai viņi dziļi un patiesi izprot tavu žēlastību, lai viņi sāk meklēt tevi, kungs, lai viņi sāk, tu vienkārši tu tik spēcīgi viņus velc pie sevis, ka viņi nespēja pretoties tavam aicinājumam, svētajam aicinājumam svētī katru vienu, ko mēs šeit nosaucām šos vārdus. Kungs svētī, kungs, lai viņi iepazīst tavu žēlastību, lai sastop mīlestību, ka žēlastība un uzticība, lai skūpstās, un viņi tos izprot, atzīst un ierauga tevī. Jēzu Kristus svētī debes Tēvs. Lūdzam par veltes labās kājas dziedināšanu. Svētī velto kungs, svētī debes Tēvs, lai šis skats ir uz tevi ne tik daudz uz šo kāju. Kungs, palīdz, apžēlojas, apžēlojas, apžēlojas par veltu. Lūdzam par ženijas gūžu dziedināšanu, pēc lūdzam apžēlojas par ženiju kungs. Žēlstība un atkal žēlstība mēs lūdzam. Lūdzam par Astrīdas visu organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecuma nespēkā, kungs. Tiešām, lai viņas iekšējais cilvēks atjaunojas, top stiprināts no tevis, no dzīvā Dieva gara. Kungs, lai viņas nespēks, viņas pašas acīs kļūst tik nenozīmīgs vairāk. Bet piešķir arī piemete jaunus spēkus tavos ceļos. Lūdzam par maigas dziedināšanu, lai Dievs maina viņas sirdi. Jā, kungs. Tu to spēji, tu spēji maigu dziedināt, tu spēji dot viņai jaunu sirdi, tiešām, tev gods un slāva, jaunu sirdi, kas pazīst tevi, jaunu svētu šķīstu, mazgāt Jēzus asinīs. Lūdzam par Gundegas dziedināšanu, svētī Gundegu, svētī kungs dziedini no viņas kaitas. Lūdzam par Annas dziedināšanu pēc kritiena un Dieva žēlstība, apžēlojies par Annu, apžēlojies Tēvs, apžēlojies Kristu. Apžēlojies, dziedini. Lūdzam par Anitas pilnīgi atveseļošanos pēc operācijas. Jā, kungs, operācija ir notikusi, bet tu esi ārsts. Dod šo piemet, šo dziedināšanu, šo veselību arī, ka var, cilvēks var atspirkt. Lūdzam par Lonijas dziedināšanu un asins rītas uzlabošanu. Svētī Loniju, kungs, svētī caur caurim, svētī, svētī kungs, tā kā tu to uzskata par labu un vajadzīgu esam. Par Benitas galvas dziedināšanu sāpēm apžēlojas, par Benitu kungs apžēlojas, apžēlojas, apžēlojas. Lūdzam par Vivianu skāju un galvas dziedināšanu. Apžēlojies par Vivianu. Kungs, apžēlojies, kungs. Lai nāk tev palīdzīgā roka par šīm vajadzībām. Par spodrītes dziedināšanu, par rūtas nieru pilnīgu dziedināšanu, apsardzību vadību. Kungs, tu zini šīs dvēseles, tu pazīsti tās. Kungs, sūti savu palīdzību no savām debesīm. Kungs, savu žēlastību, lai to piedzīvo, ierauga un tiešām izbauda. Lūdzam arī par Raimundu. Viņš lūdz, lai Dievs svētī ārstus ar gudrību ārstējot psihiatriskajā slimnīcā. Un tiešām svētī Raimundu, lai dziļāk un patiesāk izprot, atzīst un grib īstenot tavu gribu. Tēvs svētī savā dzīvē visu pirms kungs. Lai viņam ir šī saikne ar tevi. Kungs, apžēlojies. Lai viņš sauc uz tevi. Kungs, apžēlojies. Apžēlojies par šo Raimundu. Svētī. Svētī debes tēvs svētī. Un ja ir kāda nepiedošana pret kaut ko. Sena noslēpta, kas ik pa laikam uzgrūzd un nedod mieru. Lūdzu, kopā ar mani, tēvs, es izvēlos piedot, palīdzi man piedot, es to nespēju, palīdzi un dod man dziļi patiesi izprast, ko maksāja tev pie krusta piedot. Kad tu spēji, kad tu varēji un tu izteici vārdus, tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezin, ko dara. Cik daudz mēs esam grēkojuši pret kādiem, nezinot, ko mēs darām, un cik daudz vairāk vēl zinot, ko mēs darām. Mēs visi esam vainīgi dzīvā Dievu priekšā. Piedod, kungs, piedod mums mūsu grēks apzinātos un neapzinātos. Un svētī uz dzīvību, uz gaismu, uz pestīšanu, uz dziedināšanu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nu, lūk, šādi mēs kopā varējām kalpot. Es pieskaršos nedaudz arī Dievu vārdam, kas rakstīts Efeziešu vēstules 3. Nodaļā, no 8. Panta, kur Pāvils raksta. Man, vismazākajam starp visiem svētajiem, dota šī žēlstība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Tāds diezgan liels, kā to teikt, mūsu cilvēku prātam neizprotams teksts, tāds paradoksāls teksts. Tātad, lai caur draudzi, tas ir tevi un mani, bet kopumā draudzi, nevis tikai mani kā individuāli, bet šeit ir runa par draudzi, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Un mums tikai loģiski būtu domāt, ka caur draudzi, nu taču pasaule varētu uzzināt par Dievu gudrību. Un, protams, ka tā arī ir, jo Jēzus taču nolika mums būt par pasaules gaismu. Pasaulē ir vajadzīgs Dieva vārds, patiesības vārds, kas apgaismo. Bet šeit ir interesanti, Pavels saka, ka caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Un tas bija apslēpts. Un tas bija apslēpts. Šis evaņģēlijs bija apslēpts vecajā derībā. To tā skaidri ar atklāsmi nevar saņemt, nevar iepazīt, nevar izprast. Jo viņš saka, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītajā valdā. Valdītājā Dievā. Lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Debesīs. Par kādām debesīm šeit Pāvils runā? Es domāju, kad gan par debesu valstību, gan par šo gaisa valstību, kur mīt šīs tumsas visi tie ļaunie spēki. Es domāju, kad arī eņģeļiem šis tas līdz galam, es domāju, nebija izprotams, saprotams, jo kaut kur bija arī, laikam, Pāvils teicis, ka šais lietās pat eņģeļi kāro ieskatīties, ja? Un dēmoni, viņiem ir vispār traki, kad draudze pastāv, tas viņiem tāda skarba liecība par viņu tuvojošos galu. Viņiem tiešām tas būs gals, bet draudzē tas būs sākums. Tā, jā. Bet jā, lai tagad savu draudzi, kā tad to var, kā tad tā Dieva daudzveidībā, daudzveidīgā gudrība kļūst zināma? Un es domāju, ka gan eņģeļi, gan dēmoni redz daudz vairāk garīgāk nekā mēs. Nu, mēs esam diezgan lielā mērā orientēti uz fizisko, patiks, cik mēs esam miesā. Dieva bērni sāk jau vairāk orientēties garīgajā pasaulē. Bet, ja mēs tā padomājam, katrs atgrieztais, ja es teicu, debesīs eņģeļi priecājas, viņa redz, ka cilvēks piedzimis no augšas, viņš pievienojas draudzei, tā ir Kristus uzvara viņā. Tanī cilvēkā Kristus viņu ir mantojis, izglābis. Un to redz, eņģeļi tie priecājas ar Dieva svētajiem draudzē un debesīs. Un dēmoni atkal jūtās kārtējo reizi cietuši sakāvi, ir pazemoti Dieva priekšā. It kā caur cilvēku. Un tomēr Dieva daudzveidīgā gudrība ir atklāta, redzama, kļuvusi cilvēkā. Viņš ir izglābs. Viņš bija grēcinieks un bija tāds pats kā tie ļaunie gari, varbūt kā vēl ļaunie gari bija viņā, un tā tālāk, un tā tālāk. Un notiek brīnums. Patiesības vārds svētā gara spēkā ir skārs cilvēka dvēseli. Un Dieva daudzveidīgā gudrība kļūst zināma. Un tad notiek, ka draudzē, kas notiek? Cilvēki liecina. Viņas dod liecību draudzes priekšā. Un šis liecības, Dieva pielūksme un slavēšanu. Un to, kas draudzē, nu, notiek, kur lasa patiesības rakstus, un šos rakstus visi uztver ar, nu, gribas teikt, ar prieku, ar sajūsmu, un nu, tas tā, lai Dievs dod, ka tā būtu. Bet, ka šos rakstus lasa un tiem tic, un tad to redz garīgā pasaule. Eņģeļi par to priecājas, bet velns jūtās sakauts vismaz šajā jomā, un ja draudze pielūdz un slavē to kungu, tad demoniskā pasaule zaudē savu ietekmi par šo draudzi, par šo apkārtni, kur šī draudze ir. Jo draudze sludina patiesību, draudze spīd, draudze pielūdz un slavē to kungu, un ja kungs, kas, ja tā mēs tā tēlēni sakam, ja, nu, kā tas patiesībā ir, ka Dieva tronis ir Izraēlas slavas dziesmām, ja, kad draudze slavē Dievu, un Dievs tā kā ir viņu vidū un pieņem šo slavu, tur nav vietas velnam, absolūti nav, Dievs to nevar Dievs, pirmkārt, Dievs to nepieļaus, bet otrkārt, velns to nevar izturēt. Viņš nevar vienkārši atrasties Dieva klātbūtnē. Bez viņa īpašas varbūt atļaujas. Un kā tur atļaujas būt, ka Dievs tiek pagodināts, Sātans tiek padzīts. Un nebūt ne tiešā veidā, ja es Kristu vārdā Sātana atkāpies. Šie vārdi varbūt tādos gadījumos pat ir lieki. Šie vārdi var būt vajadzīgi, ka tiekamies viens uz vienu, jeb kaut kādās situācijās ekstremālās, jeb arī draudzes priekšā, kad ir vajadzīgs izteikt šos vārdus, kad ir šī garīgā cīņa. Slavēšana bieži vien sauc par garīgo cīņu, bet es negribētu uz to likt akcentu, jo slavēšana ir pirmkārt primāri, tā ir Dieva pagodināšana, tā ir pielūksme. Pasmīgi ēdīs un būs pēduši, un kas to kungu meklē tie, viņu slavēs. Un draudzē jau parasti jau cilvēks ienāk, ka viņš ir meklējis. Viņš meklējis varbūt no sākuma ne tur, kur vajag. Un tomēr Dievs ir virzījis, mācījis, pārmācījis, novirzījis, atvirzījis. Var sakot, ievedis draudzē. Viņš ir meklējis. Viņš ir iepazinis. Tie, kas meklē, tie iepazīst. Un kad iepazīst, tad jau zin, ko slavē. Tā nav vienkārši līdz dziedāšana. Es domāju, ka draudzēs daudzi dzied līdz kamēr viņi nav iepazinuši to kungu. Šī dziedāšana pāraugst slavēšanā, pielūksmē. Te pašā Efeziešu vēstulē 5. Nodaļā no 16. Pānta Pāvils raksta, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts, un neapreibinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Runādam citus citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu mūsu Dievam, Tēvam, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Es tagad iedomājos, ja mēs šo vārdu piepildam, un tagad mēs topam gara pilni. Kas notiek? Gara pilni, svētais gars ir mūsos. Mēs topam gara pilni. Demoniskā pasaule atkāpjas, un ne tik daudz tavā priekšā, bet Dieva priekšā, kas ir tevī. Tad arī tavā priekšā, bet primāri Dievs ir tas, kas ir stiprāks par velnu. Mēs nē, bet viņš gan. Lūk, pateicieties vienmēr un par visu Dievu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs ir labs Tēvs. Sātans ir nācis zakt nokaut nomaitāt, bet mūsu Tēvs ir nācis, lai tiem būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Viņš sūtīs savu dēlu, nest brīvību, dzīvību, mieru. Pateicieties vienumēr. Es tā domāju, kādā pārticībā mēs dzīvojam. Mums ir par ko pateikties. Es domāju, tikai viens aspekts par dienišķo maizi, kā agrāk nekad ķēniņi nav dzīvojuši, un kaut kādos vecos laikos. Tagad veikalos var nopirkt to, ko agrāk nekādīgi nebūtu iespējams attransportēt. Veikali ir pilni. Un lai vai kā, cik tās naudas nu ir katram varbūt. Tomēr, ja ļoti gribas kaut ko var atļauties tādu, ko kādreiz ķēniņi nevarēja. Un vēl. Tu atgriez krānu. No turienes tek ūdens. Jau tā ir milzīga bagātība. Žēlastība no Dieva, ka mēs to varam baudīt. Un vēl karsts ūdens. Un vēl dušā var nomazgāties. Kāds varot vannā iet. Mums ir tik daudz par ko pateikties, nevis kurnēt un zūdīties, lai iet zūdīšanās mazumā, bet vairojas pateicību Dievam, lai draudze atzīst, ka mums ir Kristus. Ka mums ir Kristus. Kā Galatiešiem Pāvils raksta, jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarat to, ko gribat. Pavils saka, pateicieties, tā ir labi un pareizi. Pateicieties tam, no kā nāk viss labs, ko tu vari baudīt. Bet tu varbūt es aizmirsi to novērtēt, ir vairāk pieradums jau tāds, tā kā pierasts ir, un nenovērtē. Bet Dieva vārds un patiesība ir tāda, Dieva vārds ir, kas atgādina, bet patiesība ir tāda, ka Dieva žēlstība ir krītu jauna. Pateicoties viņa žēlstībai, mēs šodien šajā vietā brīdī esam, kas mēs esam un kādi mēs esam. Un tā ir viņa žēlastība. Vienkārši mēs to nemākam redzēt tā, kā redz eņģeļi debesīs. Es domāju, viņi gan to novērtē. Tad Pāvils uzdod tādu interesantu jautājumu. To vien vēlos no jums dabūt zināt, vai garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu. Un jau es teicu, pārbaudiet paši sevi, vai Kristus gars ir jūsos. Ja kādam ir šaubas, tev ir jāmeklē. Tev ir jāmeklē šīm šaubām pret spēks ticībā Dieva vārdā. Lūkšanās. Kungs, dod man nešaubīgu garu. Dod man nešaubīties. Mans taisnēs no ticības. Dzīvos. Ticībā nav šaubu. Ticībā ir ticība, pārliecība par neredzamo. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Šis vārds jau izskanē arī iepriekšējā atvērtās debesraidījumā. Interesanti. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties. Šis aicinājums ir mums, man, tev pārvērsties, atjaunoties savā garā. Lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas labs, tīkams un pilnīgs, tad mums Dievs no savas puses visu ir piepildījis. Un, ja es tā arī burtiski to pateica, viss piepildīts pie krusta, viņa vārdi, viss piepildīts tev un man, priekš tevis un manis, priekš pasaules, viņš upurējis ir sevi. Es tā mēdzu teikt, ka viņš vienpusēji noslēdz derību ar visiem. Bet kas slēdz ar viņu? Kas atbild šai derībai? Kas slēdz ar viņu derībai, kas, nu, ja tā var teikt, izstiep roku pretim? Ja es izstiep roku, un tad es viņam preti, un tad mēs līkop, kā teica kādreiz, nu, dīla saka, jā, noslēdz derību. Un pēc tam nevis formālu, bet ticības derību. To, ka es atzīstu, ka Jēzus ir kungs, ka viņš ir augšām cēlies no mirušiem, ka viņš ir miris par maniem grēkiem, un ka viņa vārda dēļ mani grēki ir piedoti, es esmu to saņēmis šo piedošanu no viņa, šī pārliecība par taisnošanu, tā jau arī radu šo slavēšanas prieku, pestīšanas gaviles taisno teltīs. Ticības sludināšana. Un par to es gribētu lūgt, jo no turienes arī mēs varam pieaugt, saņemt atklāsmi, gudrību no Dieva. Lai arī mēs savu artavu varētu pielikt draudzē, ne tikai stiprinot viens otru, bet arī, lai caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs, Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Sādzan zina, ka viņam maz laika atlicis. Bet draudze to nemitīgi atgādina ar savu patiesības apliecību, ar patiesības apliecināšanu, ar Dieva pielūksmi un slavēšanu. Un ar daudz ko citu, kas draudzē notiek šīs darbības Dievam par godu. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmen. Šogar vakar svētbrīdī mēs kalpojam kopā es Aivars Ozoliņš un jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas Kristīgais radio.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Uldu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamata patiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Labvakar, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ir otrdienas vakars. Ja ir 2. aprīlis, tad tu šo klausies tieši reidē, tieši šajā brīdī. Un ar jums kopā studijā ir Rainers.
3: Un Ksenija.
4: Vestmaņi. Liels prieks būt šeit studijā. Un šodien mēs esam šeit divi. Īstenībā mēs esam šeit trīs.
3: Taisnība.
4: Amen, esam trīs. Esam mēs un mūsu mazulītis.
3: Tieši tā.
4: Jā, un šodien gribēsim dalīties ar tēmu. Jā, par to, kā veidot laulību. Vai ne, liels temats. Bet vairāk tieši fokus uz to, kā varbūt atmest to veco, vai ne, to veco pārēžu, kā tu dzīvoji, ka tu biji viens, un šo jauno, ka tu ievies kopā ar cilvēku, kopā ar savu īsto, kā pašam būt īstiem, un jā, saprast to, ka iznimā laulībā viss ir jauns.
3: Jā, ka lēmums jāpieņem kopā, protams, vīram pieder gala vārds, bet tie pašu laikā, ka tev ir jāņem vērā jau otrs cilvēks. Tā. Tāds lietas, ko mēs pašam sapratuši un kāds atziņas jau guvuši.
4: Un mēs arī gribam dot iespēju tev klausītāji iesaistīties šajā sarunā. Un es nosaukšu telefonu numuru, uz kuru tu varu sūtīt varu kādu ziņu vai jā, vienkārši savus pārdomus. Bet vēl viena lieta, kas ir svarīgs ziņojums un arī aicinājums, ir tāds, ka mēs patiesībā meklējam kādas jaunas raidījuma vadītājas.
3: Tieši tā. Jā, mēs ar Enderi jau kādu laiku jau jūtam, ka mūsu laiks, dievdotais laiks šajā raidījumā, kā mēs varējām kalpot, tuvojas izskaņai. Un tad, nu, jā, mums tāds lūgums un tāda arī lūkšana Dievam ir, kas ir tie nākamie cilvēki, ko Dievs, kam Dievs grib uzticēt tālāk šo uzdevumu.
4: Jā, šī ir otrā sezona, jau to es beigām, un tieši pirms jaunās sezonas mums arī ir plānots bērniņš, ka viņš piedzims. Līdz ar to mēs zinām, ka būs daudz lietas, un mēs varam likt fokus tiešām uz viņu, uz jā, laiku, ieguldīšanu viņā, un jā, tieši tāpēc, jā, ja tu šobrīd šo klausies, un tu jūti, ka, wow, es gribētu vadīt raidījumu.
3: Tu jūti, ka Dievs tev aicina, tad noteikti, jā.
4: Vēl svarīgāk, ka Dievs tev aicina, ka tu vēlētos veidot intervijas, aicināt viesus, uzdot jautājumus par mīlestību, par to, kāpēc
3: ir jāgaida.
4: Tieši tā,
3: kā tas ir bībeliski.
4: Jā, principā, parunā patiecībām dažādas tēmas. Un ja tev ir iespēja, vai vispār kaut kā liekas, ka tev ir potenciāls, tad droši raksti. Droši raksti, un es domāju, pirmkārt, mēs aicināsim tevi uz raidījumu, padalīties.
3: Sākumā gan jau noteikti klātienē, viens pret viens.
4: Jā, tieši tā, bišķiņ parunāt, vai ne, to kontekstu, un tad, ja tev apstiprinās, un direktors dos jāvārdu, tad varēs būt raidījumā, un vadīt, un kalpot šeit, un nest Dievu valstību, un labo vēstu tālāk. Ar Jēzus Kristus evaņģēlī. Jā, un tātad numurs, ko tu droši rakstīt, zvanīt, nepārāk vēlās stundās, ir 26419614. 26419614. Tālūk.
3: Tieši tā.
4: Tad atpakaļ pie šīs dienas temata. Mēs vēlētos iesākt ar lasījumu no Pāvila vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas no 17. Līdz 32. Pantam. Un Ksenī, vai tu vēlies nolasīt?
3: Jā, es lasīšu no jaunā tulkojuma. Tātad no Efeziešiem 4. Nodaļas 17. Panta. To es jums saku un apliecinu kungā. Jums vairs nav jāsteigā tā, kā pagāni dzīvo savu prātu tukšībā. būdami aptumšoti saprašanā, atsešināt no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ. Viņi ir zaudējuši kauna jūtas un nodavušies izlaidībai, nepiesātināmi, ļaudamies visādē nešķīstībai. Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu. Ja jūs to esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, kā tā ir Jēzū, tad atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārās nomaldījies iet bojā. Atjaunojieties savā prātā un garā. Ieterpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Tādēļ atmetuši melus, runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekļi viens otram. Dusmojoties, neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu vēlnam, lai zaglis vairs nezog, bet labāk, lai pūls pats savām rokām darīt labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk nekāda samaitāta runa, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, lai būtu par svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot izpirkšanas dienai. Viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom, līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krieti, cits par citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Amen.
4: Tas bija tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Jeb, jā, Paulās Lefsiešiem, 4. nodaļa, 17. līdz 32. pants. Jā, vecais un jaunais cilvēks, tāds ir šis virsraksts. Mm-hmm. Un pirmā lieta, ko es šeit saredzu, ir, ka kungs ir mūsu liecinieks, ka Dievs vismā ir klātsošs katrā mūsu dzīves brīdī.
3: Mm-hmm.
4: Kad mēs pieceļamies, vai ne, kad mēs ejam gulēt, pat mūsu sapņos, vai ne, viņš redz visu, viņš redz visu mūsu labos darbus, sliktos, mūsu laipnās runas, mūsu nelaipnās runas, vārdus, kas ceļ, vārdus, kas grauj, žīznībā klātsoši visur. Un it īpaši tas attiec uz kādiem lieliem dzīves notikumiem, kurus mēs pat ieliekam viņa rokās. Un viens no tādiem ir arī laulība.
3: Aha.
4: Un tas kungs ir liecinieks mūsu laulībai. Vai neksenī?
3: Amen. Tieši tā.
4: Kā tu jūties laulību dienā, kad mēs slēdzām solījumu altāru priekšā?
3: tajā brīdī noteikti bija visas citas vēl sajūtas emocijas, līdz tam, ka tā apziņa, ka mēs sakam jā Dievu priekšā, un arī, kad mācītājs teiksim tā pasludina, ka jūs esat vīrs un sieva, un ka to, ko Dievs ir sveitījis, to cilvēkam nebūs šķirt šī daļa, tas ir jā un amen, bet, protams, tā paša sajūta un emocijas tajā brīdī, kad tu burtiski pasaki jā otram cilvēkam, es domāju, tur, nezinu, nav baigi daudz vārdu, kā aprastīt, vienkārši svētlaime, tāds miers prieks.
4: Vai ne? Tad es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks. Un
3: un arī tas dod drošību, ka pats Dievs ir liecinieks, un ka Dievs pats saka, ka to, ko Dievs ir līdz kopā, to cilvēkam nebūs šķirt.
4: Amen.
3: Tā ir drošība arī.
4: Vai ne? Un to es nedomāju, vai es esmu aprecējis īsto vai nē, varbūt tomēr tas cilvēks otrs bija īstais, tu sāc apdomāt pēc kāda laika, bet patiesībā tu, jeb es cenšos būt īstais, vai ne, priekš tevis, viedot savu dzīvi tā, lai es būtu īstais tev. Un ja tur nenotiek, vai ne, laulības pārkāpšana, otra cilvēka nāve, vai kādu abuse, jeb vadarbība pret otru cilvēku, tad es ticu, ka laulība ir glābjama.
3: Es personīgi ticu, jā, amen, es ticu, ka tie cilvēki, kas reāli bīstas Dievu, kur izprot, ko tas nozīmē, arī, ko Salmans saka, tā kunga bijāšana ir gudrības sākums, un ja tu bijā Dievu, tu apzinies, ka tas, ko Dievs ir iedibinājis, tas, ko Dievs ir teicis, ir svēts, un ka Dievam tas arī tīkams, un ja tu sāc to pārkāpt, ne tikai fiziski, piemēram, laulības pārkāpšana un tā tālāk, bet arī tā kā domās jau, ka tas Dievam nav tīkams. Un tā kā ar to domu, ka jā, ja es personīgi ticu tam, ja cilvēks tiešām bijā Dievu un mīl Dievu, tad šis nemaz nav tāds lauciņš, kur tie cilvēki skatītos laulības pārkāpšanu vai tā, nu, ka tur viņi ir stipri, jo viņi bijā Dievu. Mm-hmm. Varbūt tikai mani uzskati.
4: Mm-hmm. Jā, tās ir tādas galējības, vai ne? Kur tu esi novests, vai kur precīzāk būtu, bet jā, tas nonācis visu iepriekšējo notikumu dēļ, vai ne? Ievainojumu dēļ, kārdinājumu dēļ. Mm, jā.
3: Es neatceros, kurš no viens no mācītājiem, es neatceros, kurš teica. Mums kādi cilvēki arī, kuri bijuši šeit, teica to domu par, nu kā, ir divi varianti, kāpēc cilvēks šķiras. Laulāt pāršķiras. Nu, viena ir tas, ka nu, viņi kopā nelūdz, un otrs, ka viņi vienkārši ir kaut kā atkrituši no Dieva, teiksim tā maigi sakot. Jo, ja tu tiešām esi ar Dievu, un tu pavadi laiku ar viņu, un atkal atgriežos bijā Dievu, tad tavās domās nav tāds variants, tu cīnies līdz galam.
4: Mm. Amen. Cīnamies līdz galam, kopā ar Kristu. Un tālāk mēs lasam, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo savas sirds prāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojoties savā sapratnē un atvesinājušies dzīvībai, kas ir no Dieva. Zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandādami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mankārību. Jā, man pat mēli mežģījās, jo tas, vai ne, tas ir kaut kas, kas tu sāc mežģīties tajā sakošanā Dievam. Dievs tā nav paredzējis, vai ne? Te Pāvils raksts sargieties no visa šī. Mm. Tas nav taisnais ceļš, tas ir līkumotais ceļš.
3: Mm. Un man patīk, ka Pāvils izvēlēs arī vārdus, vispār jaunajā tulkojumā ir atsešināti no dievišķās dzīvības. Tā kā un arī, es domāju, nu, dzīvojot, pa dzīvi dzīvojot, tā kā, ja tu sāc atsešināties no Dieva, tu sāc, nu, es teikšu tā, tu paliec trūls uz patiesību, tu sāc tā kā neredzēt, tu sāc tolerēt ar grēku, o, nu, tas jau nav nekas līdz, nu, kas tad tur, bet tu sāc lēnām ielaist sevi iekšā šo mazo sēkliņu, kā Jēvis arī teica, maz rauga saraudzē daudz mīnu, tā kā daudz, vai ne? Mm. Un arī, ja tu pat mazāko ielaist sevi iekšā, tas saraudzē daudz uzreiz, tāpēc, man liekas, ir svarīgi arī uzreiz nogriezt to pie saknes, lai tam nav vispār iespēja pat augt. Mm. Un, kad te viņš saka atsešināti no dievišķās dzīvības, un pagāni ir vēl joprojām tādi. Un, ja mēs paši sākam atsešināties no tā, kas ir Dievs, atsešināties no viņa paša, tad tā var iebraukt auzās.
4: Dziļās vai ne, to šauro ceļu padarīt platāk, kamēr to es nevaru atrast, to ceļu apakaļ uz to šauro ceļu. Un es teiktu tā, mūsu laulībā nav vietas izvirtībai un netiklībai. Un tas ietver, kā tu teici, vai ne, tas fiziskais pārkalpums, tas jau ir pilnīgi, vai ne, tas jau ir kaut kas galējis, bet tas viss sāks jau ar mazām lietām.
3: Mm. Un šeit es pat atļaušos teikt, tā varbūt pat, nezinu, izklausīsies skarbi, bet ja ir arī kristiešu pāri, laulāt pāri, kur dzīvo laulībā, un ja viņi kādi no viņiem domā, ka skatīties pornogrāfiju vai seksuālu materiālu, seksuālu raksturu materiālus laulībā, tā kā, ja viņi to atzīst, ka tas ir okay, un es skatu tajā kaut ko Dievam netīkamu, tad, manuprāt, tie cilvēki, teiksim tā, viņi, tas grēks viņiem ir kļūs pārāk mīļš, jo tas ir grēks Dieva acīs, ja tu laulībā nesi arī pornogrāfiju un visādas tādas lietas. Tas Dieva acīs, tas ir grēks. Un ja cilvēks nespēj to atzīt, tad vienkārši viņam tas ir ļoti mīļš.
4: Mm. Jā. Un jā, tas viss sākas tiešām ar tādu mazu lietiņu. Un man liekas, tas traģiskākais ir, ka sociālai tīkli viss īstenībā ir pilns ar to. Es vien brīdī pat nevaru Facebookā iet. Es šobrīd esmu uz kādu brītiņu izdzēsis Facebooku ar to domu, ko nevajag reāli jā, atjaunot savu domāšanu, atjaunot savu prātu, kā tā kā te ir rakstīts, jo es nezinu, kāpēc, bet varbūt kādam jāietā padomas, bet tur rādās tādi rīli, tādas, nu, tie īsie video, kas vienkārši, es nesaprotu, ko, kāpēc, tā kā, ka tie reāli ved prom, vai ne? Tie nav. Tu nav nekādas šķīstība.
3: Jo, tā tu noformulēšu. Mēs bieži kristieši arī runājam par to, es gribu dzirdēt Dievu, vai es dzirdu Dievu, es gribu redzēt Dievu. Bet man liekas, tieši tas, ko tu ielēdi savās ausīs, acīs, kam tu ļauj ienākt, tas viss tev tā kā, teiksim tā, samaitā, es arī teikšu, pat nobloķē tev iespēju dzirdēt un redzēt, jo tu tev ir grūti atšķirt. Un arī kaut kāds, nezinu, jauniešiem bija tāda populārs, varbūt skatījās tādus tos Latvijas, kā tas ir 50 grēju nokrās, un visāds tāds films, kas ir jauniešu vidū populāri un vēl visā tā tipa films, ka tas viss patiesībā ļoti notrulina mūsu, redzi mūsu ausis, domas, jo nu, tas apdulina, tas aptumšo, tu nevar redzēt, ja tu ielaidi sevī kaut ko tādu.
4: Jā. Tad tu smaisās pa galvu, tu to sāc tajā domāt, un ir īpaši, ja tu esi pats tajā labprātīgi iegājis, vai ne? Kad jā, tu to dari savu prieku pēc, tu gūsti kaut kādu īstermiņu, kādu baudu, apmierinājumu to darot.
3: Un tad arī cilvēki brīnās, kāpēc man slavējot pēkšņi nāk tādas domas un tādas domas. Nu, tas ir tieši iemesls tam, ka tu skaties Instagramā tādus video vai YouTubeā tādus video vai tādu rakstur filmas. Nezinu, tas viss ir iemesls pēkšņi, grib lasīt Dievu vārdu, pēkšņi nāk kaut kāds random domas arī. Nu, tas viss ir tikai sekas tam, jo tu pats to ielaid sevī.
4: Un tu ielaid, un tas tevi ievelk tajā. Tu jau skaties, tu jau skrolo, tu īkšķīti, vai ne, viņi tik ļoti uztrenēs jau savu īkšķi uz augšu uz leju, kad, jā, tu vienkārši tas tajā, tu atver kā tādu, nezinu, tādu tumsu spieju savā dzīvē ar to.
3: Un tu samaitā arī savu pašu pirmo pieredzi, kā būtu ar tavu īsto cilvēku, kad tev tas cilvēks tiks dots. Tu reāli samaitā ar visu to, ko tu redzi no pasaules, tāpēc arī te Pauls saka, jums vairs nav jāsteigā tā, kā pagāni dzīvo savu prātušībā un tā tālāk, ka tā ir pasaule, tās lietas, kas tu tiek rādīts, tas ir pasaule, tas nav no Dieva. Un tāpēc arī tas arī ļoti sabojā attiecības laulību. Ja, protams, to te ļauj ienākt un turpināt būt.
4: Vai ne? Gribas teikt, kaut mūs tā tik ļoti aizraut Dieva vārds, ka mēs iesākt lasīt, vai ne, vienu nodaļu nākamo, trešo, ceto, ka man jau visu vēstuli izlasīt, vai ne?
3: Ka roka noguršas šķirstot lapas puses.
4: Jā, ka mēs trenētu savu šķirstīšanu. Ka mēs esam kļūti karsti no svētā gara, ka vienkārši mūsu lapas šķirās un pirksti ir ievingrināti. Lapu pāršķiršanā. Otrais punkts, ko mēs lasam tālāk, un man liekas, mēs te ļoti skaidri Pāvils raksta no 20. panta 4. nodaļā Pāvils Efeziešiem. Bet tā jūs nesat Kristu mācījušies, jeb citiem vārdiem sakot, tā jūs no Kristus nesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ir agrākās dzīves veidu, jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts, iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas ir radīts pēc Dieva patiesā, taisnībā un svētumā. Wow! Laiks tik ļoti konkrēti pasaka, ka ja tev būs kārības, tu ies bojā, ka viss kaput.
3: Kaput. Un atkal uzrunāt šis 20. Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu ar to domu. Ja tu esi iepazinis Kristu, to patieso Kristu, tad tu ieraudzīsi, ka viss tas, kas ir viss saistīts ar netiklību un viss tāda veida, nezinu, lietām, ka tas viss nav, tas viss ir tukšība, tas nav par Jēzu. Tā kā, ka viņš uzsver, ne tā jūs esat iepazinuši Kristu, un ja kāds arī turpin dzīvot tajā vecajā, tajā samaitātībā, tajās, nezinu, domās par to, nezinu, nu, Nu, viss, kas ir tāds, viss, kas saistās ar netiklību, netur likt daudz mūtiņu un var saukt vēl visu kaut ko. Ka Pāvils vienkārši pasaka, ne tā jūs esat iepazinuši Kristu.
4: Jā. Un, protams, jāatcerās arī Jēkaba vēstulē 1:12. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kādināšanā, jo norodījums sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Un tad tālāk neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs man kādina, jo ļaudīm kādinā, jo ļaunām kādināšanām Dievs nav pieejams, un pats viņš nevienu nekārdina. Vai katru kārdina viņa paša kārība, to vilnādam un valdzinādam. Pēc tam kārība, ka tā ieņēmusies dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi.
3: Mm.
4: Man liekas, šis ļoti pastiprina to, ka kas savu kārību pievilc iet bojā, vai ne?
3: Mm.
4: Izmā, sātnes tev pieviļ. Ja tavs vecais cilvēks, vai ne, kas vēl nav, kas nav apžēlots, kas vēl dzīvo grēkā, tev
3: tās
4: pieviļ.
3: Tās vietas, kuras nav atdots Jēzum, kur vēl tumsa valda.
4: Viss tas kopā. Jā. Un līdz ar to, ja mēs teikam, ka pirmais punkts ir nekungs mūsu liecinieks, tad otrais ir atmetam veco vienatnes domāšanu.
3: Jā, un arī atgriežoties par tiem kārdinājumiem, ka patiesībā tam ir, tā kā, tur ir brīvība. Jēzu tur ir, var iegūt reāli brīvību, un te arī, ka Pāvils saka, tur, jā, viens ir tas, ka Jēzus dar brīvus, bet arī šeit Pāvils saka, ir mūsu uzdevums atmetiet savu iepriekšēju, tā arī mūsu paša izvēle. Ja tu pats negribi, kā es iepriekš teicu, ja tev grēks ir mīļš, tad tu, protams, tu negribēsi no tā tikt vaļā. Bet, ja tu iepazīsti Jēzu un tu sāc viņu iemīlēt, tev automātiski būs ne visām tām lietām, kas nav no Dieva. Jo tu mīli Jēzu, jo tu mīli patiesību. Un automātiski būs ne visam tam, kas nav Dievam tīkams.
4: Tieši tā. Kamēr tu esi, kamēr tev ne tajā nevēlk iekšā, tu paņem to neģīto žurnālu, iemet miskastē vai sadedzini vēl labāk, vai ne? Viss tos materiālus vai ja neļauj sev piekļuvu, vai esi gudrs, vai ne, vakaros neī telefonā, vienkārši nogriez to, vai ne, kā saka, čik, neļauj tā kā sātanam baļu, vai ne, nākt un tavu miesu kārdināt, Kristu kārdināšanā. Mm.
3: Jo, nu, protams, mēs jau saprotam, ka ne jau, nezinu, tur televīzors ir slikts vai tas telefons ir slikts, bet tas, kas ir tajā iekšā, kas tev var ievilkt, un ja tu pats cīnies ar to, līdzīgi kā Jāzeps izdarīja, kad šī te ķēniņa sieva, vai kā viņa Ēģiptē, faraona sieva, kad uzklupa viņam virsū, ko Jāzeps darīja. Jāzeps zināja, ka ir grūtam pretoties, viņš vienkārši aizbēga, un bieži vien mums arī pašiem vajag vienkārši bēgt no tā, ja mēs redzam, ka tur mēs krītam, mums ir jābēg no tā, līdz brīdim, nu, nevis līdz brīdim, piemēram, par televīzoru runājot, par Instagram vai ko, ja tas ir tavs klupšanas akmens, tad bēdz no tā, līdz brīdim, kad Jēzus tev dziedina atbrīvo, ja tu pats esi gatavs būt brīvs no tā, jo Instagrams arī var būt vieta, kur tu var tiešām arī evaņģelizēt vai stāstīt par Jēzus. Tas jau nenozīmē, ka tas viss ir slikts, bet vienkārši, ja tas tavs klupšanas akmens, tad neturies tur, kur tu vari krist.
4: Jā. Tieši tā. Man ir jāatjaunojas jauna dzīve, jauna jēga kopā ar Jēzu. Un arī pēdējie panti, vai ne, jāapģieb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā, ka esam piedzimis no augšienes, atdevis visu Jēzu.

0: Tāpēc arī Pāvils saka, atjaunojieties savā prātā un garā, kas nozīmē ik brīdi, es teiktu, pat pārbaudīt, nu, to nāk kādu lietu pretī, nezinu, tev draugi vēl kaut kur apakaļ, nezinu, uz kādu pasākumu ballīt vai kaut ko tādu, un tu pats vienkārši jautā, vai tas būtu Dievam ok, vai Dievs priecētos, ka es eju uz to ballīt un dzeru, vai, nezinu, kaut ko tādu daru, un, ja šeit arī, ka atjaunojieties savā prātā, tu atjaunojies burtiski savā prātā, jo tu centies saprast, vai tas ir ok, vai tas nav ok. Un arī lasot Dievu vārdu, man liekas, tas ir labākais veids, kā atjaunoties savā prātā un arī garā, jo tas ir Dievu vārds, tā ir patiesība, ka tu mazgā sev patiesībā.
1: Jā, un 24. pāns beidzas ar patiesā taisnībā un svētumā, vai ne, ka mēs Jā, arī krītam un grēkojam, bet mēs esam svēti, jo viņš ir svēts.
0: Mm.
1: Līdz ar to, vai ne, ka nāk kaut kas nešķīst, ka nāk kaut kas, vai ne, pilnīgi pretējas svētumam, mēs varam pateikt, nē, es esmu svēts, es esmu svētā gada templis, vai ne, kā rakstīts korintiešu vēstulē, kā manī nenotiks nekas tāds, kas apgāna, vai ne, kas zaimo, kas nav svēts. Man ir visas tiesības, man ir Jēzus Kristus autoritāte, svētais gars manī mājo. Mm. Es varu pateikt, nē. Vai ne?
0: Mm.
1: Un lasot tālāk, mēs lasam tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu vēlnam. Jā, sātanam nepatīk laulība. Vai jeb kāda derība, kas ir ar Dievu?
0: Mm-hmm. Un arī kā var redzēt šeit, sātanam ļoti nepatīk arī patiesība. Jo pirmkārt, Jēzus pats ir patiesība. Vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Un arī tieši tik ļoti Pāvils daudz uzsver tieši par to patiesību. Runājot viens ar otru patiesībā un tā tālāk. Vai ne? Patiesība ir ļoti bīstam sātanu.
1: Vai ne? Viņš centīsies darīt visu, lai atgādinātu nepatiesību. Vai atgādinātu, vai vestu tālāk prom no Dieva. Lai izjauktu laulību, vai ne? Lai laulība nebūtu pēc Dieva dizaina.
0: Mm.
1: Lai mēs tajos pārbaudījumos, kas mums būtu, vai ne? Šīs kārdināšanas, kas būs. Mēs nevaram izvairīties no viņām. Bet viņš ir, lai mēs viņās krītam, nevis, lai mēs viņas pārvaram, vai ne, un sasniedzam to, un iegūstam to mūžības vainagu, jeb augam tajā svētumā, vai ne, nevis grēcīgumā, bet svētumā.
0: Mm. Un 25. diezgan tagad tā pamanīju, pirms viņš saka, runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko, viņš saka, vispirms atmetiet melus. Tad atmet melus un tad runā patiesību. Un es ticu, ka, ja tu atmetīsi melus, tu automātiski runās patiesību. Nu, kas ir automātiski, protams.
1: Jā, atmetiet melus. Varbūt kā tūkstenies redzēji savā ikdienā kādus melus, kurus tu esi atmetusi?
0: Nu, pirmais, laikam, kas nāk, ir varbūt augot ģimenē, kur ir mamma un tētis, kur varbūt viņi kā ir dzīvojuši, kā tas salaustības, kur viņi ir nesuši līdzi no savām ģimenēm, no saviem vecākiem. Un kā man bija diezgan, jā, es teiktu, daudz tādas lietas, kuras piefiksē arī, ka mēs sākām dzīvot laulībā, ka man grib tā kā vilkties līdzi, kaut kas, kas bija maniem vecākiem, kurus saprat, bet tas nav ok. Kad viens ir tas, un pirmais solis, manuprāt, ir tas, ka tu atzīsti, šis nav ok. Un tie brīdi, ka tu to atzīsti, tu nes to Dievam un teikt Dievam Jēzum jautāt, kā ir, kas ir tas, un kā būtu jādara Jēzum mācis tu mani. Un, jā.
1: Mm-hmm.
0: Jā, nu, man bija laikam tas, ka es redzēju, ka mūsu ģimenē bija tā, ka mamma ir tā, kas tā kā vada un... Nu, tā diezgan ļoti vada. Un to kaut kā

0: jā, Dievs uzrādīja, ka tā īsti nav pareizi. Bībula māca bišķi savādāk. Tā. Viens ir jā, ka tu pirmkārt atzīsti, un, un tad tu atmet, un sāc pieņemt to, kas ir patiesi.
1: Amen. Vai ne, ka tu atzīsti, ka, ka kaut kas nav. Kaut kas nav tev kārtībā, ka viss nav ideāli tavā dzīvē. Jā. Ja tu jautātu man par šiem meliem.
0: Render, kā tev ar šiem meliem? Kur, kam tu esi noticējis?
1: Jā. Mani meli ir, es domāju, tie, ka man dzīvē viss pašam ir jānopelna. Viss ir atkarīgs tikai no manis. Un es domāju, ja ir tāda domāšana, tad ir ļoti grūti pieņemt Dieva žēlstību. Ir ļoti grūti pieņemt to, ka, ka kā rakstīts Efeziešiem 2:8, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā. Ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Kad kāds var dot tev kaut kādu dāvanu, vai ne? Bez paša nopelna. Ka tad nav jāizdara tas, tas, tas, tas. O, reku tev ir. Bet nē, ka Dievs dod tev to no savas žēlstības.
0: Mm.
1: Jo viņš tev tik ļoti mīl.
0: Mm.
1: Tik ļoti vēlas ar tevi veidot attiecības.
0: Vai ne? Un arī, ka Dievs tev tik ļoti mīl, ka tas arī nav tāpēc, ka tu būtu, nezinu, piemīlīgs vai, vai vēl, nezinu, labas īpašības, ne? Bet Dievs tev mīl tāpēc, ka viņš ir Dievs un viņš izvēlas. Nevis, ka mēs to būtu arī tādā veidā izpelnījušies, ka mēs būtu mīlami.
1: Mm. Jā, un un tā ir identitāte, vai ne? Patiesība ir, ka jā, patiesība tā, kā Dievs tevi redz. Un varbūt kādam ir vecāki, vai ne, kuriem ir bijuši citi vecāki, kuri nav devuši to mīlestību, nav lolojuši vai darījuši īpašu. Tad kā viņu nodot, kā tu var, kā es varu dot tālāk to, ko es pats neesmu saņēmis. Mm. Vai ne, ka vienmēr ir kaut kāds iztrūkums, kaut kāds ko tukšā vietiņa, kur vajag aizpildīt.
0: Jā, mēs nu sanāk tā, ka mē, nu labi, to ir vairāk luterāņu mācītāji teikuši, arī baptistu mācītāji un vēl citi teikuši, ka to, ko mēs ne kas netiek transformēts Kristu, kas netiek, netiek tā kā atjaunots Kristu, to mēs nododam tāpat saviem bērniem, kā mantojam. Piemēram, manā gadījumā tas bija uzskats, ka ģimenē sieviete ir tā, kas vada un tā tālāk, vai ne? Un tas nav bībulis, tas nav kaut kas, kas Dievam ir tīkams un patīkams. Un tad es biju, teiksim tā, mūsu laulībā es to negribēju vest iekšā. Un kad man bija pašai tas jādod Dievam, un šis, šī ir tā vieta, kad šis tiek transformēts Kristu. Un tā kā tie darīts jauns, ka tie līdz manīm tas bija, bet es izvēlos tā nedzīvot, un tas tiek darīts jauns un tiek nodots tālāk.
1: Vai ne? Jā, ka īstenībā katrai lietai, katram grēkam ir kaut kāda seka,
0: jā,
1: kas var tikt nodota tālāk, ja tā netiek transformēt Jēzu Kristu.
0: Mm.
1: Ja, piemēram, es redzu, o, kāpēc man nav dzīvē šī izvirtība, vai kāpēc spēkši man ir šī netiklība, vai man ir tāda mankārība, es nevaru atteikties no šitām lietām, es nevaru jā, noziedot, man liekas, ka man nepietiks, vai ne, vai, vai, vai, vai kā citādi, vai kādi mēli, vai ne, kas laik grib kaut ko samelot, laik grib nepateikt līdz galam patiesību. Jā. Un ko darīt tādā brīdī? Ko darīt, kad tu uztier to, ka, ka tu tā dari vai ka tev nāk šīs domas?
0: Slavu Dievam, jo tu pamani to, ka tas nav okei. Man liekas, ja, ja brīdis, ka tu pamani, ka tas nav okei, ir jau, es teiktu, pusceļš no brīvības, no uzvaras, lai tas nav tavā dzīvē vairāk.
1: Mhm.
0: Jo Jēzus tic izdara vispārējo.
1: Jā. Pirmais ir, ka tu saproti, tu uztier, tu to atzīsti un tālāk.
0: Atdod Jēzum. Atsakies no tā un Jēzu dod jaunu māci, kā tas ir.
1: Vai ne? Man liekas, tik svarīgi ir arī no pieredzes, ka nosaukt vārdā tieši tās lietas.
0: Jā. Tas, ko tu var nosaukt vārdā, to tu var mainīt.
1: Jā, un meklēt to sākni, no kāds ir ienācis. Vai ne? Lūk Dievam. Skatīties, ok, varbūt mana mamma tā darīja, mans tētis tā darīja, un es tā daru. Bet tas nav Dievam tīkam. Tas nav tā, kā viņš gribētu.
0: Mm.
1: Tā nav Dieva patiesā taisnība un svētums. Jā. Un tālāk mēs lasām, ka ka caur mums grib runāt svētais cilvēks un tas, kurš vēl ir tumsā. Un tad mēs lasām piemērus, vai ne? Kā Dievs, kā Jēzus ir transformējis cilvēkus. No 28. panta, kas zadzis, lai vairs nezoga, bet lai labāk cenšas to sagādāt godīgi iztika ar savu roku darbu, lai būtu, ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudz ceļ un es svētību klausītājiem. Un nebēdiniet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Katrs rūktums, ātris ir dība, dūsmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā Dievs Kristu jums ir piedevis.
0: Amen.
1: Un es domāju, pēdējā pantā te reāli ir īstenībā tāda recepte, ko darīt. Viens ir esiet cits pret citu laipni, vai ne, tā pirmā, ka tu izrādi laipnību, vai ne, laipnība arī svētā grauglis. Esat žēlsirdīgi, ka tu apžēlojies par kādu, vai ne, ka tu saproti, ok, viņš ir kļūdījies, bet draugs, Jēzus ir par mani apžēlojies, es apžēlojos par tevi. Un, man liekas, pēdējais, kas ir vislielākais, piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Varbūt, Ksenī, kādi tavi gadījumi, kad tevi nācies kādam piedot, bet ir bijis grūti. Kas tev varbūt ir palīdzējis tomēr piedot?
0: Es laikam teiktu, tas smagums un tas rūktums, kas nāk līdzi, tas, jo es ticu, kāpēc arī Dievs aicina piedot, jo nepiedošana, tā ir smaga, tas ir kaut kas tāds, ko tu negribi pat nest, tas kaut kas tāds riebīgs, nu tiešām, ka tu pilnīgi emocionāli pat sāc gruzdēt, nezinu, visādi, kaut kā justies smagnējis, nu, ka tur nav brīvība, ka tā piedošana patiesībā, tu izvēlies piedot tam cilvēkam, bet patiesībā tā piedošana dod tev pašam brīvību no tā. Un pat, ja tie ir grūti piedot tam cilvēkam uzreiz tā, tur apliecināt ar savu mūtu, es izvēlos piedot. Man pat ir bijuši tādas reizes, kad esmu izvēlējusies, Dievs, tu redz, ka man ir grūti, bet es izvēlos piedot, un ja es izdaru vispārēju, un pēc kāda laika es pamanos, man ir brīvība ienākusi, un es varu tagad teikt, es piedodu viņam, esmu piedevus. Jā, un, protams, es varbūt nemienēšu arī konkrētu situāciju, bet arī, ka salīdzinoši nesen, ka mums bija šīs kaut kādas saķeršanās ar kādu ģimeni, un ka tur sanāca tāds, nezinu, tāds strīds un tāda tā kā netaisnības sajūta, kā var pret tevi tā, un likās viss taču tik tā, un forši, un pēkšņi tāds sajūta, ka tev, nezinu, iedur nazi mugurā vai, nezinu, kājā, un to liekas, kā tā var, tā, ka tu arī tie brīdī, ka tu gribi nāk tāda taisnība, tā kā momentāli, un ka tie brīdī pat pēkšņi aizmirst Dieva taisnību, un bet slādījām, ka Dievs arī piebremzē, ka svētais gars runā, un jā, ka varbūt, jā, tas man personīgi domājot uzreiz par piedošanu bija pašai tās, ka es pat pamanīju, ka man likās, ka es tā uzreiz ka es piedevu, bet pagāju laiks un sapratu, es neesmu kā tā kārtība pat piedevus, ka man tas rūktums valkās līdzi, bet arī saka, tas rūktums ir tāds tiešām tā kaut kas tik ļoti pretīgs, ka tu neesi piedevs, tas smagums ir tik nepanesums, ka tu burtiski gribi, lai ienāk brīvību un gaismu tajā.
1: Jā. Un tas ir tas jaunais cilvēks, kuram ir piedots, un viņš piedot tālāk. Jā, apliecinu. Pirmkārt, lūdzu piedošanu Dievam, tālāk arī izvēlas piedot, kā rakstīts, piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis.
0: Jā, es pašreit arī tā rakstu vietu, kur, kur viens bija parādā tur ķēniņam vai kam ļoti daudz naudas, un viņam piedeva, un tas ķēniņš piedeva viņam, un tad tam, kurš bija parādā to daudzo naudu, kam piedeva, atnāca viņa kalps, un kaut kāds tur pāris, tur simtus, kaut ko, nu, zini, to rakstiet, vai ne? Un tad, un viņš nepiedeva viņam, un tas ķēniņš viņam teica, viņš to uzzināja, ka viņš nav piedevs, tas ir Bībelē, es ap citu rakstīts, ja neatceras konkrēti rakstīt, bet tā doma bija tāda, ka tam, kam daudz, pie, daudz liels parāds, viņam piedeva to, un tagad pie viņa atnāk ar mazu parādu, un viņš nevēlas viņam piedot, lai gan viņam tikko piedeva. Un tas ķēniņš viņam teica, nododiet viņu mocītājiem līdz, līdz brīdim kaut kādam tur. Kas man liekas arī, tur rakstīts, un viņu nodeva mocītājiem, arī jautājums, kas ir tie mocītāji, un es domāju, varbūt šeit arī tā kā daļa atbildes ir tajā, ka nu, tās ir mocības tajā brīdī, ka tu, nezinu, tu ieraugtu cilvēku, tu vienkārši vāries iekšēji vai nu kaut kā tā. Tā kā es domāju, ka tas arī varbūt ir saistīts, tās ir reāli mocības.
1: Jā, jā, un, un tīpaši, ja tas cilvēks varbūt nezina Kristu vai nepazīst, viņam liksies, ko, tā kā, nopiet, viņš man piedod, bet tad tā ir iespēja arī liecināt, hei, mans skolotājs, mans, mans Dievs, Jēzus, man ir piedevis. Tāpēc es varu tev piedot. Un, jā, tas cilvēks var sākt uzdot jautājumus, vai ne, kas ir šis Jēzus, kurš tev ir piedevis. Mm. Un tā ir iespēja nest evaņģēlī tālāk.
0: Jā, sap citā stāsts, ko es minēju, ir no Mata evaņģēlijas, kur pats Jēzus minēja šo, šo piemēru, šo stāstu 18. Nodaļu.
1: Mm. Mm. Jā, varat izlasīt to. Jā. Mm. Es domāju, mēs varētu lūgt, lūgt par šo un jā, un noslēgt. Jā, paldies, Debes Tēvs. Jā, mīļais tēti, paldies, ka tu mūs tērp jaunā cilvēkā, cilvēkā, ka tu mūs tērp Kristu. Jā, un paldies, ka ar tevi, Kristu, ir jauns sākums. Jā, ka ar tevi mēs varam piedzimt no jauna, ka ar tevi mēs varam atmest visu veco dzīvi, visus, jā, visus smagumus, visu mūsu iekšējo salaustību, Tēvs, atdot tev, atdot tavās rokās un ļaut, lai tu mūs nomazgā, lai tu mūs šķīsti, jā, lai tu mūs šķīsti no visas mūsu netaisnības, no visiem reizēm, ka mēs esam melojuši, Tēvs, ka mēs esam centušies saviem spēkiem, īstenot kaut ko saviem spēkiem, mm, jā, censties iegūt taisnību, jā, jā, pierādīt, ka mēs esam labāki vai censušies sapelnīt Tēvs daudz līdzekļus, lai mēs justos vērtīgi. Jā, Tēvs, es lūdzu, ka tur Tēvs paties piedot, jā, ka tur piedot man, ka es mēģināju Tēvs saviem spēkiem iziet savu šajā dzīvē, bet bet tu, Jēzu, vienmēr esi bijis blakus, un paldies, Jēzu, ka tu dod roku, ka tu dod roku un izstiep to un saki, hei, nāc, sako man, es tev darīšu par jaunu cilvēku, es tev darīšu par cilvēku zvejnieku. Jā, tu būs šajā pasaulē, bet tev vairs nebūs jāiet cauri vienam, tev vairs nebūs vienam jādara šī vispārbaudījuma, bet tu vienmēr varēsi. Jā, es vienmēr būšu tevi līdz pasaules galam, un tu vienmēr varēsi lūgt manā vārdā pēc Tēva gribas, un viņš tev to darīs. Jā, pasakos par katru, kas klausās, kungs, par laulībām, Tēvs, es lūdzu, jā, par laulībām, kas iet cauri krīzēm, kungs, jā, ka tu, ka, ka tās var tikt uzsēts tev, un ka tu var tās mainīt, ka tu var tās transformēt, ka jā, tu rādīt, kur, kur tur ir iezadzies, Tēvs, kur tur ir iezadzies ienainieks, kungs, kur ienainieks mēģina jucināt, brucināt, zākt, jaukt uzticību, kungs, jā, nogāst vīra autoritāti, jā, vīra vadības lomu, jā, vīram radīt nepatiku, Tēvs, grūtību mīlēt savu sievu, kungs, jā, Jēzus vārdā, Tēvs, es lūdzu, ka tu nāc, Jēzu, un maini, Tēvs, un izgaismo, kur ir tiešām, jā, iezgusies nepatiesība, Tēvs, un es lūdzu, ka tu, Jēzu, izgaismo to, ka tu nesi savu patiesību, ka tu nesi savu Jā, gara pieskārienu un maini, kungs. Jā, kad tu ienāc laulībā tās, kad tu ienāc katrās attiecībās, katrā dzīvē, kungs, un maini to savu līdzīgāku sev tās, kad to svētīgi, tu to nošķir Dievam. Jā, kungs, tas ir tavs darbs, ne mūsu. Mēs to paši nevaram, tā ir dāvana, ko mēs varam uzticēt tev un ļauties un paļauties, ka tu darīsi un ka tu mainīsi, kungs. Jā, bez tevis mēs nenieka nespējam darīt. Jā, tu esi kungs un ķēni Jēzu. Paldies tev, tev izgods un slava, kungs, mūžu mūžos. Jēzu Kristu vārdā. Amen.
0: Amen.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man. Vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Malehija grāmatas pirmās nodaļas 6. līdz 14. pants. Dēls, lai godā tēvu un vergs savu kungu. Un ja esmu tēvs, tad kur mans gods, ja esmu kungs, kur bijība pret mani? Tā pulka kungs saka jums, priesteriem, kas manu vārdu nievājuši, bet jūs sakāt, kā tad mēs tavu vārdu nievājam? Uz manu altāri pienesat nesvētu maizi. Un tad vēl jūs sakāt, kā tad mēs tevi esam nievājuši? Sacījāt taču, ka kunga galds nav neko vērts. Un kad jūs pienesat upurēt aklu, vai tas nav ļaunums? Kad pienesat tizlu un slimu, vai tas nav ļaunums? Pienesiet to savam zemes pārvaldniekam, vai šis to gribēs, vai būs labvēlīgs, saka pulku kungs. Un tagad lūdziet Dievu, lai viņš apžālojas, ka tā esat darījuši. Vai viņš būs jums vēlīgs, saka pulku kungs. Kaut jūs būtu aizdarījuši durvis, lai velti nekvēl mans altāris, jūs man netīkat, saka pulku kungs. No jūsu rokām es labības dāvanu neņemšu. Taču no saules laikta līdz rietam, lai mans vārds ir varants starp tautām, ik visur, lai manam vārdam pienes kvēpināmo un šķīstu labības dāvanu, jo mans vārds ir varants starp tautām, saka pulku kungs. Bet jūs apgānāt kunga galdu, sacīdami tas nav nekāds svētums, tā augļu un ēdiens nav neko vērti. Un vēl jūs sakāt, ak, cik tas grūti un smagi nopūšties par to, saka pulka kungs. Un jūs pienesat laupītu, klibu un slimu. Un tad jūs pienesat labības dāvanu. Vai man to pieņemt no jums, saka kungs. Lai nolādēts krāpnieks, kam ganāmpulkā ir rauns, ko tas apsolīs kungam, taču ziedo kropli. Es esmu varens ķēniņš, saka pulka kungs. Un mans vārds ir bijājums tautās. Tas ir Dieva vārds.
1: Šodien, kad bija pieteiks, mēs turpinām mūsu studiju Malehija grāmatā. Tā ir pēdējā grāmata vecajā derībā, gan chronoloģiski, gan izkārtoja mūsu Bībelē, ja, kas mums ļoti ērta. Un es ilgi nekavēšos pie vēstures. Jānis pagājušreiz ļoti labi mums to atgādināja, izstāstīja, kāds bija vēsturiskais konteksts, kas notika. Bet tomēr dažas lietas es gribētu atgādināt, varbūt tiem, kas nebija, varbūt arī tādas, kas vairāk palīdzēs mums izprast šodienas raksta vietu. Un tad mūsu grāmata, šī pirmā nodaļa sākas ar to, ka Dievs uzrunā visu Izraelu un apliecina sāk ar to, ka apliecina savu mīlestību. Bet uzreiz ar pretjautājumu, ko Malehija pravietis saka visas tautas vārdā, mēs redzam arī pretrunu, ka tauta tai mīlestība īsti netic, vai tauta to neizprot, vai tauta to neatcerās. Un zinot, lasot par Izraela vēsturi, mēs varam jautāt, kā tas var būt. Kā var būt, ka tauta, kas ir nākusi no Abrahama un Sāras, neatcerās to, ka viņiem nemaz nevarēja būt bērns, ja? Ka tas bija Dieva milzīgs brīnums, ka viņiem veco piedzima bērns, un tad varēja būt Īzaks un viņa dēls un viss Izraels. Vai pats Izraels, Jākabs, ja? Dievs ne tikai deva viņam šo lielu pulku bērnu, 12 dēlus, bet viņš arī brīnumainu veidu izglāba Jāzepu no mēģinājuma, kad brāļi gribēja viņu nogalināt. Un tad arī izglāba tautu caur viņu, jo Jāzeps bija tajā vieta, tajā laika, tad, kad tieši tautai draudēja bats un izmiršana. Ja? Bet viņus paglāba Ēģipte pie sevis. Un tālāk tautā auga Ēģipte. Ne? Tauta tieši tur izauga liela, varen liela. Un īstē laika, tad, kad tai draudēja atkal nāves briesmas no faraona puses, Dievs deva Mozu. Mozu, kas izveda tautu ārā no šīs verdzības, no šī ļauna kunga, un atveda tur, kur viņu varētu kalpot savam īstēm kungam, Dievam. Un tad Dievs deva Jozu, kas palīdzēja viņam iekarot to zemi, kas bija apsolīta vēl Abrahamam un viņa pēcnācējiem. Dievs deva arī viņiem ķēniņu Dāvidu, kas bija labs ķēniņš, kas bija ķēniņš, kas patika Dievam, kas darīja to, ko Dievs viņam lika darīt lielākoties. Ja? Un viņš pasargāja tautu, arī viņš palīdzēja tautiem nosargāties un cīnīties ar saviem ienaidniekiem. Galu galā Dāvida dēls Salamans bija tas, kuram Dievs deva īpašu gudrību, kas ļauj viņam vairot tautas labklājību, kas ļauj viņam uzbūvēt to templi, kur kalpoja priesteri, par kuriem mēs lasam šodien. Tad viss šis šim visam vajadzēja būt tautas atmiņā. Bet jā, protams, viņiem bija klājas grūti. Jā, viņi tikko ir bijuši trimdā. Viņi tikko, nu, salīdzinoši tikko, jā, pirms 10 gadiem, 100 gadiem, ir atgriezušies savas mājas. Viņi ir atsākuši būvēt, viņi ir atsākuši atjaunot veco dzīvi. Un arī templi, ja, kas bija nopostīts, tad viņi uzbūvēja jaunu templi, lai varētu kalpot Dievam. Jā, tas bija grūtības, bet Dievs bija ar viņiem. Un kā pretstatu šim, šai mīlestībai arī caur grūtībām, viņš viņiem deva Ēdomu, kas bija Esava pēcnācēji, kas bija uz mūžiem apkaitinājuši kungu, un kuriem viņš teica, viņiem nekad neizdosies uzbūvēt to, ko viņi grib. Lai cik viņi censtos, lai cik cilvēciski viņi gribētu, cik viņam būtu gribas spēks un vēl viņiem nesanāks. Tāpēc, ka ar viņiem nebija tā Dieva mīlestība, viņi ir pretojušies Dieva nodomu un mīlestībai. Nu, tad tas bija tie 5 pirmie panti, ja, kas mums iedod šo vēsturisko kontekstu. Un gatavoties šim sprediķim, es lasīju komentārus, es klausījos citus sprediķus, par laimi mums ir pieejami milzīgi resursi. Un esmu pamanījis tādu lietu, ka citreiz komentētāji vai mācītāji, viņi saskatā Maleāhija grāmata līdzības ar mūsdienam, un viņi steidzās pielietot to, it kā Maleāhija runātu tieši uz mums. Un ja kāds tur ierauga priesterus, viņš saka, o, tie ir mācītāji. Ja? Tad šī grāmata uzrunā mācītājus. Mācītāji, kāpēc jūs slikti gatavojat sprediķus, vai kāpēc jūs sūdzaties par saviem apstākļiem, vai kāpēc jūs darat to un šo? Vai arī kāds pasaka, bet šis ir par pielūksmi. Kāpēc tad mēs visi, kāpēc tu, kristieti, neesi vienmēr nomodā, tā lai runātu, kad tu esi baznīcā? Kāpēc tu aizdomājies par kaut ko? Kāpēc tu steidzies prom no baznīcas? Kāpēc tu neesi nodevies pilnīgi kalpošanai? Protams, nevienmēr viņi grib tikai apsūdzēt un pārmest, bet tomēr tā tendence ātri pāriet pielietojumu, man liekas, šeit nedaudz nepareizi. Mums jāsaprot tieši, kāpēc Maleāhija runāja uz viņiem. Tā, ka viņš runāja, ko viņš gribēja pateikt. Un tikai tad meklēsim pielietojumu. Tad mēģinām saprast, kur tā galvena problēma. Kāpēc šī vēsts, kas tagad ir daudz skarbāka, kas nav mīlestības apliecinājums vairs, bet pārmetumi, apsūdzība, kāpēc tie nāk tieši tagad. Tātad, kā mēs redzējām, lasot šos pantus, Maleāhija izsaka vairākas apsūdzības priesteriem. Ja, un tieši priesterus viņš uzrunā šajā vietā. Un priesteri bija tie, kam bija jābūt par tautas vadoņiem, tautas paraugu. Viņi bija tie, kas zināja baušļus vislabāk, ja, uzreiz varbūt sagaidot jauniešu jautājumus pēc tam, lai nejautā. Kas ir priesteris? Priesteri nāca no īpašas cilts, kas bija izredzēta no visām 12 ciltim, tad Levija pēcnācēja, ja, Levīte no turienes nāk. Un ne tikai tas, bet Dievs izraudzējis īpašu ģimeni, no kurienes nāca šie priesteri. Ja. Tad viņiem bija īpašs uzdevums, viņiem bija jābūt tiem, kas būs par Dieva vēstnesi. To saka pat Maleāhija grāmata, otrajā nodaļa, par to vairāk nākamajā reize, kad mēs runāsim par otro nodaļu. Ja, bet šo es gribēju izcelt. Ja, viņiem bija jābūt par Dieva vēstnešiem, tiem, kas runā Dieva vārdu uz cilvēkiem. Un tad, ja viņiem bija jāzina baušļi, kā viņiem gāja ar tiem baušļiem pašiem. Un tas, ko mēs lasam šeit, ja mēs Dievs atgādina, ka tēvam pienākas gods no viņa bērniem, kungam pienākas gods no viņa kalpiem, no vergiem. Kā viņiem iet ar to? Viņi negodā Dievu. Viņi nesniedz to bību. Viņi nebija kungu tā kā pienāks. Un interesanti, ja mēs padomājam, ka pirmais bauslis, tā kā jūdi viņu toreiz sāka izrunāt, viņi neizmantoja vairs vārdu Jahve, tieši ap to laiku viņi pārstāja izmantot. Aiz pietāts viņi runāja, viņi teica Adonai, kungs. Tad pirmais bauslis bija par to, ka Dievs ir tavs kungs, un tev nebūs citu Dievu. Un tad viņš saka, kur tad ir bība, ja jūs sakat, ka esmu kungs? Ja esmu tēvs šai tautai un jūsu priekštēviem, kur tad ir mans gods? Pirmais un piektais bauslis saka, godāt tēvu un māti, ja? Ārā, netiek pildīti. Trešais bauslis, vārds, ja? Turiet kunga vārdu svētu, ja, jebkurš, kurš velti lietos kunga vārdu, netiks nesodīts. Tepat Dievs saka, ja, jūs esat manu vārdu nievājuši. Tad viņiem ļoti grūti iet ar tiem baušļiem. Bet kā tas notiek? Kāpēc? Ja? Kas ir tas, kā viņi to ir izdarījuši? Un te mēs nonākam pie tā, kas bija viņu tiešie pienākumi. Jā, zināt baušļus, labi, bet to zināja arī citi levīti un māci un bija pravieši no citām ciltīm, ja, kas mācīja Dievu vārdu. Bet priesteri bija tie, un tikai viņi varēja kalpot templi. Un Dievs bija iedibinājis diezgan sarežģīto un diezgan plašu upuru sistēmu. Ja, viņiem bija jāsāk upurēt no paša rīta, kad vēl neviena nebija, kad lec saule, viņiem bija jāupurē, kad saule ritēja. Un pa vidu varēja nākt cilvēki ar saviem upuriem, dažādu veidu upuriem. Tie bija obligāti upuri, tie bija brīvprātīgie upuri, tie bija grēku izpiršanas vai vainas izpiršanas upuri, vai kaut kāds novēlējums īpašu kungam, vai pirmdzimtais un tā tālāk. Un Dievs, ja mēs palasīs to trešo Mozus grāmatu, jūs varat to izdarīt, sakot jau no pirmajām nodaļām, katra nodaļa, lasot par upuriem, vienmēr ir uzsvērts, bez vainas. Paņem vienalga jēro, bulli, āzi, ja, no saviem ganām pulkiem, tam ir jābūt bez vainas. Ja ir vaina, nenes viņu pie kunga, ir bija upuri, kas ko varēja apēst paši ziedotāji. Un tas attiec uz pirmdzimtēm, tad pirmdzimtēs, kas bija bez vainas, tas bija jāved uz to vietu, ko kungs norādīja. Ja tas bija kaut kāda veida neperfekts, viņš teica, apēdiet to turpat, kur jūs ēdat pārējo ēdienu. Tad kungs paredzēja, ka varbūt dažādi viņš zināja, ka neperfektē pasaule dzimis visādi dzīvnieki, visādi jēri, bet viņš pieprasīja, lai tad, kad nāk pie viņa, nāk ar to perfekto upuri. Un mēs varam pajautāt, kāpēc, kur bija problēma, vai varēja savādāk kaut ko darīt priesteri, kāpēc viņam bija šī problēma ar to. Atcerēsimies šo kontekstu. Viņi ir nesen no trimdas. Viņi ir būvē. Jūs varat iedomāties, ja mēs dzīvojam 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Mēs zinām, kāds posts ir bijis, un tas varbūt nebija tāds, kā piedzīvo Jeruzalēm, kad bija pilnīgi izpostīta tajā laika, ja, kad nāca. Viņi nāca no Bābeles. Bet tomēr, ja mēs varam saprast, ka uzbūvēt no jauna, labu dzīvi nav viegli, ir grūti, iet visādi. Un kaut kāda ziņa cilvēks var saprast, jā, nabadzība, jā, grūtības, jā, gribas paturēt kaut ko varbūt labāku sev. Un te man, domājot par šo, man ienāca prāta viens atgadījums, kas notika ar mani pašu. Nesen es pabraucu uz sarkanu gaismu. Nebija paredzēts, es biju domājis, ka es paspēšu izbraukt uz dzeltano, es varētu, ja man vajadzētu aizstāvēties, es varētu daudz ko, tur bija krāvinieks priekšu, un tur bija, vispār bija sastrāguma stunda, un bolts nevis savu mašīnu, bet tur bija sākanas gaismas kamera. Kamera vienalga, kāpēc es to darīju. Un tad es sapratu, okay, man jāgaida sots, un man atnāks sots. No CSDD, atnāks droši vien, ka no bolta, tūlīt kaut kas būs, ja, ziepes. Un mēs varam iedomāties, ka pirmais priesteris, kas pieņēma ne tādu upuri, vai jaunais priesteris, kas varbūt pirmajā savā dienā, pieņēma tādu upuri, arī jūtas kaut kā tā. Viņš zina, ka tas ir nepareize. Viņš zina, ka Dievs to neatstās un nesodītu. Bet kas notiek tālāk? Tā ir kā nekas. Jā, uzreiz nav zibens spēriens, uzreiz nepatriec no darba. Man starp citu arī neatnāca tas sots. Un tad viņi redz, ka nu, kaut kā tas uzreiz nedarbojas. Varbūt ir okay. Varbūt Dievs ir iejūtīgs, varbūt viņš ir sapratis, nu mums iet grūti, nu kur mums ņemsim tos labus dzīvniekus. Ja, un tā viņu turpināja. Tas būtu tā, ka es nesaņēmu šo sodu, turpinātu, okay, nākamreiz, nu var tad neskatīties to dzeltonu, brauc uz sarkanu jau, kam ir mašīnas nav citas. Okay, es nevienu netraucēju taču. Un varbūt viņš tā sarkana gaisma nedarbojas, ja es ātrāk izbraucu. Viņi redz, ka es steidzos, ja, ka es labu gribēdams darbojos. Lai kādi nebūtu viņu iebildumi vai iemesli, kāpēc viņi to darīja, atkal atcerēsimies, kam viņiem bija jābūt. Viņiem bija jābūt par Dieva vēstnešiem. Viņiem bija jābūt tiem, kas, zinot Dieva vārdu, apstādinās cilvēku, kas nāk ar neperfekto dāvanu. Jo galu galā priesteri neupurē savus dzīvniekus, atskaitot, protams, par saviem grēkiem. Viņi iztika no tā, ko viņi varēja paturēt kā savu daļu, tad tas bija viņu arī galds. Ja, tā gaļa, tie cepumi, ja, ko cepa no miltiem. Tad viņu no tā iztika. Un viņiem vajadzēja pateikt, ka stop, šis šīs nedrīkst notikt. Mums kungs skaidri ir teicis, šāds upuris nav pieņēmums. Tāds viņam nav tīkams. Bet viņi to nedarīja. Varbūt viņi baidies, ka nākamreiz neatnāks. Nākamreiz arī šitāds nebūs. Nākamreiz varbūt nāks cita laika, kad tur cita maiņa, ne pie manis, pie cita priestara. Lai kā tur būtu, viņi kļuva par cilvēku vēstnešiem Dievam. Viņi atnesa šo vēsti no cilvēkiem, ka tāds tev Dievs derēs. Tāds saies. Nevis otrādi. Tad nožēlas vieta, viņam vajadzētu aicināt uz nožēlu, bet nožēlas vieta parādīja šis formalisms. Ja viņi joprojām upurē, viņi to darīja. Šeit kungs viņam nepārmet, ka viņi pārstājuši upurēt, bet viņi upurē to, kas nebija pieņēmums Dievam, par ko bija zināms. Un tas, acīm redzot, notika pietiekoši ilgi. Ja, tas nav pirmais brīdinājums, kas mums šeit ir. Tas drīzāk ir brīdinājumu beigas. Jo mēs redzam, tā valoda, kura šeit tiek lietota, tā ir diezgan skarba. Un mēs redzam, ka viņi nebija sapratoši, ja, kaut vai 13. Pantā. Jūs sākat, cik tas grūti un smagi nopūšēties par to. Vienalga, vai tas ir par tautu, par visu tautu vai par priesteriem, par to, cik viņiem grūti kalpot, stāvot templī un darbojoties šī asiņainā darbā. Vai tas ir par tautu, kur ir grūti atrast labu jēru un atvest. Lai kā tas būtu, viņi ir noguruši un viņi ir aizmirsuši jēgu tam visam. Bet kāpēc tas bija vispār svarīgi? Ok, mēs saprotam to situāciju, bet kas tiešām bija tik svarīgi? Vai ir starpība? Vai ir starpība? Ja jāupurē, tad vai viņam tur ir vai nav kaut kāda vaina tam jēram? Un šeit mums jāatceras, ka Dievs ir derības Dievs. Un derība ir attiecības. Ja mēs varam šo paskatīties arī no attiecību perspektīvas. Galds, un šeit altāris ir nosaukts par galdu. Un upuri ir nosaukti par maize. Maize lehem, kas ir ēdiens arī kā tāds. Dievs majoja viņu vidū. Vecā derība saka, ka Dievs iedibināja šo vietu, kur upurēt, ka tā būs viņa mājvieta. Tas galds bija kaut kas, kur viņi kā kopiena varēja nākt Dieva klātbūtnē, atnest labu ēdienu, lai ceļās šī tīkama smarža. Protams, mēs saprotam, tas ir antropomorfiski, ja? Tas ir, lai pielīdzinātu uz cilvēkiem, lai izskaidrotu viņiem, ne jau Dievam tiešām vajag to smaržu, bet lai cilvēkiem būtu skaidrs, ko Dievs sagaida no viņiem. Viņš deva šos ļoti praktiskus, ļoti fiziskus veidus, kā viņi var patikt viņam, kā viņi var darīt kaut ko, kas viņam tiek, kas viņam ir pieņēmums, kas parāda, ka viņi saprot viņa mīlestību. Tad galds kā attiecības, un es tagad nešķiršu, bet otrajā mūsu grāmatā 29. Nodaļa ir tieši uzsverts par to, ka Dievs majo vidu, ja, un ka tas ir saistīts ar tiem upuriem. Un viņš arī salīdzina šeit sevi ar valdnieku. Viņš saka, vai jūs valdniekam, tam no kā kaut kas ir atkarīgs jūsu dzīvē, ja jūs ejat pie valdnieka, tas jau nav ar kaut kādu triviālu jautājumu, tad jums kaut ko vajag no viņa, jūs gribat viņa labvēlību, vai jūs nāktu bez pienācīgas dāvanas? Nē, atbilde skaidri ir nē. Tad kāpēc pie Dieva, nu, kur ir viss atkarīgs, jūs nākat tādi, ar tādam dāvanam? Un visbeidzot, es nolasīšu no 3. Mozus grāmatas, no 22. Nodaļas, es nelasīšu visu, bet divus pantus, ar ko tas sākas, tad kungs sacē Mozum, runā uz Āronu, viņa dēliem un visiem Izraela dēliem, un saka tiem, ik viens no Izraela nama un svešniekiem Izraela, kas pienes kungam upurie, solījuma upuri vai labprātīgu upuri, lai pienestu to kungam, kas atdedzināma upuri. Un 32. Pantā, ar ko beidzas, tad viņš uzskaita, kādam ir jābūt tām upuriem. Ja? Viņš saka, ka tiem jābūt bez vainas, protams, un viņš uzskaita iespējamas vainas, viņš saka, ka tādu es nepieņešu, bet beidzot viņš saka, nesagāniet manu svēto vārdu, lai es tieku svētīts Izraela dēlu vidū. Es esmu kungs, kas jūs svētī. Tad upuri bija nesarājumi saistīti ar Dieva vārda svētīšanu, ar Dieva godināšanu. Un viss tāpēc, ka šie upuri, kas ļāva viņam izpiet grēkus, bija vajadzīgi, lai atrisinātu šo grēku problēmu. Tā grēka problēma bija milzīga, viņi nespēja paši to izdarīt. Un tam vajadzēja vienādi vai līdzvērtīgi lielu risinājumu, perfektu risinājumu. Tāpēc tas bija svarīgi. Un tā, ka viņi to nevarēja izpildīt, tad Dievs šeit, mēs redzam, viņš pasludina spriedumu. Ja, mēs redzam, ka 10. Pantā viņš saka, kaut jūs būtu aizdarījuši durvis, lai velti nekvēl mans altāris. jūs man netīkat, saka pulko kungs. No jūsu rokām es labības dāvanu neņemšu. Viņš divas reizes atkārto, ka viņš neņems dāvanas no viņu rokām. Visbeidzot, viņš pasaka, izsaka lāstu, nolādēts ir krāpnieks, kam ganām pulka ir auns, ko to ir tas apsolījis kungam, taču ziedo kroplē. Esmu varens ķēniņš, saka pulku kungs, un mans vārds ir bijējams tautās. Starp citu pamaniet, pirms tam viņš runāja, ka upuri ir saistīti ar kunga vārda godāšanu Izraela vidū. Un šeit mēs redzam jau kaut ko plašāko. Viņš saka, mans vārds ir bijējams tautās, ja šis nav tikai par jums, tas ir par visu pasauli. Mums šis ir tas cerības stars, kas ir šeit. Bez sprieduma šeit mēs arī redzam 11. pantā. Šim visam aizliegumu vai norādījumu izbēgt upurēšanu. Pa vidu viņš saka, taču no saules lēkti līdz rietam, lai mans vārds ir varens starp tautām. Ik visur, lai manam vārdam pienesk vēpināmu un šķīstu labības dāvanu. Jo mans vārds ir varens starp tautām, saka pulku kungs. Un 14. panta beigas, jā, ko es biju nolasījis, arī es esmu varens ķēniņš, saka pulku kungs, un mans vārds ir bijējams tautās. Tad mēs redzam, ka ar šo spriedumu viss nebeidzās. Tas nav kaut kas pilnīgi galējs. Kungs saka, ka pat ja templis nedarbosies, pat ja jūs izdzīsiet šo uguni, vārds būs godājams un pielūksme turpināsies. Pie tam tā turpinās ik visur un no rīta līdz vakaram. Kā tas var notikt? Kāds, no kurienes nāk šis perfektais risinājums šai grēku problēmai? Šis notika aptuveni 450 gadus pirms kunga dzimšanas, kad Jēzus atnāca uz templi, viņš to atrada vēl sliktāka stāvoklē. Tur ne tikai bija šī problēma ar upuriem, bet viņš salīdzināja templi ar laupītāju midzeni. Priesteri, kuriem vajadzēja kalpot Dievam, meklēja viņu nonāvēt, tas ir domāts Jēzu. Mesija, kuru viss Izraels gaidīja, kad viņi atgriezās no trimdas, tieši tad sākas šī īpaša Mesijas gaidīšana. Tas Mesija, tas Dieva svaidītais, tas glābējs, ko Izraels gaidīja, tika atmests. Tad viņi atmeta šo cerību. Un tieši tas, ka viņi atmeta viņu, tas, ka viņi nodeva viņu romiešu rokās nāvei, arī ļauj piepildīt visu šos upurus. Ja visi tie upuri norādīja uz to, ko darīs Kristus. No dažādiem aspektiem mēs to redzam. Tēvs atdeva pašu savu dēlu. Bez vainas. Viņš negaidīja upuri no citiem, bet viņš atdeva savu dēlu. Kristus bija tas kalps, kas paklausīja līdz galam savu kungam. Un viņš bija tas dēls, kas pagodināja savu tēvu. Un Kristus arī bija tas, kas izdzēsa altāru uguni. Jo pēc tam, kad viņš bija miris un augšām cēlies, mēs lasām, ka templis vairs nebija vajadzīgs. Ja, kādu laiku upurēši turpinājās, bet ar to pašu romiešu rokām tas tika nopostīts 70. Gadā. Tad viss templis ir uz mūžiem ciet. Un Kristus piepildīja ne tikai šos upurus, bet viņš piepildīja arī to apsolījumu, ko mēs tikko redzējām šeit Malēhijā grāmatā. Atcerieties par to, ka pielūksme turpināsies no austrumiem uz rietumiem, tad no rīta līdz vakaram. Visur notiek patiesa pielūksme. Jaundarība mums saka, mēs pielūdzam garu un patiesībā. Vārds ir izplatījies pa visu pasaulē. Mums šodien šeit ir cilvēki no visām pasaules malām. Ja? Mēs skatītos, kad tur ir diena, tad viņi nekad nebeigtos tie no Amerikas un no Austrālijas un, protams, no Latvijas. Tad šī realitāte visur tiek pielūgts kunga vārds. Un tas, ko mēs redzam šeit, protams, ir tie upuri, par ko viņš piemina pirms tam, ik visur manam vārdam pienes kveipinām un šīs to labības dāvanu, mēs saprotam, ka tā ir izpausme, priesterība jaunajā formā.

un visu caur viņu Dieva pielūgsmē. Un Dievs nav pazeminājis savus standartus. Dievs neprasa no mums mazāk, nekā viņš prasēja toreiz. Ko tad mēs, ko mēs varam darīt? Es atceros vienu no vēl jaunības laikiem, es izlasīju Arsija Sprola grāmatu vai kādu lekciju dzirdēju, kur viņš citāja savu skolotāju, Džonu Gerstneru, vienu no 20. Gadsimta slaveniem teologiem, pie kura atnāca, viņš bija pasniedzējis, pie viņa atnāca students, kas sūdzēs par sliktu atzīmi, ko Gerstners viņam bija ielicis. Un tas students teica, bet skolotājs, I did my best, esmu izdarījis to labāko. Un Gerstners viņu paskatījis, teica, jaunies cilvēki, tu nekad neesi darījis labāko. You never did your best. Un Sprols to izmanto, lai pamudinātu, aicinātu mūs uz izcilību visās lietas. Bet lai cik izcili mēs nebūtu savā kalpošanā, lai cik mēs pašaizliedzīgi nekalpotu, lai cik labi mēs netiktu ar visām grūtībām, pārbaudījumiem, kas nāk mums virsū, lai cik paklausīgi mēs nebūtu, lai cik labi mēs nespētu izpētīt rakstus un sakārtot savu dzīvi saskaņā ar tiem, jo projām mēs nekad nebūsim sasnieguši to labāko, ko mūsu kungs ir pelnījis. Un kāds tad ir tad risinājums? Kāds ir šis perfekts risinājums? Kā mēs varam sasniegt svētumu, bez kura neviens kungu neredzēs, kā saka vēstule Ebrejiem? Un šeit mēs nonākam līdz tam, ka Kristus ir mūsu augstais priesteris. Un mēs nolasīsim no vēstules Ebrejiem 10. Nodaļas, jūs varat pāršķirt līdz ar manim, 10. Nodaļa sākot no 11. Pār no 11. Līdz 14. Ik viens priesteris dienu no dienas nostājas kalpodams un daudzkārt pienesdams vienus un tos pašus upurus, kuri nekad nespēja izdaldāt grēkus. Bet Jēzus tikai vienu upuri par grēkiem pienesis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Un tagad viņš gaida, līdz viņa ienaidnieki tiks nolikti viņam par kaisolzam viņa kājām. Ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Amen.

Būsiet mīļi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, principā arī no rītiem kopā, ja es esmu pie vecākiem mājās. Un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētē derībā. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptvērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

ka tagad tas kungs ir mans ganis un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zaļās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš ir klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.